Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä.

Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: On kiva, että teitä aina kuunnella, kun mä tälleen aamuisin tässä kuskailen lapsukaisia, niin tuota... Niin, on tosi ihanaa, että ootte siellä, niin pysykää just sellaisena
2: kuin ootte. Kiitos, ihanaa. Ihanasti sanottu. Ihanaa päivää.
0: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova, Aito iskelmän aamu. Arkisin 6-10.

0: Komiot-yhtyeestä Aleksi ja Eero tässä, moi.
1: Meidän iskelmäkesä jatkuu kaikkien näiden upeiden festarikeikkojen jälkeen sitten aidoilla tanssilavoilla.
0: Nyt kannattaa Aito Iskelmän nettisivuilla käydä osallistumassa kilpailuun, josta voit voittaa liput meidän keikalle.
1: Tanssitaan syksyyn asti. Morjes.
2: Supla.fi/Aito Iskelma.

Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito Iskelmää Supla-äpin kautta.

0: Aito iskelmän FinHits perjantaissa. Voit kuulla tämän. Tai tämän legendaarisen artistin.
1: Mä maalaispoika on, ja panen suihketta kainaloon.
0: Aito iskelmän FinHits perjantait. Ilta 9:00.

0: Ystävät, on pikkulauantai, on keskiviikko, on 12. elokuuta. Tämä on Aito Iskelmä aamu ja Kinnunen Aleksandrova täällä. Hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta. Ja tämä on nyt se päivä, kun viimeisetkin kesälomalaiset palaavat koulun penkille.
0: Tai aloittavat koulut.
1: Tai aloittavat. Tässä muuten hyvä muistutus heti tähän kärkeen, että siellä on aika monta sellaista vaahtosammuttimien kokoista pikkusta kävelemässä tuolla suojateille ja teidän varsilla. Että ollaanpa tänään ja vastaisuudessakin tosi varovaisia siellä liikenteessä.
0: Ajattelen noin ne pikkuihmiset, niin heidän reppunsa ovat suurempia niin kuin he itse.
1: Niin on, ja painavampia kuin he itse.
0: Tässä kisu.
2: Askel, askel, askel, askel.
3: Hyppy.
2: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.

0: Mahtava biisi Sheeriltä, Dark Lady, Lea Laven on tehnyt tästä suomenkielisen version Tuo tumma nainen, mutta kyllä alkuperäinen on aina alkuperäinen.
1: Näin se on. Oikein hyvää huomenta. Täällä on Kinnunen ja Aleksandrova Aito Iskelmällä sun kanssa tämänkin aamun. Ja tänään on 12. päivä elokuuta ja onnittelemme nimipäiväsankaria Kiiraa. Myös Kira ja Klaara viettämät nimipäivänsä.
0: Miten, oot sä semmonen, että kun jos on vaikka sun lapsen tai sun puolison nimipäivä, niin sä huomioit jotenkin?
1: En.
0: No kun mulla on sama. Ja eilen oli mun tädin, mun lapsen kummitädin, mun kahden muun ystävän nimipäivät. Ja mä mietin vielä eilen aamulla, että no niin, nyt kun on Sanna ja Susanna ja DDD-päivät, nimipäivät, niin laitan ainakin sen WhatsAppin.
1: Niin, et laita. Niin mä oon vähän sitä mieltä, että nimipäivät ei ole, että sä oon ansannut niitä millään tavalla. Sut on nimetty siksi henkilöksi ja that's it. Sentään syntymäpäivät on silleen, että sä oot syntynyt, tai kun sä valmistut koulusta, niin sä valmistut koulusta, sä oot tehnyt jotain sen eteen. Mutta se, että mä oon Jenni, niin mä en oo tehnyt helvetti päivääkään töitä sen eteen.
0: Se sun vanhemmille pitäisi viedä kakukahvit.
1: Niin, nimenomaan.
0: Ne on keksinyt sen
1: on.
0: Nimen.
1: Mutta tässä on hauskaa, että minähän en koskaan muista kenenkään nimipäiviä. Joo, siis ehkä poikani sitten, kun hän itse muistuttaa sitä, mutta mä aina oletan, että mun nimipäivät muistetaan.
0: Tämä. Tämä on ihan sama asia, kun toivotaan, että kutsutaan juhliin paikalle, mutta ei todellakaan oleta, että itse olisin menossa.
1: Ei missään nimessä.
0: Tänään on myöskin muuten tärkeä YK-virallinen teemapäivä, nimittäin kansainvälinen nuorisonpäivä.
1: Kyllä, ja sen kunniaksi viimeisetkin lomalaiset nuoret aloittavat koulun.
0: Pilas vähän tunnelma.
2: Askel, askel, askel, askel. Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.

0: Johanna Kurkela sun särkyä, anna mä en, aito iskelmä aamussa. Ja ihan muutaman minuutin kuluttua Rauli Badding Somerjoen klassikko Ikkuna prinsessa.
1: Sen jälkeen voitaisiin avata tämä aamu tarjoilla semmoinen pieni pähkinä purtavaksi.
2: Supersuositun Komiat -yhtyeen iskelmäkesä jatkuu festarikeikkojen jälkeen tanssilavoilla. Ja aito iskelmä on menossa mukana. Käy Suplassa kertomassa, kenet haluaisit viedä tansseihin. Arvomme elokuun aikana lippuja komioiden tähdittämiin loppukesän tansseihin. Kilpailun löydät osoitteesta supla.fi/aitoiskelma. Aito iskelmä.
3: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 €. Paraa aikaa. Terveystalo.com/tarkastus.
6: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
7: Stockmannin netto-netto-netto-nettopäivillä ladataan niin hinnat kuin kodin varastotkin kuntoon. Nyt Energy Plus -alkaliparistoja 4 pakettia nettohintaan vain 10 €. Pidä laitteet käynnissä ja hae omasi Stockmannin myymälästä tai verkkokaupasta. Stockmanni.fi.
8: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
9: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisin, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin makuu.
10: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy.
11: Ei itketä maanantaina.
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät. Alkaa 30. elokuuta ruudussa ja Nelosella.
1: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhaus ja bisneksille.
2: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen.
3: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Hitta nya sidor av dig själv. Vid Helsingfors Arbis kan du välja bland 700 inspirerande kurser. Allt från odling till ordkonst. Kolla kurserna och anmäl dig på ilmonet.fi.

0: Aamun avaus. Aito iskelmän studiossa Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Kaikkien näiden vuosien jälkeen olen tajunnut, mitä luksus on. Se on aamu-uinti ja se on ihan todella helvetin hyvä tomaatti.
2: Aamen. Mm. Mä vaihtasin ton, no on, hyvä tomaatti on kyllä hyvä tomaatti. Mutta aamulla tomaatti maistuu vähän karvaalta kitalaessa. Se saattaa pikkasen niin kuin ärsyttää sitä kitalaen ientä.
1: Se on totta, mutta ei tästä puhutakaan, että sun pitää syödä aamulla se
2: tomaatti. Mutta kun mä heti ajattelin, kun aamu-uinti niin. Ja sitten siihen perään se tomaatti. Niin mä vaihtasin sen tomaatin aamulla esimerkiksi omenaan.
1: Joo, ja ehkä tässä on se suurempi tarkoitus, että elämän luksus on kiinni niistä pienistä asioista. Ei välttämättä oikeasti siitä tomaatista.
2: No jos tomaatti on karvas, niin kyllä.
1: Se on, se pilaa päivän. Niin. Ei ole luksusta sitten. Pysytäänpäs nyt tosiasioissa, itse asiassa. Mutta mun täytyy sanoa, että silloin aikoinaan nuorempana, kun asustelin Bulgariassa, niin en mä tajunnut, miten luksusta se oli, vaikka kun mä heräsin maalla. Ja mä kävin hakemassa sen

0: ison pihvitomaatin siitä pihalta. Ja sitten mä slaissasin sen ja laitoin fetajuustoa päälle. Ja sitten mä söin sitä niinku pihviä.
1: Kyllä. Meillä oli kans meidän edellisessä kodissa ihan siis täällä pääkaupunkiseudulla, niin meillä oli semmoset isot tomaattilaatikot, kun meillä oli eteläsuuntainen piha. Niin tähän aikaan vuodesta, niin me saatiin satoja kirsikkatomaatteja. Ja ne oli aivan sairaan hyviä.
0: Ei ollut karvaita.
1: Ei todellakaan ollut
0: syömään aamulla.
1: Ja mä sanon, että välillä mä mietin, että mä hiippailisin kesäaamuyöllä varastamaan tomaatteja sieltä vanhan kodilaatikoista, koska mä tiedän, että ne on siellä edelleen.
2: Hyvää huomenta toivottaa Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.
1: Tässä komiat ja lululaik.

0: Elton John, Candle in the Wind. Tämä on vuoden 1997 versio, jonka Elton John teki prinsessa Dianan kuoleman muistolle.
1: Nyt on kyllä mielenkiintoinen vieras tulossa meille Aito Iskelmän aamuun tänään 8:00. Hänen nimensä on Emilia Ekholm ja käsittääkseni hän täyttää tai on juuri täyttänyt 30 ja hän on parin vaihtaja.
0: Hän on kirjoittanut tästä teemasta kirjan nimeltä Avoin vuosi ja hän kertoo siinä hyvin avoimesti tästä omasta seksielämästään.
1: Kirja alkaa näin. Kalju, tatuoitu, lihaksikas ja iso penis. Jos 3/4 kriteeristä täyttyy, olen erittäin kiinnostunut. Näin vastasin puolisolleni Jukalle, kun suhteemme alussa keskustelimme siitä, millaisten ihmisten kanssa haluaisimme toistemme lisäksi harrastaa seksiä.
0: Puhutaan siis parin vaihtamisesta ja avoimesta seksielämästä heti 8 uutisten jälkeen, mutta muutaman minuutin kuluttua me saadaan päivän aamuhumppa, koska on keskiviikko ja pikkulauantai ja sen tarjoilee meille Frederik. 30 on tulossa.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai K-ruoka.fi.
5: Helsinki, Espoo, Turku.
6: Tampere, Lahti, Kouvola.
5: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
6: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
5: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sitten lauletaan.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
8: Hilikaavimaria energiajuoma on täynnä luonnollista energiaa. Unohda teolliset tärinät ja maista mehukkaan raikkaat kilimaut, vadelma, jususitruuna ja mangoananas. Löydät Hilikaavimaria energiajuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Hili, luonnollinen piristäjä.
9: Kuka on yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
10: Tässä meillä on taksi valittavana.
9: Panteet kristää. 95. Never forget.
10: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
9: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
11: 02-02-30.
9: No, soitan ehkä itsekin.
12: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
13: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
14: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
2: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
15: Uusia puolia itsestäsi. Helsingin työväenopisto tarjoaa yli 5000 inspiroivaa kurssia mehiläisten hoidosta meditaatioon. Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu ilmanet.fi.

0: Aito iskelmän aamujumppa.
1: Koska on keskiviikko, eli pikkulauantai, niin Aito iskelmän aamussa otetaan yksi tämmöinen aamuhumppa, eli laitetaan lanteet letkeksi.
2: Ja tämä on kyllä aika legendaarinen kappale. Tätä on tullut itsekin hoiloteltua ja mä uskon, että aika moni iästä riippumatta tietää tämän biisin.
1: Sehän on Frederik ja 30.

0: Minkä biisin tahtiin humpataan ensi keskiviikkona? Laita toivebiisisi studion WhatsAppiin numeroon 050 56 99 475.
1: Näin Aito Iskelmä aamu humpassa, Frederik ja 30. Siis mulla tuli mieleen Reetusta yksi muisto.
2: Noniin.
1: Mä olin aloittanut, mä olin Yle Puhe, edesmennellä Yle Puhe radiokanavalla vuosia töissä. Mä olin aloittanut eränä päivänä siellä ja mä olin niinku päivän vuorossa, joka alkoi 10:00. Ja silloin puhelin ollut yhtään musiikkia, ei ainuttakaan biisiä missään kohtaa. Ja aamun vieraana oli ollut Frederik. Ja aamu lopetti silloin 10:00 ja meidän piti jatkaa meidän päiväohjelmaa. Frederik ei lähtenyt studiosta. Se istui siellä vielä vartti yli 11.
2: Okei.
1: Ja hän kommentoi kaikkea, mitä me keskusteltiin. Hän
2: sanoi,
1: laita mikki päälle. Tähän haluaisin kulkaa sanoa teille. Ja sitten sitä kävi tuottajat sieltä, että tuletko houkuttelemassa, että tule Reetu kahville. Ei, mä oon juonut jo kahvit ja kaikkia. Mä en muista, mikä lopulta oli se motiivi, että hänet saatiin sieltä ikään kuin ulos sieltä studiosta, mutta hän oli todellinen yllätysvieras.
2: Oliko tämä semmoinen perinteinen, että hei, sammuta valot sitten, kun olet lähdössä. Tai sammuta mikrofoni sitten, kun olet lähdössä.
1: Pistä ovi lukkoon. Ja se, mitä mulla on jäänyt hänestä mieleen, todella kirkkaan valkoiset tennissukat.
2: Oliko?
1: Oli.
2: Okei, mies vaihtaa sukkia päivittäin, se kertoo paljon.
1: Nyt palataan.
2: En tiedä, mitä se kertoo, mutta...
1: Mä jään muuten miettimään, että toi on joku sanonta.
2: Ehkä.
1: Ehkä.
2: Tästä
1: ainakin
2: päivästä
1: nyt se on.
2: Eteenpäin on.
1: Joo. Jenni ymmärtää antaa, mutta ei anna ymmärtää.
2: Se on just näin.
1: Sä eilenkin just sanoit. Näin. Mutta nyt palataan myöskin muuten maailman helpoimpaan kisaan. Eilen meille soitti Petri.
0: Aito Iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
1: Näinhän se on, että nyt pelataan ja tänään meillä on pelaamassa Petri. Hyvää huomenta.
3: Huomenta, huomenta.
2: Sä soittelet meille Kuopiosta. Mitä kuuluu Kuopioon?
3: No mitäs, tässä on tämmönen harmaa aamu, pilvinen taivas, mutta sen vastapainoksi se rakenteinen palavikalakkuna voi leipiä.
2: Ai että!
1: Palavikalakkuna voi leivät kuulostaa kyllä herkullisilta. Mitä leipää, ruisleipää vai?
3: Ihan tämmöistä maalaista auraleipää.
2: Ai että! Voisitko tuoda meillekin täällä akalle? Ihan hirviä näläkä.
3: No joo, vaan se tässä.
1: Mitä juot kyytipojaksi niiden leipien kanssa?
3: Kahvia.
1: No niin.
2: Joo, mustana vaan maidolla.
3: Se on kahvi maidolla.
1: Aivan.
2: Just näin. Hei Petri, onko sulle maailman helpoin kisa tuttu?
3: No, on, sitä tullut aamuisin aina kuunnella.
2: Meillä on sulle siis 9 kysymystä ja jos vetäset kaikki oikein, voitat meidän parkkikiekon, kangaskassin sekä 50€ ruokakaupan lahjakortin. Yhteen kysymykseen saat vastata kakerandeliin.
3: Okei.
2: Okay. Paitsi viimeiseen.
1: Paitsi viimeiseen, joo. Ja sitten meillä on täällä AI-tuomari Olavi, joka tarkastelee erityisesti vastausnopeutta. Ja sitten jos menee ihan vihkoon joku ja kakerandeliinkin on käytetty, niin sitten se saattaa törähtää, mutta... Me uskomme, Petri, että tämä menee oikein hienosti. Eikö me lähdetä pelaamaan?
3: No, yritetään.
0: Maailman helpoin kisa.
2: Mikä on Suomen kansalliseläin?
3: Eikö se ole tämä laulujousi?
1: Ota toinen.
2: Tähän meikäläinenkin kosahtaa.
3: Mikä karhu. On?
2: Metsi. Joo, hyvä. Karhu. Karhu se on. Minkä yhtyeen laulaja oli Freddie Mercury?
3: Queen.
2: Hyvä. Mikä on Suomen pääkaupunki ennen Helsinkiä?
3: Se oli Turku.
1: Loistavaa. Pienet karstat otettiin ekasta kysymyksestä pois. Ja nyt on Aito Iskelman parkkikiekko tienattu. Seuraavana tarjolla olisi tosi hieno Aito Iskelman kangaskassi. Eikö me tavoitella sitäkin?
3: No kokeillaan.
0: Maailman helpoin kisa.
2: Kuka maalasi Mona Lisan?
3: Kakerandeli.
1: Hyvä. Joo, se oli Leonardo da Vinci, mutta kakerandelinkin on hyvä maalaama.
3: No,
2: mikä on Ruotsin rahayksikkö?
3: Kruunu.
2: Missä maassa sijaitsee kaupunki Barcelona?
3: Barcelona. Espanjassa.
2: Aivan oikein. Siinä on kuule kangaskassikin nyt sulle lähdössä, jos vetäset viimeiset 3 oikein. Jos joku niistä menee väärin, niin menetät kangaskassin, mutta parkkikiekko on jo sun. Lähdetäänkö me tavoittelemaan vielä 50€ ruokakaupan lahjakorttia?
3: Ilman muuta.
0: Maailman helpoin kisa.
2: Kuka esittää pääroolia elokuvassa Forrest Gump?
3: Tom Hanks.
2: Mikä on Suomen pisin joki? Onko se Kemijoki vai Aurajoki?
3: Se on tämä Kemijoki minun mielestä.
2: Ja viimeinen kysymys. Mikä valtio tunnetaan saappaan kuvastaan kartalla?
3: Italia.
2: Hyvä, Petri!
1: Aivan loistava suoritus, aivan mahtava. Kaikki palkinnot lähtee Kuopioon. Tiedätkö jo, mitä 50 ruokakaupan lahjakortilla shoppailet?
3: No, pitää käydä katsomassa jotain hyvää.
1: Kyllä. Niin, lisää palavikalkkunaa, se on ainakin hyvä.
3: No, se ainakin on hyvä.
1: Miten päivä jatkuu tästä Kuopiossa eteenpäin?
3: Tässä nyt tämä aamupalan rakennan loppuun ja varmaan sitten jossain vaiheessa varsinkään pyörälenkillä.
1: No niin, se kuulostaa ihanalta.
2: Ihanaa päivää, Petri, sulle sinne ja palkinnot tulevat postissa.
3: Kiitos, samoin sinne Helsinkiin.
2: Kiitos, moi moi.
3: Moi moi.
0: Maailman helpoin kisa, joka arkiaamu 7:30 jälkeen.
1: Näin Petri maailman helpoimmassa kisassa eilen. Musta se oli ihanaa, että me vähän tuupattiin Petriä siinä ekassa kysymyksessä.
2: No todellakin. Siitä olisi jäänyt itsellekin vaan paha mieli, niin. Jos olisi jäänyt ensimmäiseen kysymykseen toi kisa. Katsotaan, tuupataanko tänään. Tänäänkin kisataan tuossa varttia vaille 8 ja sulla on mahdollisuus jo nyt ilmoittautua ja tee se. Laita WhatsApp-viestiä numeroon 050 569 975.
1: Tiedätkö, mitä mulla kanssa tekee ihan hirveästi mieli?
2: Palvikinkkua.
1: Kalkkuna kauravoileipiä, mitä Petri tuossa kertoi eilen aamulla syöneensä.
2: Niin.
1: Palvikalkkunaa ja niin. Kauraleipää.
2: Hän lupasi tuoda meille tänne studioon.
1: Aina niin. On kauhean näläkä.
2: Niin, se on just näin. Se on tämä aamutyö.

0: Kaija K, Tina Kinkä, tyttö kuuntelet Aito Iskelmän aamua. Kinnunen ja Aleksandrova täällä kymppiin saakka. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. Tässä ollaan kohti uutisia menossa ja ne on aamun ensimmäiset 7 uutiset. 8 jälkeen meillä on tulossa vieraaksi Emilia Ekholm. Hän on parin vaihtaja ja kirjoittanut aiheesta kirjan.
2: Aito Iskelmän aamussa pelataan 7:30 jälkeen maailman helpoin kisa, jossa vastaamalla oikein kaikkiin kysymyksiin voitat kaikki tarjolla olevat palkinnot. Pysy kuulolla, niin voit päästä kisaan mukaan. Aito Iskelmä.
3: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Tokmanin neton nettopäivillä pidetään huolta niin hinnoista kuin hyvinvoinnistakin. Nyt 3 purkkia Möller tuplaa, nettohintaan vain 21,99. Suuntaa ostoksille Tokmanin myymälään tai osoitteeseen tokmani.fi.
5: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
6: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
7: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset, parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95.
8: IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
10: Aku Ankka ja Otto 54.
11: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
10: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
11: Mutta entäs joku huumoribiisi?
10: Ei.
11: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
10: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
11: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
10: Näin.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
14: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
15: Helsinki, Espoo, Turku.
16: Tampere, Lahti, Kouvola.
15: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
16: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
15: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
16: Ja sitten lauletaan.
17: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
18: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
3: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
19: Ilta-Sanomien uutiset.
20: Tuusulan mopotapahtuman poliisioperaatiosta selvitetään useita epäselvyyksiä. Poliisi kiilasi viime viikon loppuna 15-vuotiaan mopoilijan ojaan lyhyen taka-ajon jälkeen. Pojan vammat osoittautuivat myöhemmin aluksi kerrattua vakavammiksi. Tutkinnassa selvitetään muun muassa pakkopysäytyksen perusteita sekä sitä, miksi ambulanssi tilattiin vasta lähes tunti tapahtuman jälkeen. Lue aiheesta lisää osoitteessa is.fi. Suomalaiset ovat tyhjentäneet kauppoja auringonpimennyslaseista ennen tämän päivän osittaista auringonpimennystä. Ilmiö voi näkyä taivaalla illalla. Varastot näyttävät olevan tyhjinä ainakin verkkokauppa.comin nettisivuilla ja tähtitieteellisen yhdistyksen Ursan verkkosivuilla. Silmätautien erikoislääkäri Joonas Virkkala silmäasemalta varoittaa, että aurinkoa ei saa katsoa paljain silmin, sillä se vaurioittaa verkkokalvoa, vaikka varsinaista kipua ei silmässä tunnu. Tulevana viikonloppuna helleraja voi rikkoutua erityisesti Suomen etelä- ja lounaisosassa. Lämpimintä säätä odotetaan tarkemmin Suomen lounaisosaan ja Uudellemaalle. Viikonlopun jälkeen sää viilenee taas hieman. Tuomolan mukaan kesä on lämpötilojen puolesta ollut tavanomainen, vaikka se on monesta voinut tuntua kolealta. Kesä on kuitenkin ollut tavanomaista sateisempi suuressa osassa maata.
13: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Tähän voisi sanoa, että ähäkutti. Eilen uutisoitiin, että ei ne helteet tulekaan ja nyt ne on tulossa, joten tässähän vain hymyssä soin viettää tätä keskiviikkoaamua. Tällä hetkellä aurinko paistelee suuressa osassa maata, ainoastaan tuolla ihan Itä-Suomessa voi tulla hieman vesikuuroja ja 10 asteessa ollaan etelässä sekä Oulun suunnalla, Pohjois-Lapissa on 5 astetta lämmintä.

0: Kello on 7:03, Aito Iskelmän taajuudella ja Kinnunen Aleksandrova Shown seurassa. Olet hyvää keskiviikko huomenta.
1: No oikein hyvää huomenta. Mä

0: myöskin.
1: On täysin aaltoliikettä. Jäin vielä miettimään, että en ole ikinä kuullut, että Jenni niin kuin noin hymyssä suin sanoo, että hei, 5 astetta lämmintä. se luottaa siihen, että kun uutisissa herutellaan helteillä, niin jos sieltä tulee, tänään voi olla 5, mutta hei, viikonloppuna voi olla jo 25.
0: Joo, ja siis sanomattakin on selvää, että pettymys on valtaisa, jos helteitä ei tulekaan.
1: Arttu Viskarin Tuntematon potilas. Sitten mä haluaisin keskustella miehistä somessa.
0: Okei.
2: Okay. Äläpä hättäile. Kyllä kaikki järjestyy. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Mun kotiin.

0: tilas.
1: Arttu Viskari ja Tuntematon potilas. Aito iskelmä aamusi, kello on 7:07. Täällä on Kinnunen ja Aleksandrova sun kanssa kymppiin saakka. Oikein hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta. Tunnin päästä meille tulee mielenkiintoinen vieras Emilia Ekholm, joka on kirjoittanut kirjan Avoin vuosi. Hän on 30-vuotias daami ja hän puolisonsa kanssa harrastaa parinvaihtoa. Mulla ei ole nyt tullut kyllä parinvaihto mieleen tässä viime päivinä, kun on omia niin kuin saamiani someviestejä ja kommentteja lukenut omassa instassani esimerkiksi.
1: Niin kuin, että ei ole tullut ehdokkaita vaihtuvaksi kumppaniksi siellä.
2: No ehkä jopa ehdokkaita, mutta ei motivaatiota.
1: Okei.
2: Sanotaan näin päin. Siis mä en niin kuin ymmärrä, mä haluan niin kuin silleen pohtia tätä, että mikä on miehen logiikka. Aina puhutaan naisen logiikasta, mutta mikä on miehen logiikka somemaailmassa.
1: No?
2: Mä annan tässä pari esimerkkiä. Tämmöisiä viestejä tulee aina silloin tällöin.

0: No, tässä nyt viimeisen viikon aikana on tullut parilta eriltä tämän tyyppinen, että ai että mikä nainen.
1: Joo.
0: Ai että.
1: Mutta eikö tämä kiva?
0: Ai että kun saista. Ai että.
1: Ai että kun sais. Mm. Piste. Mm. Ne merkitsevät pisteet siellä lopussa. Mm.
0: No meikäläisen somessa käy niitä delete block.
1: Joo, se on ihan hyvä.
0: Sitten tämän tyyppinen, että otapa kun mä vielä löydän, sit mä luen sen ihan varmasti oikein. Sinä olet muuten vaimon jälkeen toiseksi kuumin nainen tässä universumissa. Ja posu emoji.
1: Tuossa on niin monta asiaa
0: niin,
1: väärin.
0: Tässä on niin monta asiaa väärin.
1: Sulla on vaimo.
0: Tämä.
1: Joka todennäköisesti tämä. Ei halua, että sä viestittelet kellekään muulle naiselle.
0: Kuka
1: varsinkaan
0: haluaa, niin, jos sitä ei ole sovittu?
1: Niin nimenomaan, jos ei ole tavallaan parivaihtaja niin kuin Emilia, joka tulee meille tunnin päästä vieraksi.
0: Esimerkiksi.
1: Mutta okei, tuossa on niin paljon väärin. Joo, oliko delete block?
0: Oliko.
1: Tietenkin.
0: Ja sitten on vielä yksi, mikä niinku tavallaan, tässä on niinku positiivinen niinku alku, mutta kuunnepa tätä loppua. Mm. Että miten tähän suhteessa, kun mä löydän sen, kun mä sorin, kun mä käkellän tästä.
1: Musta on ihana, kun tää tulee, aina kun ollaan tosissa, niin tulee tää oululainen, ei niinku niin kuin tai niinku, vaan niinkö.
0: Joo, se on muuten
1: niinkö.
0: Totta. Joo, sinä olet upea, osaat laulaakin taitavasti, sinä ihana pieni pöpsykkä. Ei kun pömpsykkä. Anteeksi, mä luin väärin, kun en nähnyt. Sinä ihana pieni pömpsykkä. Mikä helve pömpsykkä. On pömpsykkä? Eli mulla on niinku pallo, maha ja pää.
1: Ei. Ei kun pömpsykkä, se on vaan niinku kullan nuppu. Se on semmoinen ihana hellittely.
0: Ei, delete block.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Kiitos.

0: Eppu Normaali Vihreän joen rannalla. Niin moni on viimeisen viikon ajan, tai siis tämän viikon ajan viime viikonlopun jälkeen, fiilistellyt noita Eppu Normaalin jäähyväiskeikkoja, joista viimeiset kolme oli Tampereella viime viikonloppuna. Ja mekinhän saatiin yllättää yksi aito iskelmän kuulija ja voitto tarjota, siis arvoa liput yhdelle voittajalle sinne. Voi mitä tarkoittaa voitto tarjota?
1: Me tarjota voitto.
0: Joo,
1: mutta ja siis bändi on laittanut nyt pilit pussiin. Bändiä ei enää ole, mutta musiikki jatkaa elämäänsä. Varsinkin aito iskelmän taajuudella. Pakko sanoa muuten tuohon, kun sä kysyt miesten logiikasta. Tuossa niin veljeni oli Saksasta käymässä ja käytiin sitten siskoveli kävelyllä yksi ilta ja puhuttiin just tästä, että miten niin kun vaikka parisuhteessa puhutaan toisille, niin hän sanoi mulle sitten, että Jenni, sun on ymmärrettävä yksi juttu, että me miehet ollaan putkiaivoja, että kun meillä on yksi ajatus, niin me mennään sitä kohti, kunnes se ajatus on saavutettu ja sitten me siirrytään seuraavaan. Sitten mä sanoin, että no kiitos, koska kun sinä sanot ton, niin kukaan ei voi syyttää minua sovinisti naiseksi, eikö niin? Eli hän itse niinku kertoi, että vaikka mä ihmettelin, että miten voi olla, että niinku tavallaan ei pystytä pitämään monia lankoja käsissä.
0: Olemaan tippaleipäaivoja.
1: Niin, mikä on muuten aivan hirvittävästi sanottu, tippaleipäaivo.
0: Meidän ruotsinopettaja lukiossa sanoo, että kuulkaa, miehet on putkiaivoja ja me naiset olemme tippaleipäaivoja. Ja sen takia meiltä onnistuu niin moni asia. Seuraavan kappaleen jälkeen tärkeintä tänään aito iskelmän aamussa.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Laita viesti WhatsAppiin numeroon 050 569 9475.

0: Tärkeintä tänään. Aito iskelmän aamu.
1: Suuressa osassa Suomea on tosi hyvät mahdollisuudet nähdä tänään osittainen auringon pimennys. Ja pimennys alkaa suuressa osassa maata ennen ilta 8:00 ja syvimmillään se on noin 20:40-20:55.
2: Ihmisten aikaa,
1: mekin ehkä nähdään se. Illasta on tulossa monin paikoin selkeä ja Yle muistuttelee, että paljain silmin aurinkoon ei saa katsoa, vaikka se ei sattuisikaan, niin silti se vaurioittaa silmiä.
2: Mitä pitää laittaa siihen? Silloin kun joskus kun lapsia oli auringonpimennys, niin oli jotakin laseja, mitä sai jostain ostaa.
1: Joo, Ursa on muun muassa jaellut tällaisia laseja. En tiedä, pitääkö tämä paikkansa, mutta joku sanoo, että filmirullan, tuommoisen kamerafilmirullan kun laittaa, joo, niin se voisi myös auttaa.
2: Ja niitähän meiltä kaikilta näin digiaikana kotoa löytyy.
1: Joo, kyllä. Mutta varmasti löytyy jostain kaupasta sitten tällaisia laseja.
2: Tänään on myös yksi yleisurheilun Euroopan mestaruuskisojen suomalaisista pääpäivistä, kun Moukarin ennakkosuosikit Silja Kosonen ja Krista Tervo taistelee mitalleista. Koko kesä on kuulemma Ylen mukaan puhuttu, että kaksi mitalia on erittäin todennäköistä. On ennakoitu jopa kaksoisvoittoa, joka on suomalaisessa yleisurheilussa erittäin harvinaista.
1: Ihan mahtavaa.
2: Joten nyt jännityksellä sitten nähdään, että mitä oikein tapahtuu. Yle tietenkin seuraa noita EM-kisoja silmä ja korva kovana.
1: Eli pääpäivä ja moukari heiluu.
2: Joo, illalla ennen 10:00 on sitten moukari vuorossa.
1: Tähän loppuun vielä ilmoitetaan, mikä on suomalaisten suosikki jäätelö. Puhutaan kaupasta ostettavista tuuteista. Iltalehti on asiaa selvitellyt ja se on kuule tämä pingviinin lakka juhlatuutti.
2: Se on sairaan hyvä, se on hirveä iso.
1: Onko se iso?
2: On! Se on semmoinen niin kuin 2 kertaa normaalituutin kokoinen.
1: Ja miksi se on huono asia?
2: En mä tiedä, jos tulee maha pömpsykkä täyteen, niin...
1: Eihän se jäätelöstä tulee. Sille on aivan oma vatsa.
2: Se on ihanaa. Ihanaa.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Ja pysyt ajan tasalla. Mökille menossa. Aito iskelmä kulkee mukana. Kuuntele Suplassa. Aito iskelmä.
3: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
6: Puhuilo, miten voin auttaa?
7: Moi, mä oon Untamo.
6: No moi Untamo.
7: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puhuilosta hakemaan kamaa.
6: Isopää sanoi?
7: Niin, se on mun pomo.
6: Okei, ymmärrän.
7: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
6: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
7: Joo. Kysyitkö vielä sen?
6: Minkä sen?
7: Niinkö sen?
6: Aha. No, tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Yrittäjä, avaa firman piikki.
9: Tule Puuhiloon.
10: Hei, mitä kalaa suosittelet?
11: Oisko tuore siika?
10: No otetaan. K-su. Sori vielä. Oisko paikallista tomaattia?
11: Joo, mä tuun näyttää.
12: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
13: K-supermarket.
14: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
15: Komissaario Koskinen on palannut.
16: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
17: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
15: Katso kaikki jaksot nyt Ruudussa.
18: Ei ole muuta tylsä hänä.
17: Ei ole.
19: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
3: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.
20: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Girls Chat.
21: Meidän suurimmat unelmat, täällä kysyttiin.
22: Mulla on kyllä monta unelmaa, mutta mä en tiedä. Mä nyt voisin sitten sanoa, että no ainakin, mä en tiedä onko suurin unelma nyt tietysti on se sellainen perinteinen, että olen terve.
20: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: FR-David ja Word. Janne Hurme ja Tina Sormus soi Aito Iskelman aamussa Kinnunen Aleksandrova showssa ihan muutaman minuutin kuluttua. Hyvää huomenta.
1: No oikein hyvää huomenta. Lueskelin tuossa me naisista juttua suomalaisten sellaisesta taidosta, joka meillä monella on ja se auttaa meidän aivoja voimaan hyvin. Mm-hmm. Nimittäin kielten puhuminen. Se, että sä puhut muutakin kuin sun omaa äidinkieltä, niin se pitää aivot vuosia nuorempana kuin sit sellaisella ihmisellä, joka ei kieliä puhu.
0: Oliko siinä vielä joku semmoinen, että mitä useampaa kieltä puhut, niin sitä nuoremmat ne aivot on? Tavallaan no, määrällisesti.
1: Joo, loogisesti voisi näin ajatella. Niin. Tuli tässä mieleen, että pitäisi niinku kehitellä vaan omia kieliä mahdollisimman paljon.
0: Mä oon lapsena tehnyt tota.
1: Joo. Joo, ja meillä kai meidän äitillä ja hänen usealla sisaruksella oli kieli, jota lapset eivät ymmärtäneet. Tämä kontin kieli, joka oi, kuulostaa joo. Siltä, kun on konttiri vittiri,
0: siis Oulumurre.
1: Niin, lasketaanko se muuten? Mitä useampaa murretta sä puhut, niin
0: minun mielestä kyllä, koska se tavallaan myöskin, että jos sä osaat vaihtaa siitä puhetyylistä murteesta kielestä toiseen sille sormia napsauttamalla.
1: Niinpä.
0: Joona, kyllähän sekin vaatii jo aivoilta.
1: Voisi tehdä myös samalla tavalla kuin meidän peruskoulun uskonnon opettaja Raahessa. Hän oli siis keksinyt oman kielen, tai ei hän itse näin ajatellut, mutta hän puhui kielillä.
0: Okei.
1: Eli oli esimerkiksi yksi uskonnon tunti. Me oltiin aina kuultu huhua. Hän oli myös siis pappi meidän Raahen kirkossa ja oltiin aina kuultu huhua siitä, että hän osaa jumalallisen kielen, jota muut eivät ymmärrä. Sitten me tietenkin yllytettiin häntä yksi uskonnon tunti, että voisitko puhua kielillä. Ja hän sitten pitkin hampaisille, että no, se ei tunnu noin helposti, mutta mä yritän päästä tunnelmaan. Ja hän otti sienen tämän taulusienen, laittoi sen päänsä päähän ja nousi seisomaan ja alkoi puhumaan. Ja sitten hän suomensi se aina. Jeesus nousee vuoren takaa, nyt se tulee tänne. Ja sitten hän menee konttausasentoon. Ja hänellä on se sieni vielä
0: pysyykö
1: päässä.
0: Pysyykö siellä?
1: Joo, pysy. Hän on harjoitellut. Ja sitten hän lähti konttaamaan pitkin niitä kaikkien pulpettia ja meni pulpettien alta. Ja ainut, mikä meitä nauratti, oli se, että se sieni oli vähän märkä.
0: Valuuko se liituvesi pitkin ohimaa?
1: Joo, ja sen valkoiset varat tuli. Mutta nekin oli varmaan Jumalan kosketus.
0: Niin se oli. Saiko hän jatkaa virassa?
1: Erittäin hyvä kysymys. Ja en halua nyt siis kenenkään uskontoa mitenkään parjata tai soimata, mutta voit kuvitella, että tuommoisen ala-asteikäisen mielestä se oli aika jännittävää.
2: Aito Iskelmän tuoretta musiikkia.

0: Sanoi Janne Hurme ja Tina Sormus. Aito iskelmä aamussa Kinnunen Aleksandrova showssa. Hyvää keskiviikko huomenta. Hei, nyt ei ole enää puoltakaan tuntia, kun meidän aamun vieras saapuu Aito iskelmä studioon heti 8 uutisten jälkeen.
1: Hän on kirjan kirjoittanut Emilia Ekholm. Ensi askeleeni parin vaihtajana on kirjan nimi. Ja kyllä täytyy sanoa, että mä tätä vähän lueskelin tätä kirjaa, niin posket punotti täällä. Puhutaan asioista hyvinkin selkeästi. Mikä saa pariskunnan haluamaan muita ihmisiä seksielämäänsä, niin puhutaan tästä 8 jälkeen.
0: Kohta kuitenkin pelataan maailman helpointa kisaa. Matti Eskon rekkamies soi ennen sitä ja sulla on nyt tänäänkin mahdollisuus voittaa itsellesi Aito Iskelman parkkikiekko, kangaskassi ja 50 ruokakaupan lahjakortti.
1: Soittelepa nyt studioon ja numero on 020-343-200.
2: Aito Iskelmän Finhits perjantai. Tunti Finhitsejä. Virittäydy viikonloppuun kello 21. Aito Iskelmän Finhits perjantai. Äidin pikkupojat, apinamiehet ja kesän lapset. Aito Iskelmä virittää perjantaitunnelmaan Finhitseillä. Perjantaisin kello 21. Aito Iskelmä.
3: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Ei itketä maanantaina.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
1: POP-vakuutus.
0: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
2: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa. Autoklinikka.
3: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
4: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
5: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.

mä oon rekkamies, keikalla alas. Tonne ja takana, rautaa alla. Jo poikana päätin, mä oon rekkamies, vaikka moni saa puuronsa helppoa.

0: Aito iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
1: Tänään maailman helpoimpaan kisaan osallistuu Lasse Kuopiosta. Hyvää huomenta, Lasse.
2: Huomenta.
3: Mitäs kuuluu?
2: Hyvää.
3: Ihanaa. Se tuli napakaisesti sieltä niin kuin apteekin hyllyltä. Miten sun kesä on mennyt?
2: Lomat on pidetty, että 3 viikkoa sitten töihin palasin.
1: No niin, onko nyt se hetki, kun on melkein kuukausi mennyt töihin paluusta, että loma on enää muisto vain, vai ootko pystynyt pitämään semmoista lomaa, jotenkin semmoista palautumisen tunnelmaa arjessa mukana loman jälkeen?
2: Kyllä sitä rupeaa seuraavaa lomaa jo odottamaan.
3: Se on just näin. Ihanaa, että muutkin kuin minä tekee. Niin.
1: Tai minä.
3: Niinpä. Lasse, meillä on sulle 9 kysymystä, joissa selvität kaikki oikein. Sä voitat meidän parkkikiekon, hienon kangaskassin sekä 50 euron ruokakaupan lahjakortin. Olavi, meidän...
1: AI-tuomari vähän tarkkailee tilannetta, varsinkin vastausnopeutta ja sitten... sitä, että meneekö oikein vai väärin, mutta muista, että yhteen kysymykseen saat vastata kakeranteliin, kunhan et viimeisenä Joo. sitä käytä. Ootko valmis pelaamaan?
2: Kyllä.
1: Ei kun oota, se oli väärä.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Mikä on Suomen pääkaupunki?
2: Helsinki.
3: Kuinka monta päivää on karkaus vuodessa? Onko siinä 366 vai 371?
2: 366.
3: Kuka kirjoitti 7 veljestä?
2: Aleksis Kivi.
1: Tämä oli helppo ensimmäinen kierros. Parkkikiekko on tienattu. Seuraavana on kassi tarjolla.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Kuinka monta pelaajaa on jalkapallojoukkueella kentällä normaalisti?
2: Pake Randeli.
3: Hyväksytään, vastaus olisi 11. Kuka lauloi hitin Thriller?
2: Michael Jackson.
3: Kuinka monta hammasta aikuisella ihmisellä yleensä on? Onko niitä 24 vai 32?
2: 32.
3: Aivan oikein.
1: No nyt on kangaskassikin tienattu. Tämä meni todella, todella hienosti. Nythän viimeisen 3 kysymyksen kohdallahan on se tilanne, että jos yksi menee väärin, niin kisa päättyy ja menetät kangaskassin. Mutta jos kaikki menee oikein, saat vielä sen ruokakaupan lahjakortin. Mennäänkö loppuun asti?
2: Mennään vaan.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Kuinka monta minuuttia on 2 tunnissa?
2: 120.
3: Kuinka monta sakaraa on Suomen vaakunan kruunulla?
2: 5.
1: Ei himpimpom.
2: Voi voi.
1: Pimpula.
3: Himpipimpula. Joo, kisa päättyi tähän. Niitä on siis 3. Kolme, mutta tää oli, mä olisin itse käyttänyt tähän kakerandeliinin, jos
1: sitä ei voi ennakoida.
3: Mutta tosi hyvin vedit. Tää on niinku, toi kysymys oli sellainen, että sun pitää saada piirrettyä se vaakuna siihen verkkokalvoille, siis, että sä tiedät sen.
1: Mä en edes muista, miltä se näyttää, niin. Jos mä oon ihan rehellinen.
3: Jep. Kaikki nyt lähdemme googlailemaan.
1: Mikä Suomen vaakuna?
3: Kyllä, Suomen vaakuna. Okay. Ja siinä on kruunu. Niin kruunulla on 3 niitä sakaroita.
1: Hei, Lasse, meni aivan loistavasti. Tämmöistähän tämä elämä on, että se heittelee välillä vasemmalle ja oikealle. Mutta parkkikiekon sinä saat postissa palkinnoksi ja sitä voi käyttää sitten pitkästä aikaa, kun talvi joskus koittaa, niin myös jääskrabana. Se on hieno kiekko.
2: No niin, hyvä.
3: Jees, ihanaa päivää.
1: Kivaa päivän jatkoa ja kiitos, kun soitit.
2: Juu,
1: moi moi.
0: Maailman helpoin kisa. Jälleen huomenna samaan aikaan.
1: Tässä Levi and the Leavings.

0: kaikista kasvoista. Kello on 3 minuutin kuluttua 8 ja sitten on uutisten vuoro ja uutisten jälkeen meille tulee mielenkiintoinen vieras Emilia Ekholm, joka on kirjoittanut kirjan Avoin vuosi avoimesta parisuhteesta ja parivaihtamisesta.
1: Jos muuten tähän liittyen on jotain kysyttävää, niin laitapa meille WhatsApp-viestiä 050569475. Voidaan vaikka nimettömänä kysyä näitä kysymyksiä parivaihtoon liittyen. Meille tuli muuten viesti liittyen miesten logiikkaan. Sä tuossa aikaisemmin kerroit, että oot saanut tuolla sosiaalisessa mediassa muun muassa sellaisen viestin, missä sua kutsutaan pömsykäksi.
0: Pikkupömsykkä.
1: Täällä Leena kirjoittaa, että huomenia ihanat symppisnaiset. Se pömsykkä on varmasti sellainen polvella pompoteltava pikkuvaimo.
0: Joo, no sitten ei kannata tänne päin soitella.
1: Joo, ja hän jatkaa, että passaako, jos viihdytän teitä miehen logiikalla, mikä kohdistui minuun maanantaina tansseissa. Tanssiessa mies kysyi minulta, mitä olen syönyt. Olin ihan haavi auki, miksi tällainen kysymys? Vastasin hänelle, että olin syönyt vähän heikosti porkkanaa ja kaalia. Hän vastasi, että ilmankos tuoksut niin hyvälle.
0: Aha, en kyllä olisi tajunnut, onko tuo kehu vai kritiikki.
1: No se jäi auki.
0: Kiitos viestistä.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
3: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
6: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
7: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
8: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
9: Ei vai!
8: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
10: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
11: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
12: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
13: Varasitko jo sen risteilyn?
14: En.
13: Mut mehän puhuttiin, että...
14: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
13: Et siis varannut risteilyä?
14: En.
15: Varaa ruokafiilistä osoitteessa viikkoon.

0: Sittari. Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Kokoomuksen eduskuntaryhmä ei aio tiukentaa linjaansa kansanedustajien osallistumisesta TV-ohjelmiin. Ryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra sanoo, että kansanedustajat vastaavat itse menoistaan ja poissaoloistaan. Kokoomuksen kansanedustaja Noora Fagerström osallistui erikoisjoukot-ohjelman kuvauksiin istuntokaudella keväällä. Kopran mukaan edustajien päätyö on eduskuntatyö ja muihin osallistumisiin pitää käyttää tarkkaa harkintaa. Pääministeri Petteri Orpo arvosteli alkukesällä vihreiden puheenjohtajan Sofia Virran osallistumista erikoisjoukot-ohjelmaan kesken istuntokauden. Tuusulan mopotapahtuman poliisioperaatiosta selvitetään useita epäselvyyksiä. Poliisi kiilasi viime viikonloppuna 15-vuotiaan mopoilijan ojaan lyhyen taka-ajon jälkeen. Pojan vammat osoittautuivat myöhemmin aluksi kerrottua vakavammiksi. Tutkinnassa selvitetään muun muassa pakkopysäytyksen perusteita sekä sitä, miksi ambulanssi tilattiin vasta lähes tunti tapahtuman jälkeen. Lue aiheesta lisää osoitteessa is.fi. Suomalaiset ovat tyhjentäneet kauppoja auringonpimennyslaseista ennen tämän päivän osittaista auringonpimennystä. Ilmiö voi näkyä taivaalla illalla. Varastot näyttävät olevan tyhjinä ainakin verkkokauppa.comin nettisivuilla ja tähtitieteellisen yhdistyksen Ursan verkkosivuilla. Silmätautien erikoislääkäri Joonas Virkkaa silmäasemalta varoittaa, että aurinkoa ei saa katsoa paljain silmin, sillä se vaurioittaa verkkokalvoa, vaikka varsinaista kipua ei silmässä tunnu.
3: Aito iskelmän uutiset tuottaa. is.fi.
5: Pilvisyys on päivällä vaihtelevaa ja paikoin saadaan sadekuuroja. Maan keski- ja itäosassa on pieni ukkosen mahdollisuus. Ilta on enimmäkseen selkeä tai puolipilvinen, eli todellakin auringon osittaista pimennystä voi suuressa osassa maata seurailla. Tällä hetkellä lämpimintä on länsirannikolla. Elohopea on kohonnut jo 14 asteeseen ja aurinko tällä hetkellä.

0: mennessä olen oppinut sellaisen kuin näyttelemisen jalon taidon.
1: Fake it till you make it. Joo, seuraavaan kyllä. Kesään.
0: Se on just näin.
1: Kuuntele Taitoiskelmaa aamua, Kinnunen Aleksandrova showta, kello on kohta 7:55. Ja me saadaan seuraavan biisin jälkeen studioon tämän aamun todella mielenkiintoinen vieras.
0: Kyllä, harva tästä avoimesti puhuu, jos on tehnyt sellaisen päätöksen, että ryhtyy parinvaihtajaksi. Mutta Emilia Ekholm, semmoinen lähes 30-vuotias nainen, on kirjoittanut aiheesta kirjan. Hän kertoo hänen ja hänen miehensä parinvaihtomatkasta. Vuoden ajan hän on tällaista päiväkirjaa siitä pitänyt. Ja kohta jutellaan parin vaihtamisesta. Ja jos sulla on aiheeseen liittyen kysymyksiä, niin laita WhatsApp-viestiä 050-569-475.
1: Tässä J. Karjalainen, oi mikä ihana ilta.
2: Radion Gin and Tonic. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

0: Aito iskelmän aamun. Vierasvartti.
1: Tänään Kinnunen Aleksandrova showssa on vieraana todella mielenkiintoinen nuori nainen Emilia Ekholm, joka on kirjoittanut omakohtaisen kirjan parin vaihdosta nimeltä Avoin vuosi. Tervetuloa Aito iskelmän aamu, Emilia.
2: Kiitoksia oikein paljon. Ihanaa, että sä sanot

0: nuori nainen, koska me ollaan käyty kotona keskustelua tästä, että nyt kun mä oon 29, niin mun puoliso on sitä mieltä, että mä en saa enää kutsua itseäni kaksikymppiseksi. Mutta mä oon sitä mieltä, että niin kauan kun ikä alkaa kakkosella, niin sä oot kaksikymppinen.
1: Se on todellakin sitä, ja sitten näin niin kuin tavallaan varttuneempina sisarina voidaan kertoa, että elämä paranee vaan. Sitten kun se alkaa kolmosella ja sitten kun se alkaa nelosella ja toivottavasti sitten kun se alkaa vitosella ja kutosellakin.
2: Ja sitä paitsi nuori nainen, niin se on ennen kaikkea semmoinen niin kuin energeettinen kokemus.
1: Ikä on vain numero. Yep.
0: No niin, mutta
1: sitten mennään aiheeseen. Eli meillä on Emilia Ekholm, varhaiskasvatuksen opettaja ja kirjailija täällä vieraana. Pari vaihdosta oot kirjoittanut kirjan. Kerro ihan ensimmäiseksi, mitä pari vaihto sulle tarkoittaa?
0: Seksiä muiden kuin oman kumppanin kanssa ja kimppaseksiä yhdessä oman kumppanin ja muiden henkilöiden kanssa. Se on niin kuin se lyhyt ja tiivis vastaus, että mulle ja mun puolisolle parin harrastus, se on nimenomaan, se on hauskoja seksiseikkailuja, se on seksibileitä, se on semmoista niin kuin vapautta siitä, että jos mä kävelen tuolla kadulla ja mä näen kuuman miehen, niin mä voin niin kuin halutessani harrastaa seksiä sen kanssa tietenkin, jos mieskin on yhtä innostunut musta, niin sitä se meille pitkälti on.
2: Mikä sut vei tuohon maailmaan? Ja tuohon elämäntyyliin tavallaan.
0: Se oli oikeastaan semmoinen, että niinku palaset loksahti tosi hyvin paikoilleen, kun mä tapasin mun nykyisen puolison. Mä tapasin hänet siis vuonna 2023 ja mä olin jo mun päiväkirjaan vuonna 2021, kun mä olin vielä parisuhteessa toisen miehen kanssa, kirjoittanut, että olispa avoin suhde, että olisi jotenkin niinku kiva elää semmoista elämää. Ja sit kun mä tapasin mun nykyisen puolison, niin mä olin mun Tinder-profiili jo kirjoittanut, mä en ole mustasukkainen ja mä en niinku itse halua parisuhteessa mustasukkaisuutta myöskään toiselta osapuolelta. Ja sit mun puoliso alkoi siitä kysellä ja se meidän keskustelu koko ajan niinku syventyi sitä kohti, että sit me lopuksi todettiin, että itse asiassa meistä kummaskin on ihan ok, jos me harrastetaan seksiä muidenkin kuin toistemme kanssa. Ja ensitreffeistä varmaan 2 viikkoa, niin me oltiin jo etsimässä sitten seksiseuraa suhteen ulkopuolella.
2: Mikä siinä tavallaan teidän parisuhteessa on sitten se juttu, että te haluatte kuitenkin pitää sen teidän parisuhdeyksikön olemassa tuosta elämäntyylistä huolimatta?
0: Rakkaus. Se on se vastaus, että koska meille nimenomaan tämä parivaihto, se on niinku hauskanpitoa, se on sitä niinku seksiseikkailua ja semmoista niinku lihallisia nautintoja, eroottisia ilotteluja, mutta sitten taas kaikki se tunnepuoli, että mehän ei olla sillä tavalla niinku monisuhteisia, että meillä ei ole syvällisiä suhteita keneenkään toiseen kuin niinku siihen omaan puolisoon, niin se on se meidän niinku juttu, että miksi me ollaan ei vain avoimessa, mutta myös parisuhteessa.
1: Tuleeko sulle koskaan mieleen, kun te olette vaikka harrastamassa seksiä muiden ihmisten kanssa, että entä jos toi mun mies ihastuu tohon tyyppiin tai mun mies pitää seksikkäämpänä kuin mitä mä oon?
0: Ei. Ja siihen on oikeastaan 2 näkökulmaa. Ensimmäinen on se, että mitä mä ajattelen parisuhteesta ja toinen on se, että mitä mä ajattelen itsestäni. Ja se, että mitä mä ajattelen parisuhteesta ja rakkaudesta, niin mä ajattelen, että se on joukkuepeliä. Niin kuin tuossa alussa mainittiin, niin mä oon lastentarhaopettaja, niin mä annan tämmöisen niin kuin karvalakki vertauksen, että niin kuin mä ajattelen, että jos me oltaisiin jalkapallojoukkue ja mun puoliso tekee maalin, niin enhän mä levii siihen nurmikolle itkeä ja huutaa, että miksi mä en päässyt laukaseen, vaan mä hypin innosta ja on niin kuin iloinen, että me tehtiin maali. Et mä ajattelen, että rakkaus on sitä, että te olette samassa veneessä ja silloin mikään hyvä, mitä sun puoliso saa tai mitä ihanaa se kokee, niin se ei ole sulta pois tai sulle uhka, vaan se tapahtuu myös mulle, koska mä oon samassa joukkueessa. Ja sitten taas se, että mitä mä ajattelen itsestäni, niin mulla on niin kuin mä aiemmaskin haastattelussa sanoin, että mulla on betoniin valettu itsevarmuus, että mä jotenkin, ja myös semmoinen tosi realistinen itsevarmuus, että mä ajattelen, että kukaan toinen ei ole parempi kuin minä, mutta myöskään mä en ole sen parempi kuin kukaan muu. Eli totta kai tässä maailmassa on muitakin upeita naisia, joita kohtaan mun puoliso voi tuntea ihastusta tai viehätystä, mutta se ei vähennä sitä, että mäkin oon upea. Ja että mä ajattelen, että se, että joku toinen on jotain hienoa, niin se ei tee mua pienemmäksi. Niin. Nämä muut naiset, ne ei ole mulle niin kuin kilpasisaria, he on kanssasisaria. Täällä on tilaa meille kaikille ja sen takia meilläkin on nykyään 2 metriä leveä sänky.
1: Mutta mun mielestä toi on niinku todella, todella hienosti sanottu, niinku, että vaikka mennään pois tästä parivaihtoajatuksesta ja mennään ylipäänsä elämään, työelämään ja kaikkeen sosiaaliseen mediaan, niin se, että ei ajateltaisi toisia ihmisiä kilpailijana vaan...
2: Eikä vertailtaisi.
1: Jep, juurikin Sipä. Tämä.
2: Millainen kulttuuri sun mielestä, Emilia, tämän niin kuin avoimen seksin ja parinvaihdon teeman ympärillä vallitsee? Millaisia parinvaihtajia suomalaiset on sun mielestä?
0: Tosi laaja sakki. Et siellä on niinku porukkaa ihan kaikista ikäluokista, kaikista ammattiryhmistä, kaikista sosiaaliluokista. Ja niinku, vaikka puhutaan niinku seksuaalisesti vapaasta yhteisöstä, niin pitää muistaa, että sielläkin on ihmisiä, joilla on rajat. Ja ne rajat menee kaikilla niinku tosi eri paikassa. Ja se on siellä se, missä pitää olla niinku silleen sosiaalista pelisilmää tosi tarkkana. Et vaikka meillä on superavoin parisuhde, että niinku, et aina saa mennä harrastaa seksiä jonkun toisen kanssa. Ei tarvitse lupaa kysellä tai kauheasti siitä niin kuin mitenkään ilmoitella.
2: Tarviiko olla paikalla sen toisen osapuolen?
0: Ei tarvii, että voidaan sopia seksitreffejä myös niin kuin ihan yksittäin, jos halutaan. Mutta sitten taas niin kuin on paljon pareja, joilla on paljon tarkemmat tai erilaiset rajat kuin meillä. Se tarkoittaa sitä, että me ei voida edes parinvaihtobileissä tai jossain parinvaihtopiireissä vaan suinpäin lähestyä. Mä en voi vaan hypätä kenenkään toisen miehen syliin ja ajatella, että sehän on parinvaihtopiireissä. Joillain pariskunnilla on selviä sääntöjä, että esimerkiksi he liikkuu vain yhdessä, että toisen pitää olla paikalla. Mm. Joillain pariskunnilla on sääntöjä, että saa harrastaa seksiä vaikka vaan niin, että siinä on toinen nainen mukana, mutta toista miestä ei saa ottaa mukaan. Eli se on niin kuin kirjava joukko kaikenlaisia sääntöjä, rajoja ja sitä, että minkälaisen avoimen parisuhteen kukakin on luonut.
1: Onko teillä mitään sääntöjä?
0: Meillä oli sääntöjä silloin, kun me aloitettiin tämä parinvaihtoharrastus. Meillä oli just sääntöjä siitä, että seksi ei saa harrastaa eksien kanssa tai että kotiin ei saa tuoda omia seksikumppaneita tai jos me ollaan tavattu joku pariskunta yhdessä, niin me ei saada yksin mennä harrastaa sen kanssa seksiä. Ja myöskin, että parinvaihdon pitää olla hyvän parisuhteen harrastus. Että jos meillä menee huonosti, sitten meidän pitää pistää parinvaihto
1: tauolle. Joo.
0: Tämä säännöt ne oli ja ne meni.
1: Okay.
0: Että on mun avoin vuosikirjan viimeinen luku on perutaan säännöt ja siinä mä vielä tarkemmin kerron sen, että minkä takia me luovuttiin jokaisesta näistä säännöstä, mutta lyhyesti sanottuna, kun toiselle ihmiselle antaa täyden vapauden, niin silloin sä näet, että kuka se oikeasti on.
2: Hyvin sanottu.
0: Me ollaan niinku huomattu, että me käytetään sitä saamaamme vapautta vastuullisesti ja me ollaan samaa mieltä niinku luontaisesti, että mikä on oikein, miten voi toimia. Niin sitten me todettiin aika nopeasti, että me luovutaan kaikista muista säännöistä, paitsi siitä, että kondoomia pitää käyttää kaikissa seksimuodoissa.
1: Tämä on hyvä asia.
2: Tämä on todella tärkeä asia kaikille. Kuunnellaan kuumaa ylivoimaa ja jatketaan keskustelua parinvaihtamisesta.
3: Ei, meillä ei soi paranoid. Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova ja vierasvartti.
1: Tänään Aito iskelmän aamussa puhutaan avoimesta seksielämästä ja parinvaihdosta yhdessä avoin vuosikirjan kirjoittaneen Emilia Ekholmin kanssa. Emilia, kuljeta meidät läpi parinvaihtobileiden, seksibileiden. Mitä siellä tapahtuu?
2: No ihan eka pitää valita asu. Ja se on oikeasti aika vaikea juttu välillä, koska seksibileitä, niitä on tosi erilaisia, että niinku, et ihmiset voi tulla sinne silleen, että niillä on ihan perusbilevaatteet päällä, tai sitten ne voi tulla sinne silleen, että niillä on niinku alusvaatteet päällä, tai sitten ne voi tulla sinne silleen, että niillä ei ole mitään päällä. Ja munkin kirjassa siinä on yksi luku, väärät vaatteet, väärät bileet, missä mä kerron, että mä menin seksibileisiin, missä mä olin ainoa ihminen alusvaatteissa. Kaikilla muilla oli, no sanotaanko, villapaidat päällä.
3: Oliko tää sellainen hyggeilybile?
2: No näköjään, joo. Mä olin ilmeisesti vähän käsittänyt bileiden konseptin väärin, mutta...
1: Oletko sitten takki päällä loppuilla?
2: Mulla oli onneksi blazeri, niin sillä sitten vedettiin, mutta täytyy kyllä sanoa, että erotuin joukosta.
3: Okei, mutta alastikin voi siis olla.
2: Alastikin voi olla
3: seksi. Ja kukaan ei katso sua silleen niin kuin, että ai jää.
2: Ei todellakaan.
1: Vaan nimenomaan ai jää.
3: Niin nimenomaan, joo.
2: Juurikin näin. Ja yleensä loppuillasta niin kuin... Moni on alasti, vaikka olisi tullut se
3: villapaita päällä. Aivan, se on vähän niin kuin se pointti.
2: Kyllä.
1: Ne ei ole astiakutsut.
3: Joo, ja mä aloin miettiä niin Kööpenhaminan muotiviikot. Että...
2: Joo, Noniin. Ei.
3: Joo, joo.
2: Sitten kun asukriisistä on päässyt ja pääsee sinne bileisiin paikalle, niin nehän on yleensä semmoiset niin kuin hyvin tavanomaisilta näyttävät bileet. Seksibileet voi olla isommissa vuokratuissa tapahtumatiloissa, niitä voi olla ihmisten kotona, jotkut saattaa vuokrata vaikka veneen ja järjestää siellä seksibileet. Ja ihmisiä niistä on 10-300 ihmistä niin kuin Suomessa, jos puhutaan seksibileistä.
1: Mutta aika paljon Suomessakin, että satoja ihmisiä voi olla yksissä bileissä.
2: On. Mä oon ollut seksibileissä, missä oli niin paljon ihmisiä, että siellä ei oikeastaan mahtunut harrastamaan seksiä, koska Oho. Ei päässyt niin kuin vaakatasoon. Että semmoinen niin kuin pysty juttu onnistui, mutta muuten ei.
3: Se oli vuoronumero yhteen sänkyyn.
2: Suuri piirtein, että kyllä niin kuin... Suomessahan on siis niinku tuhansia parinvaihtajia, että niinku tuossa XU-experienceunited.com-sivustolla, mikä on niinku Suomen parinvaihtajien se keskus, ja missä ilmoitetaan kaikista näistä niinku julkisista seksibileistä, ja myös siellä voi lähettää kutsuja yksityisbileisiin, niin siellä on niinku tuhansia ihmisiä. Mutta se, miten seksibileet sit eroaa siitä normaalista baari-illasta, on se, että yksi juttu on se, että seksibileisiin ei juurikaan niinku alkoholi kuulu. Et monissa seksibileissä ei edes ole alkoholitarjoilua, useimmissa saattaa olla, mutta ei siellä kukaan niinku känneä juo. Et niinku seksibileissä pitää pystyä harrastamaan seksiä selvinpäin. Jos sä oot näkyvästi kännissä, niin sut heitetään ulos ja sua ei enää ikinä kutsuta seksibileisiin. Okay. Se on kuitenkin, niinku, tää on tiivis yhteisö. Se on vähän semmoinen kirjoittamaton sääntö, koska siellä ollaan kuitenkin niinku herkkien asioiden äärellä. Mm. Sun pitää olla niinku aistista skarppina parhaimmillaan niinku ymmärtää sanaton viestintää, ymmärtää pieniä vihjeitä. Et selvinpäin pitää tulla.
1: Ja olla toimintakykyinen.
2: No juurikin näin, juurikin näin.
3: Mielellään.
1: Jenni innostuu selkeästi.
3: No mutta mennään vähän eteenpäin. Sitten menette bileisiin, joku on alasti, jollain on poliisin puku päällä ja mitä nyt näitä on. Niin...
1: Hän sanoi, Jenni innostuu.
3: Niin miten, niin mitä sen jälkeen, miten parit valitaan ja jaetaan, miten se toimii?
2: No siellähän kaikki saa harrastaa seksiä juuri niiden ihmisten kanssa, joiden kanssa haluaa harrastaa. Tietenkin sen tunteen pitää olla molemmin puolinen. Eli siellä ruvetaan ihan tälleen niin kuin sosialisoimaan. Et kun me mennään seksibileisiin, niin mä otan yleensä semmoisen nopean yleissilmäyksen. Mä katson, että ketä siellä on. Sitten mä lähestyn kiinnostavia ihmisiä. En koskaan mitenkään sille, että hei, menemmekö harrastamaan seksiä, vaan ihan perusjuttelusta alkaa.
3: Ilmoja pielly. On aurinko paistanut. Tällaiset.
2: Juuri
3: perus.
2: Näin. Ja. Se menee esimerkiksi hyvin. Ja sitten osahan on sopinut jo etukäteen seksibileisiin tapaamisia, että on saattanut viestitellä jossain ja sopinut, että nähdään sitten seksibileiset. Voi olla, että sulla on vähän niin kuin semmoisia sovittuja tapaamisia. Ja sitten siellä yleensä seksibileissä on aina se joku eka rohkea tyyppi tai tyypit, että ne alkaa vaan niin kuin harrastaa seksiä. Se on kaikille muillekin vähän niin kuin semmoinen merkki, että nyt voi alkaa panna.
1: Nyt on korkattu.
2: Kyllä. Niin. Mutta tämä vaihtelee seksibileissä tosi paljon. Et mä oon ollut seksibileissä, mitkä kesti tunteja ennen kuin kukaan harrasti ekaa kertaa seksiä.
3: Raskasta.
2: Juurikin näin. Kirjan luvusta 11 löytyy tarkemmin seksibileistä, joissa seksin aloittaminen kesti kauan. Ja sitten taas joissain seksibileissä saattaa olla, että sä pääset suurin piirtein niinku kynnyksen yli, niin sitten ollaankin jo niinku hommissa.
3: Käykö koskaan niin, että siellä on joku pariskunta, mitä kaikki haluaa? Ja sitten tulee tavallaan niinku ryysis jonkun pariskunnan ympärille.
2: Käy ja koettu on. Okay. Kirjan luku 9, 5,5 miestä illassa. Siellä mä kerron, miten me oltiin Himoksella, mikä on yksi parinvaihtajien suurimpia tapahtumia. Ja siellä Himos-areenan bileissä oli tämmöinen ihan jäätävän hyvän näköinen nainen, jolla oli myös ihan hyvän näköinen mies siinä. Ja niiden ympärillä pörräs porukkaa kuin niinku herhiläisparves. Mä yritin itsekin niinku kyynertää taktiikalla, että päästä niinku juttelemaan heille, mutta en harrastanut seksiä sen parin kanssa sinä iltana, että jono oli liian pitkä.
1: Millainen kokemus tai hetki sulla on jäänyt itselle tähän asti jotenkin silleen vahvimpana mieleen?
2: No kyllä se itse asiassa on just se, mikä löytyy tuosta äsken mainitusta kirjan luvusta 5,5 miestä illassa, koska se oli meidän eka himostapahtuma ja se oli himostapahtuman viimeinen päivä. Ja me päädyttiin vähän sattumalta sitten tämmöiseen niinku yksityishuvilaan ihan huikeisiin orgioihin, missä oli mun ja mun puolison lisäksi noin 12 ihmistä, 6 miestä, 6 naista. Ja se oli semmoista niinku täyttä menoa eteisestä alkaa, että me päästiin sisälle, kaikki vaan otti vaatteet pois, kukaan ei sanonut mitään ja kaikki alkoi harrastaa seksiä. Ja mä koin sinä iltan niin monta asiaa ekaa kertaa. Mä harrastin siis seksiä 6 miehen kanssa, jota mä en ollut heistä ketään tavannut koskaan aikaisemmin. Mä olin sinä iltana ekaa kertaa silleen niin kuin kunnolla naisen kanssa, että nainen oli niin kuin mun naamalla. Ja mä muistan, me jossain vaiheessa mun puolison kanssa katsottiin toisiamme ja sanottiin, että nyt nautitaan. Tää on ihan mahtavaa. Niin ensimmäiset orgiat Himoksella on kyllä mun päräyttävin parinvaihtokokemus edelleen.
1: Tätä voidaan sulatella hetken aikaa, kun kuunnellaan muun muassa Annika Eklundin Shanghain valot. Ja sitten jatketaan siitä, että kenelle parinvaihto ylipäänsä Emilian mielestä sopii.
0: Onhan sulla oikea kanava. Tämä on Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Lämpimät päivät, pimenevät illat. Elokuu on puutarhajuhlien kulta-aikaa. Aito Iskelmä on ensi viikolla välittämässä tunnelmia Jyväskylästä Kuokkalan kartanon puutarhajuhlilta. Luvassa loistavaa ruokaa, juomaa ja tunnelmaa. Musiikista vastaavat muun muassa Komiat ja Jukka Poika. Tsekkaa lisätiedot supla.fi kautta Aito Iskelma. Aito Iskelmä.
4: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Saanko häiritä?
7: No johan te häiritsette.
6: Kiitos ja anteeksi.
7: No saatte.
6: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
7: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
6: Oikein veikattu.
7: No kuten tapanani on.
6: Se on hyvä tapa.
8: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
10: Sail away alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
11: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
12: Hei, maistaisiko pirtele?
13: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
12: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
13: What? Anna mä maistan.
12: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
14: Ei itketä maanantaina.
15: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
14: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
16: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdys. Katso nyt vain RuutuPlus-tilauksella.
4: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
0: Aito iskelmä. Yeah.

0: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
1: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 17-19 astetta. Sää on puolipilvinen ja poutainen. Kohtalaista luoteistuulta. Varoitus luoteistuulesta, tuulen nopeus 12 metriä sekunnissa.
0: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Keväällä nurmikon kasvua siivittää Metsäpirtin nurmikkomulta. Käyttövalmis kompostimulta nurmikon kasvualustaksi. Metsäpirtinmulta.fi.
2: Aito iskelmä.

0: Aito iskelmän aamun. Vierasvartti.
1: Aito iskelmän aamussa Kinnunen Aleksandrova showssa puhutaan tänään parin vaihtamisessa yhdessä avoin vuosikirjan kirjoittaneen Emilia Ekholmin kanssa.
2: Hyvää huomenta vielä.
3: Oikein hyvää huomenta.
2: Emilia, kenelle sun mielestä parinvaihto sopii ja kenelle taas ei?
3: No mun mielestä se sopii ensinnäkin semmoiselle ihmiselle, jolla on niinku terve itsetunto. Se kaikki mun mielestä lähtee siitä, että sulla pitää olla terve suhde itseesi. Parinvaihto ei ole mikään traumojenhoitoharrastus, se on niinku hyvä ottaa huomioon. Ja sitten se toinen asia on se, että sulla pitää olla terve suhde ja kunnioitus sun kumppania kohtaan, koska jos sulle ei ole sitä, sä alat harrastaa parinvaihtoa, niin te menette rekalla päin seinää. Koska kun sä saat sen kaiken vapauden, se on vähän niin kuin lapsi menee karkkikauppaan, niin jos sille ei ole sanottu, että sä saat ostaa 5 eurolla vaan karkkeja, se ei niin kuin ymmärrä, että maha tulee kipeäksi kaikesta ylimääräisestä, niin parinvaihto voi olla helposti semmoinen niin kuin aareaitta, mihin vaan hukkuu ja alkaa tehdä niin kuin asioita, mitkä on itsekkäitä ja epäreilui sitä omaa kumppania kohtaan, jos ei sulla ole tosi syvää kunnioitusta sitä kumppania kohtaan. Ja siitä taas tullaan siihen, että kenelle se harrastus ei sovi, niin kyllä mä jotenkin niin kuin rohkenen sanoa, että jos parisuhteessa menee huonosti, jos teillä on joku niin kuin ongelma toistenne kanssa, jos teitä ei kiinnosta seksi toistenne kanssa, niin se parinvaihto ei mun mielestä tuo siihen mitään muuta kuin lisää ongelmia, koska kyse niin kuin on siitä, että niin kuin se voi olla houkutteleva ajatus, että jos parisuhteessa on vaikka ollut kriisi tai jos sun puoliso on vaikka pettänyt sua, että sä ajattelet, että nyt aletaan harrastaa parinvaihtoa, että se saa nähdä miltä tuntuu, kun mä harrastan seksiä
2: niin
3: muiden kanssa. Mutta boom, sä joudut itsekin katella, kun se sun kumppanis harrastaa seksiä toisten kanssa. Mm. Ja silloin, jos se parisuhde on epäterveellä pohjalla, jos sä oot epävarma teistä tai susta itsestäs, niin mä väitän, että se tekee enemmän huonoa kuin hyvää.
2: Toi on kyllä tosi tosi hyvä muistaa.
1: Jos nyt joku, joka vaikka kuuntelee tätä keskustelua, on pohtinut tai innostuu parinvaihtamisesta ja siitä ajatuksesta, niin miten sun mielestä tämmöinen ajatus kannattaa esitellä sille omalle puolisolle eka kertaa?
3: Mun mielestä se kannattaa sanoa suoraan, koska tämä on mun mielestä semmoista niinku, tämä on suoran puheen toimintaa. Tässä ei ole varaa millekään semmoiselle niinku rivien välistä menemiselle, koska mun mielestä on tärkeet myös, että kumpikin alusta alkaen ymmärtää, että mistä me puhutaan, että jos kumppani tulee sanoa, että mä haluan avoimen parisuhteen, se on aika avoin käsite, että mun mielestä on parempi mennä kertoa, että hei, mä haluaisin, että me aletaan yhdessä harrastaa seksiä muiden ihmisten kanssa, mä haluaisin itse alkaa harrastaa seksiä muiden ihmisten kanssa, mä haluaisin luoda syvällisiä suhteita muihin ihmisiin, kerro mitä sä haluut, niin silloin se toinen pystyy vastaa siihen, että onko se sille ok vai ei.
2: Suomessa sä sanoit, että on, sanotko jopa, että tuhansia parinvaihtajia, joo, ja mehän emme tiedä, kun me täällä kävellään vaikka työympyröissä, että kuka on parinvaihtaja tai kuka ei, ja moni ei varmasti halua sen asian kanssa edes julkisuuteen tulla, niin onko teillä siellä parinvaihtopiireissä joku tämmöinen salassapitovelvollisuus, että asioista ei puhuta?
3: No mitään niin kuin salassapitosopimustahan ei kirjoiteta silloin, kun sä meet parinvaihtobileisiin. Et tuolla XU-sivustolla on semmoinen niin kuin oma eettinen ohjeistuksensa, johon kaikki XU-sivuston käyttäjät sitoutuvat. Ja siinä just puhutaan tässä niin kuin yksityisyyden kunnioittamisesta. Mutta muutenhan pelataan ihan semmoisen niin kuin normaalin järjen ja niin kuin perusyksityisyyden suojan puitteissa, että se on niinku hyvä musta ymmärtää kahdesta näkökulmasta on just se, että niinku, se, et kun sä menet seksibileisiin, niin siellä on itsestään selvää, että sä et mene tunnistettavasti tai nimillä huutelemaan niitä asioita sieltä seksibileistä sen jälkeen, mutta se, mikä on myös hyvä muistaa sinne menijän näkökulmasta, on se, että seksibileet ja tämä XU-sivusto, ne on täysin julkisia niin kuin foorumeita. Seksibileisiin voi mennä kuka tahansa, se ei ole mikään salaseura, mihin pitää jotenkin tulla jäseneksi. Eli kun sä meet seksibileisiin, sun pomo voi tulla sua siellä vastaan.
2: Herra
3: elä
2: Jumala.
3: Asian kanssa. Et se pitää nyt sanotaan, että ottaa huomioon.
1: Se seuraava maanantai-aamun palaveri voisi olla sellainen, että ei paljon silmiin katseltaisi tai sitten katseltaisi tosi pitkään.
2: Niin, että se voisi olla, siinähän voidaan purkaa monta sellaista patoutumaa,
1: no, joo,
2: mitä
1: kyllä
2: on vuosien mittaan
4: mä
2: tullut.
4: Mä haluan sen seuraavan ylimääräisen lomaviikon.
1: Okei. Okay. Käykö tämmöinen elämäntyyli sun mielestä, Emilia, koskaan raskaaksi? Onko siinä mitään sellaista, että tuleeko ikinä semmoinen fiilis, että okei, nyt mä haluan pitää kesäloman tästä?
3: No kyllähän se on vähän kuin semmoinen niin kuin ikuinen sinkkuaika. ja samaan aikaan sä oot parisuhteessa, niin kyllähän se voi myös raskaaksi käydä, koska ajattelee, että, no, että jos sulla on vaikka parisuhteessa, me kaikki tiedetään, että parisuhteessa tulee hyvää ja huonoa, että sulla on ne parisuhteen jutut siinä, ja sitten samaan aikaan sä elät semmoista niinku ikuista sinkkuaikaa, missä on taas kaikki se säätö, sähellys, uusiin ihmisiin tutustuminen, jännitys, peruuntuneet treffit, kaikki tämä, koska ihan samalla tavalla kuin niinku mä lähtisin sinkkuna etsiä seksiseuraa, jos mä lähden nyt avoimessa parisuhteessa etsiä seksiseuraa, niin se on samanlainen niinku viidakko, että sieltä tulee sitten kaikkea mahdollista vastaan. Et kyllä mulla välillä saattaa olla semmoinen, että vaikka tällä hetkellä mä en ole Tinderissä ollenkaan, koska mä en nyt jotenkin niinku nyt mua ei nappaa se Tinder-juttu. Sieltä on aika vaikea silleen niinku löytää avoimessa suhteessa olevana naisena seuraa, varsinkin jos sä haluut niin kuin vaikka löytää jotain seuraa niin, että sun puolisokin on paikalla, kun harrastetaan seksiä, niin siinä kohtaa joutuu aika monta keskustelua käymään, niin just nyt mä en jaksa olla Tinderissä.
2: No mites tähän loppuun vielä, Emilia Ekholm, minkälaisia unelmia sulla on parinvaihdossuhteen?
1: Just sille, että nyt jos on lapsia kuulolla, niin laittakaa
2: niin,
1: korvat hetkeksi. Laittakaa
2: pienemmälle nyt sitten. Äiti ja isi voi kuunnella siellä ihan hyvin.
3: No kyllä mun niinku, yksi semmoinen suuri unelma on, että me alettaisiin mun puolison kanssa järjestää tämmöistä niinku, vuosittain toteutuvaa säännöllistä parinvaihtajien seksimatkaa. Eli vuokrattaisi aina joka vuosi joku upea, ihana villa jostain kauniista paikasta ja kutsuttaisiin sinne noin parikymmentä yhteensä miestä ja naista hyvännäköisiä, meille ehkä jo ennestään tuttuja, ja vietettäisiin siellä semmoinen niin kuin kiva seksin täyteinen viikko, niin se olisi kyllä niin kuin yksi unelma. Sitten mulla on pari semmoista niin kuin, miestä, ehkä julkisuudestakin tuttua, ihan sairaan kuumaa miestä, joiden kanssa olisi ihan superkiva harrastaa
2: seksiä.
1: Nimiä.
3: No hei, mun kirja alkaa sanoilla kaljulihaksikas ja tatuoitu, niin siis Bull Mentulalle terveisiä.
2: Oho, no niin.
1: Miksi mäkin teen muistiinpanoja?
3: Hei Hanna, tää on nyt mun
2: Mentula. Apaja. Joo, kirjoita, me seurataan toisemme somessa, mä voin laittaa vinkkiä.
3: Mahtavaa, Bullille terveisiä.
2: Noniin, eli
1: okay. Joo, mut, oliko toinen?
2: Mutta tässä, hei, nyt mennään hetkeksi tähän kirjan alkuun. Sä todellakin kerrot tässä, että kalju tatuoitu lihaksikas ja iso penis. Miten sä voit tietää, että viimeisen?
3: No enhän mä sitä voi tietääkään ennen kuin henkilö alasti, mutta se jatkuu lauseella, jos 3/4 kriteeristä täyttyy, olen erittäin kiinnostunut.
2: Ja nyt meidän kaikissa kuulijoissa, että kalju, tatuoitu, lihaksikas, okei toi iso penis ei oo, mutta 3 riittää.
3: Kyllä, 3/4.
1: Herra mun vereni, minä sanon tähän väliin. Sä oot Emilia myös kertonut toisissa haastatteluissa, että sä oot siis täyttämässä 30.
3: Joo.
1: Milloin se on?
3: Loppuvuodesta.
1: Niin tänä vuonna kuitenkin. Yes. Että 30-vuotissynttäreiden kunniaksi sä haluaisit panna 30 miestä. Miten sä aiot toteuttaa tämän? Yhdellä kertaa vai jotenkin kerran viikossa? Miten?
2: Kuukaudessa. Mitä näitä?
3: Kyllä mä oon tälle varannut niinku yhden illan aikaa. Että ajatushan lähti siitä, että tämän parinvaihtoharrastuksen myötä mulla on ylipäätään tullut semmoinen ajatus, että fantasioit voi myös halutessaan elää todeksi, että niiden ei tarvii jäädä vaan sinne mielikuviksi, jos se vaan on sallittu eikä satuta ketään. Ja sit mulla on aina jotenkin ollut semmoinen, että, niinku, että 20 miestä illassa olisi aika kova juttu. Mutta sitten kun mä aloin miettiä, että mähän täytän 30, niin mä ajattelin, että no 30 menköön. Niin sitten mä ajattelin, että mä järjestän siis synttärijuhlat, jotka on seksibileet. Eli mä kutsun sinne miehiä, mutta totta kai myös naisia. Eli ei ole ajatus, että nyt siihen menee 30 miestä jono ja sitten harrastetaan seksiä. Sehän nyt olisi maailman tylsintä. Mutta siis kyseessä on tavalliset seksibileet. Sinne tulee miehiä ja naisia. Mä oon etukäteen kertonut vieraille, että hei, mulla olisi tämmöinen niinku unelma ja toive mun synttäreille, että jos menee 30 miestä illassa, niin se olisi kiva juttu. Ja mä ajattelin, että se toteutuu ihan sille rennosti iloisessa bilemeiningissä, että välillä mä käyn harrastaa seksiä, välillä mä tanssin pöydillä, välillä mä syön kakkua ja sit katsotaan, että mikä on sen illan loppusaldo. Että sehän voi olla, että mä oon 3 miehen jälkeen ihan halkipoikki pinossa. Mm. Sit mä oon. Tää on hupiajelu. Se on niinku synttärijuhla.
1: Pitääks joka kerta saada orgasmi?
3: Ei todellakaan.
1: Niin, se ei ole niinku niin. Mikään semmoinen suorite
2: herra
1: siinä mielessä.
2: Herra jumala.
1: Sitä mä rupesin, että 30 semmoista yhtä. No joo. Okei. Okay. Niin. Siis, tämä on ollut tosi mielenkiintoista. Tätä keskustelua voisi jatkaa paljon pidempäänkin. Onko Jenni sulla vielä jotain mielessä?
2: No nimenomaan voisi jatkaa pidempään, mutta meillä tulee aika vastaan tästä. Kuulijoille sellainen, että tämä haastattelu tulee löytymään kokonaisuudessaan tämän päivän koosteena alta supla.fi/aitoiskelma.
1: Lämmin kiitos Emilia Ekholm vierailusta. Avoin vuosikirja, se kannattaa lukea. Ja kaikkea hyvää, paljon rakkautta ja iloa tähän syksyyn tulevaan sulle.
3: Kiitos teille Hanna ja Jenni ja kiitos kuulijoille.
2: Kiitos.
0: Pohjoisen pöhinää aamu 6-10. Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

0: Eppu Normaalin murheellisten laulujen maa-aito iskelmän aamussa Kinnunen Aleksandrova showssa kello on pian 8.48 ja vartin sisään 9 uutiset. Hanna ja Jenni täällä kymppiin saakka.
1: Kiitoksia Emilia Ekholmille haastattelusta. Olemme saaneet palautetta. Hirveetä rivoa puhetta. Ei hyvä.
0: Suvi Teräsniskan vaiettu rakkaus soi kohtia on koko haastiksen. Voit myöhemmin käydä kuuntelemassa supla.fi kautta aito iskelmä.
2: Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele aito iskelmää supla-äpin kautta. Aito iskelmää.
3: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
6: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
7: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
8: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
9: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
10: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä

0: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
3: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
4: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
5: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

Suvi Teräsniska vaiettu rakkaus, Kinnunen Aleksandrova showssa Aito iskelma aamussa. Tuossa kun kuuntelin noita Suvin biisin sanoja ja mietin tuota meidän äskeistä keskustelua avoimista parisuhteista ja parinvaihdosta,

0: yhdessä avoin vuosikirjan kirjoittaneen Emilia Ekholmin kanssa, niin se on melkein kaikista surullisin tilanne kyllä elämässä, että jos joutuu rakkauden piilottamaan ja sulkemaan sen jonnekin sydämen sopukoihin, eikä saa elää sitä todeksi.
1: Niin.
0: Mietipä. Siis niin. Silleen, että sä et jostakin syystä salli sitä itsellesi tai se ei ole mahdollista ja sit sä elät jotain sellaista elämää, mikä ei ole itselle totta.
1: Niin, toi on, ja varmasti mä väitän, että on tosi paljon sellaisia parisuhteita, josta toinen olisi valmis tohon ja toteuttamaan itseään kaikilla mahdollisilla tavoilla, mutta ei uskalla sanoa sitä toiselle.
0: Esimerkiksi. Ollaan avoimia ainakin meidän puheissa ja mielissä ja sydämissä. Reissu Redford, kato mitä sä teit.
2: Aito iskelmä.

0: Ressu Redford, kato mitä sä teit. Aito iskelmä aamussa. Kello on ihan justiinsa 9 ja sehän tietää vain yhtä asiaa.
1: Uutiset tulossa seuraavaksi, siihen perään tuoreimmat säätiedot. Ja jutellaan 9 jälkeen siitä, miten syntymäjärjestys vaikuttaa ihmisen terveyteen.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
3: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
1: Ai, missä mä oon?
0: Sanoman mainoskatkolla.
1: Ai kauhea, miten mä oon tänne eksynyt?
0: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
1: Takomassa parempaa tulosta.
0: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
1: Ai, niinkö?
0: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
2: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
3: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
4: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
3: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Aha.
3: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
5: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 €. Para-aika. Terveystalo.com/tarkastus.
7: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
8: Ei hätää!
9: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
10: Tää hyvältä näyttää!
11: Hei, mitä kalaa suosittelet?
12: Oisko tuore siika?
11: No otetaan. K-su. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
12: Joo, mä tuun näyttään.
13: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
14: K-supermarket.
15: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
16: Niin.
15: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
16: Siis kaikki samalla sovelluksella.
15: Oma postilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
17: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
18: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
19: Ilta-Sanomien uutiset.
20: Mika Mooringin naisystävä on kertonut poliisille miehen olleen heidän suhteensa aikana väkivaltainen ja uhkailleen häntä tappamisella. Naisen mukaan väkivalta alkoi jo suhteen alkuvaiheessa ja jatkui vuosia. Hän kertoi myös matkasta Vesannolle, jossa hän pelkäsi henkensä puolesta. Mooringia syytetään Pohjois-Savon käräjäoikeudessa vuonna 2019 kadonneen Saara Arvan törkeästä vapaudenriistosta ja taposta. Oikeudenkäynti kestää perjantaihin saakka. Huomenna oikeuskokoonpano tekee katselmuksen Arvan ruumiinjäänteiden löytöpaikalle Vesannolle. Kokoomuksen eduskuntaryhmä ei aio tiukentaa linjaansa kansanedustajien osallistumisesta TV-ohjelmiin. Ryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra sanoo, että kansanedustajat vastaavat itse menoistaan ja poissaoloistaan. Kokoomuksen kansanedustaja Noora Fagerström osallistui erikoisjoukot-ohjelman kuvauksiin istuntokaudella keväällä. Kopran mukaan edustajien päätyö on eduskuntatyö ja muihin osallistumisiin pitää käyttää tarkkaa harkintaa. Pääministeri Petteri Orpo arvosteli alkukesällä vihreiden puheenjohtajan Sofia Virran osallistumista erikoisjoukot-ohjelmaan kesken istuntokauden. Tuusulan mopotapahtuman poliisioperaatiosta selvitetään useita epäselvyyksiä. Poliisi kiilasi viime viikon loppuna 15-vuotiaan mopoilijan ojaan lyhyen taka-ajon jälkeen. Pojan vammat osoittautuivat myöhemmin aluksi kerrottua vakavammiksi. Tutkinnassa selvitetään muun muassa pakkopysäytyksen perusteita sekä sitä, miksi ambulanssi tilattiin vasta lähes tunti tapahtuman jälkeen.
19: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
21: Sää on tällä hetkellä puolipilvinen ja etelässä elohopea on noussut tuonne lähelle 20 astetta. Oulussakin ollaan 17 lämpöasteessa. Pohjois-Lapissa on 13 astetta lämmintä ja viimeisimmät säätiedotukset lupailevat viikonlopulle jopa hellettä.
22: Eniten aitoa iskelmää. Oh, aito iskelmää.
23: Se on Kinnunen ja Helteen heruttaja Aleksandrova täällä Aito iskelmä aamussa 10:00 saakka, kun kello on 8:04 ja keskiviikko 12. elokuuta on käynnissä. Siis mun on pakko sanoa, että mulla nousee järisyttävä raivo tällä hetkellä pintaan joka kerta, kun kuulee jotain tuosta Tuusulan mopo onnettomuudesta. Miten se voi olla edes

0: mahdollista, että on mennyt tunti, että sille lapselle on tilattu ambulanssi, kun hän törmäsi sinne saakelin niin verkkoaita.
1: Ja jokainen voi miettiä, miltä tuntuu rikkinäisillä luilla odottaa apua tunti käsiraudoissa.
0: Herra Jumala!

0: kiva nähdä, mut muuta sanoa osa en.
1: Anssi Kela, niin kuin Jenni sanoi äsken ihanasti, 1972 oli tuo biisin nimi ja Aito Iskelmä aamua kuuntelet.
2: Oikein hyvää huomenta. Tiedesivusto Hesarissa kertoo tällaisesta tutkimuksesta, jossa on tutkittu, että minkälaisia eroja niin kuin riskien suhteen on kuopuksella ja, kuopuksella ja sitten esikoisella. Eli tämä koskee nyt muun muassa sua. Mm-hmm. Sä oot esikoinen. Minä oon nelilapsisen perheen toiseksi nuori. Eli tämä ei koske mua nyt tämä tutkimus, mutta tässä on tosi mielenkiintoisia pointteja. Täällä on esimerkiksi tällainen, että esikoisten ja kuopusten diagnoosissa huomattiin, että esikoisilla on enemmän taipumusta sairauksiin ja myös touretteen, erilaisiin neuropsykologisiin häiriöihin, tic-oireisiin, myös pakko-oireisiin, syömishäiriöihin, masennukseen esikoisella, kun taas sitten

0: kuopuksella on selvästi enemmän päihteiden käyttöä, selvästi enemmän sukupuolitauteja. Tässä on aika erilaisia nämä riskit versus.
1: No mistä se erilaisuus johtuu?
0: Noita neuropsykologisia, niitä ei pystytä niinku selittämään niin hyvin, mutta kuopuksen käytösmalliin liittyen ajatellaan, että kuopus ottaa isommista mallia liian aikaisin.
1: Eli kaikki on tavallaan se esikoisvika. miten päin vaan, niin ne on ne esikoisenkin seksitaudit, ei kun kuopuksen seksitaudit, sinun vika.
0: Sinun vika, joo.
1: Ja minä syyllistyn nyt tässä.
0: Kyllä, ja sitten itsellä vielä kaikki sairaudet
1: siihen päälle. Ja masennus sitten lopuksi. Kyrsikkänä kakuun päälle.
0: Kyrsikkänä. Joo, mutta
1: mielenkiintoista.
0: Mä
1: jäin miettimään just tota kuopusasiaa, että jos miettii silleen itseäni vanhempana, kun on just kaksi lasta, kun esikoinen syntyi, jos miettii ihan vaan sen vanhemmuuden kautta, niin minä höyrytin niitä luomuporkkanoita ja tein ne kaikki soseet itse. Ja esikoinen ei saanut pillimehuakaan maistaa.
0: Oikeesti.
1: Ennen kuin oli mitä, ootas, kolme ja puoli vuotias.
0: Miten voi olla?
1: Koska sokeri pilaa lapsen. Oh. Ja sitten se pillimehuhommakin meni niin, että kun on 2,5 vuotta esikoisella ja kuopuksella ikäeroa, niin niinku kovaääninen kuopus sanoi, että minä haluan maistaa piuimehua, niin sitten yhtä aikaa 1,5-vuotias ja 3,5-vuotias sai. Tavallaan ne periaatteet niin romuttuu sen kuopuksen kohdalla sille minuutissa, koska mä en jaksanut kuunnella sitä. Minä haluan.
0: Piuimehua.
1: Niin tavallaan se, että kuinka paljon sitten sitä niin kuin vanhempana vaikuttaa siihen, että esikoisen kohdalla vaikka niin kuin tekee tietyt virheet ja sitten kuopuksen kohdalla on jo rennompi vanhempi. Toki
0: no
1: genetiikkaa ei voi vaikuttaa, mutta siis tämmöisiä asioita.
0: Ihan varmasti vaikuttaa tohon.
1: Siihen niin kuin mentaalipuoleen varsinkin.
0: Niin, mutta mä en tiedä, onko tämä, mä pidän itseäni niin kuin keskimmäisenä lapsena, koska isosiskoni muutti jo, hän on sen verran paljon vanhempi, että muutti jo aika varhaisessa vaiheessa pois, niin mä olin niin kuin kahden veljen välissä siinä. Mm-hmm. Niin onko sitten niin, että tuollaisessa isommassa perheessä se on vähän höllentynyt se ne rajat ihan kaikkia koskien, koska niin. Mä en ole koskaan ollut tuossa höyryttäjävaiheessa, enkä niinku pillimehua on saatu saman tien kuin ensimmäiset hampaat tullut, että ne varmasti menee pilalle. Ja poika on ollut sinihomejuusto kädessä siitä lähtien, kun osaa purra jotain. Mutta se on hauska huomata käytösmalleissa eroja, ja toi somehan on täynnä esimerkiksi siitä, että millä tavalla esikoinen käyttäytyy versus kuopus.
1: Joo, ja ne on täysin totta.
0: Joo, että esikoinen on sillä tavalla niin kuin hyvinkin ajattelevainen ja pohdiskeleva, ja kuopus on sitten silleen, että hällä väliä.
1: Niin, fuck it, mä teen mitä mä haluan.
0: Joo.
1: Esikoinen kysyy luvan, kuopus on mennyt jo.
2: Radion Gin and Tonic. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Hei.

0: Kaija K. ajoin koko yön, kello on 9.21. Kinnunen Aleksandrova Show Aito Iskelman aamussa käynnissä.
1: Tämän työn yksi paras puoli on se silloin, kun pääsee ilahduttamaan ihmisiä, jotka ovat osallistuneet erilaisiin kisoihin, mitä me järjestetään säännöllisesti.
0: Tänäkin kesänä jaettiin yksi aivan älyttömän kaunis liila Jopo-polkupyörä ja Krista Bars Aito Iskelman päivästä sai eilen onnitella voittajaa. Palataan tuohon puheluun kirkan jälkeen.
2: Tänään keskipäivässä Krista Bars, joka on taas ollut rapsuttamassa puutarhaansa.
3: Ja koneet seis. Tosta voi nyt vetää monenlaisia johtopäätöksiä. Ei mitään harlekiini-hommia. Hei, nyt joku roti.
2: Aidosti hyvän tuulista seuraa Aito Iskelman keskipäivässä 10-2. The one and only. Krista Bars. Aito Iskelma.
4: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
7: Katotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
6: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
7: No kuule, tässä olisi tuoretta lohta.
6: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
8: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulen nopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
10: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
11: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
12: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
13: Pitäisköhän meidänkin?
14: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
13: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
14: Ei, se on Oikotie.
15: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
16: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
17: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
18: Se mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
19: Sujuvampaa suun terveyttä, hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
20: Kuulitko, Sari on myymässä autoa?
21: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
20: No sitten.
22: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
23: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
24: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
25: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
26: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
27: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Kirka, niin paljon se sattuu. Kello on ihan justiinsa 9:30. Kinnunen Aleksandrova vielä 10 asti täällä, kunnes Krista Bars hyppää aitoiskelman päivän puikkoihin.
1: Meillä on ollut tässä koko kesän Jopo-kisa käynnissä ja eilen meidän päivän Krista Bar sai kunnian arpoa voittajan ja kertoa hänelle ilouutiset.
0: Palataan tuohon puheluun.
2: Aito iskelmä. Aito iskelmän uutta musiikkia.
3: Halo.
1: No halo, ja onko Leena puhelimessa? Krista Bar tavoittelee Aito iskelmältä.
3: Joo, on puhelimessa.
1: Moikka Leena, sä oot tuossa aikaisemmin kesällä soittanut tuohon meidän biisibongauskilpailuun.
3: Joo.
1: Onko sulla hetki aikaa jutella nyt?
3: Joo, kyllä.
1: Okei. Okay. Miten sulla Leena kesä sujunut?
3: No kuule, mä olin siellä Pohjanmaalla ja nyt tuli 8 viikkoa Hesassa käymään sen takia, kun toi mulla on koira, joka oli koiranäyttelyssä tuon kasvattajan kanssa, niin piti tulla sen takia tänne Hesaan, mutta olen lähdössä nyt ja torstaina takaisin sinne.
1: Miten paljon sä, Leena, pyöräilet?
3: Pyöräilet?
1: Niin.
3: No kyllä pyöräilisin enemmänkin, mutta mun pyöräni aikanaan varastettiin ja sitten olin ilman pyörää sen jälkeen. Että kyllähän mä yritin ottaa edesmenneestä Anopista, joka asui Lapualla kanssa siellä Pohjanmaalla, niin hän 78-vuotiaaksi pyöräili ja mä nyt on sitä ajatellut, että mun pitäisi sitä Saiman mummon esimerkkiä. Ja
1: niin eli pyörän selkään pitäisi päästä, mutta pyörä vaan uupuu
3: joo.
1: Vielä.
3: Niin, kyllä.
1: Mitä sä tykkäät noista jopomerkkisistä polkupyöristä?
3: On tosi näppärän näköisiä.
1: Näppärän näköisiä. Mitä sä tykkäisit semmoisesta ajatuksesta, että sä lähtisit tästä kuule pyöräilemään semmoisella jopofillarilla?
3: No aika uskomattomalta. Varmaan herättäisi hyvä huomiota.
1: Okei, no nyt sitä tiedät, sä vois ruveta vähän herättelemään. Sä oot nimittäin Leena voittanut sen pyörän.
3: Ihan totta. Elämän ensimmäinen kerta, kun mä voitan missään mitään, että kaikkien mahdolliseen, joka arpa voittaa, on aina laittanut nimeni, mutta ikinä en ole voittanut puupennin vertaa mitään.
1: No niin, no nyt kuule, vetäsit aikamoisen jackpotin. Sä oot nimittäin ton Aito iskelmä keltaisen jopofillari uusi omistaja.
3: Wow.
1: Joo, että nyt pääset kuule toteuttamaan sitä ajatusta, että nyt alat sitten pyöräilemään. Toivotaan, että pyöräilykelit jatkuu nyt pitkälle syksyyn sitten hyvinä.
3: Kiva. Voi, tämä oli kyllä päivän paras uutinen, joo. Tosin eilen mä sain hyviä uutisia, kun tämä mun piskini oli voittanut sieltä jonkun Baltian rotunsa paras ja pentueen paras. Ja mitalleita tuli paljon, vaikka mä oon tämmöinen koiranäyttelyssä kävijä ollenkaan, mutta se kasvattaja vei hänet. Ja
1: aika hyvin.
3: Nyt Baltian prinsessa.
1: Mutta kyllähän se nyt, Leena, tiedät tämän sanonnan, että ei kahta ilman kolmatta, että kannattaisiko nyt sitten hakea viikonlopuksi vielä pari riviä lottoa?
3: Varmaan. Lotonkin on 50 vuotta, mutta en ole 3 euroa enempää sieltä koskaan saanut, että
1: joo,
3: no tämä oli kyllä semmoinen ihme, että voi herra jestas. Kovasti kiitoksia ja hyvää loppukesää sinulle.
1: Kiitos, kuullaan.
0: Näin Leena, onnea Jopo voitosta. Kyllä se on ihana, kun ihmiset tulee iloiseksi.
1: Kyllä. Paljon onnea munkin puolesta ja hyviä pyöräilykelejä.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.

0: Maggie Riley, Every Time We Touch, Aito Iskelmän keskiviikko aamusta. Juise Leskinen soi kohta ja sitä meillä on taas täällä Kinnunen Aleksandrova showssa jännät paikat.
1: Jännät paikat on kyllä. Ehtiikö Krista Bars tulla niin sanottuun kapulan vaihtoon vai tuleeko hän vasta juuri sekunteja ennen kuin hänen oma lähetyksensä alkaa? Tämä on aina jännittävää. Onko juna myöhässä? Onko Krista lähtenyt hyvissä ajoin? Se selviää pian.
2: Aito Iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa. Aito Iskelmä.
3: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Muista.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Fressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Hei, maistaisiko pirtele?
4: Toihan on jenkkiksi ksylitulipastille.
3: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
4: What? Anna mä maistan.
3: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
5: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
6: Niin.
5: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
6: Siis kaikki samalla sovelluksella.
5: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
7: Kuka on nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
8: Tässä meillä on taksi valittavana.
7: Panteet kiristää. 95, never forget.
8: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
7: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hinta.
9: 02-02-30.
7: No, soitan ehkä itsekin.
10: Luokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaan meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
11: Kesä toi valon.

0: ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
1: Aku Ankka ja Otto 54.
2: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
1: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
2: Mutta entäs joku huumoribiisi?
1: Ei.
2: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
1: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
2: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
1: Näin.
3: Hei, itketä maanantaina.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja Nelosella.
1: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Löydä uusia puolia itsestäsi. Helsingin työväenopisto tarjoaa yli 5000 inspiroivaa kurssia kitaroinnista kieliin. Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu ilmanet.fi.
4: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Matka floppaa.
5: No onneksi mulla oli se hyvä puoli, että en ollut vielä mitenkään ihan päissäni. Tai siis en mä ikinä ollut liian päissäni, niin kyllä mä aina olen niin kuin siellä selvinnyt. Se on ehkä mun pelastus ollut aina. Mutta mä tiedän kuitenkin kaupungin.
4: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: on täällä tänäänkin. Hän on täällä tänäänkin. Krista Bars, Aito-iskelman päivä. Tuli Aito-iskelman aamun kaveriksi hetkeksi. Tervetuloa, hyvää huomenta.
1: Mä voisin jatkaa laulamista tosta.
2: Anna paitsi mennä.
0: Aina saa laulaa.
1: No, jos osaa.
2: Hei, Kinnunen heitti just tuonne meidän Facebookiin kysymykseen, että millainen on hyvä puoliso? Mm. Ja tämä idea meillä lähti siitä, että Hesari kävi kyselemässä.
0: Joo, haastattelu helsinkiläisnaisia, jotka oli sitten listannut parhaan miehen piirteitä. Mutta me haluttiin laajentaa tämä siihen, että millaisia piirteitä parhaalla mahdollisella puolisolla on. Ja me arvotaan tästä nyt sitten semmoinen noheva kirjapaketti, jossa on 2-3 kirjaa sitten yhdelle onnekkaalle. Uutuuskirjoja laitetaan matkaan.
2: Meillä oli tänä aamuna vieraana parivaihtaja Emilia Ekholm ja hän listaa kyllä kirjaa alussa heti. Kalju, tatuoitu, lihaksikas ja iso penis. Mutta miten sä, Krista Bars?
1: No mä oon vähän eri linjoilla. Mä sanoisin niin kuin, että varakas, okay. Iso auto, nopea auto.
2: Niin, auto.
1: Joo. Sitten pitäisi olla vähän tuommoista niin kuin kakkosasuntoa. Mielellään.
2: Espanjassa. Joo.
1: Ihan Suomessa käy, mä en ole sillä tavalla niin vaativa.
0: Suomi
1: niin.
0: Riittää. Hanko on ihan ok.
1: Joo, jossa veden äärellä. Niin. Veden äärellä niin, mielellä.
0: Joo. Se on kiva rajaus.
1: Että sillä tavalla olen ehkä vähän niin kuin helpompi kuin tämä teidän aamupieraan.
2: Joo, kyllä. Joo. No mutta siis, tämä aina sitä oppii työkavereista uusia.
0: No sano Jenni, sä jotakin. No
2: ei, mitä tuohon voi lisätä?
0: Aivan.
2: Siinä on kaikki.
1: Niin.
0: Noin 2 yhteen, että kalju.
1: Niin. Eihän se rakkaus sitten kuitenkaan sitä kaljuutta kato.
2: Ei, mutta tilipussia.
1: Pankkisille saldoa kyllä katsoa.
0: Ollaan rehellisiä. Hei, eilen sä jaoit Jopon voittajalle. Soitit me se tuossa äsken, se puhelu kuunneltiin. Mitä ihanaa tapahtuu tänä Aito-iskelman päivässä?
1: No puhutaan muun muassa tästä auringon pimennyksestä. Ajatteko tänään seurata sitä?
0: No se tulee onneksi siihen aikaan silloin ilta-ysiin huuturilla, että vielä saatan justoraa hereillä. Mutta sitten kun Jenni sanoi, että pitäisi olla sitä filmirullaa, jonka läpi katsoo sitä niin. Aurinkoa, niin sen metsästämiseen menee kyllä.
1: Siis mun teinari soitti mulle viime viikolla, että nyt kannattaisi varmaan ostaa ne auringon pimennyslasit, että kun se on tulossa se auringon pimennys.
0: Oikeasti?
1: Kun hän aina katsoi, teini aivot ajattelee aina kaiken niin kuin ostamisen kautta.
0: Niin
1: tietenkin siis minun jälkikasvuni. mä olisin, että no ei sitä tiedä, tiedätkö, että se on ihan pilvistä, että ei aleta niitä turhaa ostelemaan, että katsotaan sitten niinku viime tinkaa. Sitten se oli sillä, että voi olla, että ne on joka paikassa loppuun
2: niin
1: myytymään.
2: Ne on.
1: No, ei ole. On ne jo.
2: Joo.
0: Ne joo. Mutta
2: onko se,
0: totta,
2: että niinku filmirullan läpi voisi katsella?
1: Mä en ollut mä kuulin tämmöisestä murropakettiteoriasta ja muun muassa näihin mielenkiintoisiin aiheisiin sukellamme.
2: Eli laittaa sen murropaketin silmiä eteen.
0: Niin, sitten ei näe mitään.
1: Jenni jäädä kuulolle, niin se tiedät.
2: Minä jään totta kai kuulolle. Minähän kuuntelin tätä kanavaa 24/7.
0: Niinpä. Ja sitten me tullaan aamulla takaisin tänne ihan livenä kuuntelemaan 6 eteenpäin. Nyt kivaa päivää Kristan kanssa 10-2.
2: Moi moi.
3: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito-iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

0: Aito iskelmä.
1: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
4: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
5: Sail away Alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
6: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
7: POP-vakuutus.
6: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
8: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
1: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
10: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
11: Säästä kuin mestari.
12: Mestarilla sujuu työt ja puhelut. Hellberry Extreme MP-kuulosuojaan yhdistää 2 puhelinta kerralla monipiste Bluetoothilla. Musiikit ja puhelut samassa paketissa ja vieläpä 80 tunnin akun kestolla. Hae omasi Toolsilta kampanja hintaan 249,50. Tasan.
11: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
13: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
14: Kyllä voidaan.
13: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
15: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
16: Iso pää soittaa. Halo, herra johtaja.
17: Moi Untamo, missä sä oot?
16: Autossa.
17: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
16: Puuilosta? En mä tiedä.
17: Ai, mitä et tiedä?
16: Niin, että viittiinko hakee.
17: Kuin niin?
16: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
17: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
16: Häh? Firman piikkiin?
18: Yrittäjä, avaa firman piikki.
19: Tule Puuiloon.
1: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
20: Mika Mooringin naisystävä on kertonut poliisille miehen olleen heidän suhteensa aikana väkivaltainen ja uhkailleen häntä tappamisella. Naisen mukaan väkivalta alkoi jo suhteen alkuvaiheessa ja jatkui vuosia. Hän kertoi myös matkasta Vesannolle, jossa hän pelkäsi henkensä puolesta. Mooringia syytetään Pohjois-Savon käräjäoikeudessa vuonna 2019 kadonneen Saara Arvan törkeästä vapauden riistosta ja taposta. Oikeudenkäynti kestää perjantaihin saakka. Huomenna oikeuskokoonpano tekee katselmuksen Arvan ruumiin jäänteiden löytöpaikalle Vesannolle. Kokoomuksen eduskuntaryhmä ei aio tiukentaa linjaansa kansanedustajien osallistumisesta TV-ohjelmiin. Ryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra sanoo, että kansanedustajat vastaavat itse menoistaan ja poissaoloistaan. Kokoomuksen kansanedustaja Noora Fagerström osallistui erikoisjoukot ohjaaman kuvauksiin istuntokaudella keväällä. Kopran mukaan edustajien päätyö on eduskuntatyö ja muihin osallistumisiin pitää käyttää tarkkaa harkintaa. Pääministeri Petteri Orpo arvosteli alkukesällä vihreiden puheenjohtajan Sofia Virran osallistumista erikoisjoukot ohjelmaan kesken istuntokauden. Suomessa näkyy tänään ennen ilta 9 osittainen auringonpimennys. Parhaat mahdollisuudet sen näkemiseen ovat Ilmatieteen laitoksen mukaan Länsi- ja Pohjois-Suomessa. Etelä- ja Itä-Suomessa pilvet ja sadekuurot voivat haitata näkyvyyttä. Auringonpimennystä pitää katsoa pimennyslaseilla, sillä tavalliset aurinkolasit eivät suojaa silmiä riittävästi.
14: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
20: Tänään pilvisyys vaihtelee koko maassa. Iltapäiväkuuroja tulee yleisesti maan etelä- ja keskiosassa, pohjoisessa paikallisesti. Luoteistuuli on kohtalaista ja puuskaista. Illalla sää poutaantuu ja selkenee. Päivälämpötila on yleisesti 14-17 astetta, Lapissa 11-15 astetta.
21: Eniten aikoa iskelmää, aito iskelmää.
22: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle ja nyt on meikäläisen vuoro ottaa tämä homma haltuun. Krista täällä, moikka. Kivaa keskiviikkoa, kiva, että oot siellä samalla taajuuksilla meikäläisen kanssa. Tätä herkkua on kuule luvassa nyt sitten tonne kello 14 saakka erinomaisella musiikilla höystettynä. No ei, kyllä tässä musiikki ihan pääosassa on. Mä aion nimittäin tälläkin tunnilla soittaa todella monta hyvää biisiä. Tästä hei rykästään käyntiin. Juha Tapion Sinun vuorosi loistaa. Ja tiedätkö mitä, rakas ystäväiseni? Mä omistan tämän biisin just nyt sinulle. Tähän hetkeen. Kellon ollessa 5 minuuttia yli 10:00.
23: Kuuntelet Aito iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.

0: Juha Tapio ja sinun vuorosi loistaa. Loistatkin niin, että ihan häikii. Ja illalla saattaa vähän häikästä, jos tuonne taivaalle katselee. Auringon pimennys on tosiaan tänä iltana nyt sitten nähtävissä. Ainakin suurimmassa osassa maata, Etelä- ja Itä-Suomessa, pilvet ja sadekuuret voi haitata näkyvyyttä. Että parhaiten se vissiin näkyy nyt sitten Länsi- ja Pohjois-Suomessa. Mutta sitä kun ei pitäisi mennä katsomaan ilman niitä pimennyslaseja. Ja eikö tuolla nyt aika moni kauppa myy jo ei oota näiden lasien suhteen. Mikäpä neuvoksi, jos sitä kuitenkin haluaisi katella? Hanna ja Jenni tuossa aamussa puheli jostain filmirullasta. Mä jään kovasti vaan pohtimaan, että mistähän ne ajatteli vuonna 2026 saada nyt sitä filmirullaa käsiinsä. No kai sitä varmaan jotkut alan erikoisliikkeet myy. Mutta hei, jutkataan näistä aiheista lisää kohta. Mä nimittäin löysin tämmöisen muropakettivinkin. Ja mä en ole nyt ihan varma, että oliko tämä enemmän semmoista niksipirkka-osastoa, mutta hei, jatketaan tällä kohtaa.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.
0: Cutting Crewta tulossa kohtaa tässä eput, tahroja paperilla. Oikein mukavaa keskiviikkoa.

Siinä Cutting Croon, I Just Died In Your Arms Tonight. Auringon pimennys tosiaan tänään Suomessa keskiviikkona 12. päivä elokuuta. Illalla sitä pääsee seuraamaan. Jos pääsee, katsotaan millaista keliä on luvattu. Ympäri Suomen maata palataan noihin juttuihin hetken sen kuluttua. Mutta tässä nyt sateesta laulavat Kaija Kärkinen ja Ile Kallio.

0: Kaija Kärkisen ja Ile Kallion sadekappale soi tässä. Suomalaiset ovat tyhjentäneet kauppoja aurinkonpimennyslaseista. Ja hyvä niin, ilmeisesti on nyt valtaosalle meistä mennyt perille se varoitus, että sitä aurinkonpimennystä ei pitäisi katella paljain silmiin. Silmätautien erikoislääkäri Joonas Virkkala muistutteleekin Ilta-Sanomissa, että vaikka katsoisit sitä aurinkoa paljain silmiin ja et tuntisi kipua, niin se ei tarkoita sitä, ettei sun verkkokalvo siitä sitten vaurioituisi. Jotenkin mä huomasin vähän ajattelevani aamusella, että no, mulla on näkö jo niin hirveän huono, että haittaako se, jos se tästä vielä vähän huononee. Mutta sitten mä käänsinkin nopeasti kelkkani ja mietin, että eikö kyllä se nimenomaisesti haittaisi, että se olisi vielä kurjemmin, jos näkisi vielä entistä huonommin. Mutta sitä pimennystä voi tosiaan katsoa turvallisesti pimennyslasien läpi. Tai sitten sillä epäsuorasti, esimerkiksi vaikka lävikön avulla heijastaa sen kuvan seinälle. Ja mä nyt lueskelin näitä kikka kolmosia, että jos ei tosiaan pääse noihin pimennyslaseihin käsiksi, niin miten sitä pystyisi katsomaan. Ja tämä muropakettiohje oli kyllä mun mielestä niin kuin vähintäänkin tämmöinen hämmentävä. Toivottavasti saat nyt tästä kiinni. Mä joudun itsekin vähän miettimään, miten tämä nyt siis menee. Mutta somessa pyörii tämmöinen video, missä siis murolaatikkoon tehdään sivulle 2 pientä reikää, joista toinen sitten näistä reiistä peitetään alumiinifoliolla. Ja sitten käännytään selin sinne aurinkoon ja sitten katsotaan siitä ensimmäisestä tarkasteluaukosta sinne pahvilaatikon sisälle sitä heijastuvaa kuvaa aurinkonpimennyksestä. Ja tämä on nyt tämmöinen epäsuora tapa katsella turvallisesti aurinkonpimennystä. Tämä kuulosti nyt siltä, että musta tuntuu, että mä vaan vetäisin sen murolaatikon, tiedätkö, ihan vaan päähän ja olisi hiljaa. Tämä meni vähän niksipirkka osastoksi mun mielestä. Mutta hei, jos sulla on joku todella hyvä vinkki tarjota, niin älä ihmeessä sitä nyt panttaile siellä, vaan tuikkaahan viestiä studioon WhatsAppin numero 050569475, että miten pääsis aurinkonpimennystä ihailemaan, jos kaikki lähikauppasi vaan myyvät ei oota, mitä tulee noihin pimennyslaseihin.
1: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
2: Mun poika oli viime yön isällään ja mulla tuli jo illalla häntä ihan hirvittävä ikävä. Niin mä tein sillä tavalla, että mä menin hänen parfyymikaapille ja suihkautin itseeni hänen suosikkiparfyymiä. Mulla on koko ajan semmonen tippa linssissä täällä töissä, kun nuuhkaisin mun käsivartta, niin siinä on hänen tuoksu.
3: Ihanan liikuttava. Tiedätkö, minkälainen olo mulla on? Kun mä hyppäsin Ressu Redfordin kaulaan.
2: Niin sä tuoksut Ressulle?
3: Mä tuoksun Ressulle ja mulla on vähän syyllinen olo.
2: Pikkais vieraissa käynyt.
1: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova, Aito iskelmän aamu. Arkisin 6-10. Aito iskelmä.
4: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
7: No en nyt tiedä, onko.
6: Ai, ette oo.
7: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisipä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
6: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
7: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
6: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Tokmanin neton nettopäivillä pidetään huolta niin hinnoista kuin hyvinvoinnistakin. Nyt 3 purkkia Möller tuplaa, nettohintaan vain 21,99. Suuntaa ostoksille Tokmanin myymälään tai osoitteeseen tokmani.fi.
8: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
9: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
10: Ei vai!
9: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
11: On valttimme kustannustehokkuus, sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
12: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna.
10: sujuvampien raksojen puolesta. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
12: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muumimamma ja sit pikku myy varmaan etti sieltä herkkuja.
13: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi. Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
14: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
15: Kyllä voidaan.
14: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
16: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
17: Liike on lääke, liike on se lääke, tuu mukaan!
18: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
17: Liike on lääke!
19: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
20: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.

0: Himmeetä tykitystä ala Arttu Viskari.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Baars.
0: Ja rouhealla rockmeiningillä jatketaan vielä hetki ennen kuin rauhoitutaan Petri Laaksosen täällä Pohjan tähden alla kappaleen tahtiin. Kello on nyt ohittanut 10:30. Kuuntelet Aito iskelmää ja tämähän on tietenkin vanha klassikko. Yön likaiset legendat. Hei, oikein kiva keskiviikko.

0: Petri Laaksonen ja täällä Pohjan tähden alla jatketaan slovareilla Roxette and Listen to Your Heart -kappale tulossa. Seuraavaksi Levy and the Leavingsia siihen perään. Hei, moniko on muuten jorannut tätä seuraavaa biisiä? Jonkun ihanan mussukkapussukan kanssa jossain yläasteen diskossa. Käsi pystyy. Mä olisin ihan varma, että täällä olisi nyt semmoinen käsien meri.
1: Tänään lähtee Aito Iskelmän pikkulauantai-tanssit 5-6. Aito Iskelmä.
2: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
5: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
6: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
8: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
7: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
8: Aha.
7: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
9: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
10: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
11: No? Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
12: Mitä?
11: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
12: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
11: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
13: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
14: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
15: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on 2 cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin 2 cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
2: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

Savings ja poika nimeltä Päivi soi tässä Aito-iskelmän keskiviikossa. Vajaan vartin sisään päästään kuuntelemaan Ilta-Sanomien tuoreita uutissähkeitä, mutta ennen kuin mennään uutisiin, niin ehditään tässä kuule fiilistellä ressua. 6.6. ja Saturnuksen renkaat tuloillaan ja tässä Portti on pois ja Sonja Lumpeen yhteisveto. Eläköön elämä.

0: Ressuja, 6 kuuta ja Saturnuksen renkaat. Hei, kello viisarit ihan justiinsa 11. Sehän tarkoittaa Ilta-Sanomien uutissähkeitä. Siellä asiaa muun muassa tästä viimeisimmästä perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä on nyt antanut kommenttinsa. Hän on kommentoinut kansanedustaja Mauri Peltokankaan Facebook-kirjoituksia, missä hän siis kirjoitteli islamista ja mahdollisesta muslimiministeristä. Tavalla, jonka jotkut muut ovat tuomineet asiattomaksi. Tästä nyt seuraavaksi muun muassa uutiskatsauksen muodossa.
1: Mökille menossa. Aito iskelmä kulkee mukana. Kuuntele Suplassa. Aito iskelmä.
2: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussiin. Punnitus, kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on syntynyt Ettor? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalle ja se on siinä!
5: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
6: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49€. Paraa aika. Terveystalo.com/tarkastus.
7: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteilyn?
8: En.
7: Mut sunhan piti varata
8: sen. En varannut risteilyä.
9: Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
7: Et siis varannut risteilyä?
8: En.
10: Varaa ryhmämatkafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
11: Helsinki, Espoo, Turku.
12: Tampere, Lahti, Kouvola.
11: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
12: Kuopio, Oulu, Rova, Niemi.
11: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sitten lauletaan.
13: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
14: Tekijät tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
15: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
16: Muista

0: verrata. S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
2: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
3: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112 apteekeista.
6: Oliko sinunkin remontissasi vain perävalotakuu? Pitääkö kaikki tehdä itse? Ei hätää! Lisää vain Bauhausia. Itse tekeminen on helpompaa kuin heinän teko.
7: Kun löysin Bauhausin, peukaloni poistui keskeltä kämmentä.
6: Suositteletko Bauhausia remppoihin?
7: Aina Bauhausia remppoihin.
8: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
9: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet.

0: Et jopa 50% alennuksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä katsoo, että keskustelu kansanedustaja Mauri Peltokankaan Facebook-kirjoituksesta on lähtenyt ylikierroksille. Peltokangas kirjoitti islamista ja mahdollisesta muslimiministeristä tavalla, jonka kokoomuksen ryhmäjohtaja Jukka Kopra tuomitsi asiattomaksi. Mäkelä ei itse tuomitse kirjoitusta, mutta sanoo, että viestintä ei ole onnistunutta, jos huomio kiinnittyy ilmaisutapaan itse asian sijasta. Asia voi nousta esiin eduskunnan syysistuntokauden alussa. Mika Moringin naisystävä on kertonut poliisille miehen olleen heidän suhteensa aikana väkivaltainen ja uhkailleen häntä tappamisella. Naisen mukaan väkivalta alkoi jo suhteen alkuvaiheessa ja jatkui vuosia. Hän kertoi myös matkasta Vesannolle, jossa hän pelkäsi henkensä puolesta. Moringia syytetään Pohjois-Savon käräjäoikeudessa vuonna 2019 kadonneen Saara Arvan törkeästä vapauden riistosta ja taposta. Oikeudenkäynti kestää perjantaihin saakka. Huomenna oikeuskokoonpano tekee katselmuksen Arvan ruumiinjäänteiden löytöpaikalle Vesannolle. Suomessa näkyy tänään ennen ilta 9 osittainen auringon pimennys. Parhaat mahdollisuudet sen näkemiseen ovat Ilmatieteen laitoksen mukaan Länsi- ja Pohjois-Suomessa. Etelä- ja Itä-Suomessa pilvet ja sadekuurat voivat haitata näkyvyyttä. Auringon pimennystä pitää katsoa pimennyslaseilla, sillä tavalliset aurinkolasit eivät suojaa silmiä riittävästi.
2: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Tänään pilvisyys vaihtelee koko maassa. Iltapäiväkuuroja tulee yleisesti maan etelä- ja keskiosassa, pohjoisessa paikallisesti. Luoteistuuli on kohtalaista ja puuskaista. Illalla sää poutaantuu ja selkenee. Päivälämpötila on yleisesti 14-17 astetta, Lapissa 11-15 astetta.

0: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle ja uutisia taas sitten taajuudella uudemman kerran tuossa puolelta päivin. Ja silloin muuten taas käydään tuota Mysteeribiisi nimistä kilpailua. Nyt sitä on arvuuteltu jo maanantaista asti tuota kappaletta ja vielä ei ole ratkennut. Ei biisin esittäjää eikä liiemmin biisin nimeä, mutta kuulkaa, kyllä se aina se on ratkennut jossain vaiheessa. Ja tosiaan tietäjällehän lähtee sitten 50 euroa riihikuivaa rahaa ihan suoraan käteen, kun ei vähennellä mitään veroja eikä mitään. Mutta noiden hommien parissa ollaan tuossa tunnin päästä. Nyt me lähdetään nautiskelemaan Pave Maijasen Elämännälkä-kappaletta. Tulossa myös Arto Sotavalan mahtava biisi Päivät kuin unta. Siltä nämä ihanat kesäpäivät joskus tuntuukin, vai mitä?
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.

0: Onhan tämä niin käsittämättömän hieno veto. Pave Maijasen Elämän nälkä. Hei, oikein hyvää keskiviikkoa. Krista täällä kello kohta 10 minuuttia yli 11 ennen kuin laitan tuosta soimaan Irinan Hiljaisuutta ja sit tulossa perään Arto Sotavallan Mahtava päivät kuin unta. Niin hei, siis moikka Rina, jos on jotenkin mennyt ohi, paljonhan tästä on nyt puhuttu, mutta siis valtavan iso osa koululaisista on palannut tänään takaisin opinahjoonsa. Huomenna sitten kaiket saadaan vielä loput koululaiset kouluun. Osassa maata alkoi kyllä tämä homma jo viime viikolla. Mutta siis joka tapauksessa tuolla on hurjasti taas niitä keltanokkia, niitä ekaluokkalaisia, niitä pikkasia liikenteessä. Ja ollaan me aikuiset nyt sitten tosi valppaita ja varmistetaan se, että pikkasten koulumatka olisi mahdollisimman turvallinen. Nythän tässä on nyt siinä mielessä uudet tuulet puhaltaa monessakin oppilaitoksessa, että nyt... No on tämä ollut jo viime vuodestakin monessa paikassa, mutta tämä älylaitteiden käyttö, niin se on monessa koulussa niin kuin kielletty ihan totaalisesti. Tässä on haluttu parantaa koulujen työrauhaa ja oppilaiden keskittymistä, että kielletään ne kännykät. Ja tämä on saanut paljon kiitosta rehtoreilta, kuten myös oppilailta ja varmasti myös oppilaiden vanhemmilta, mutta kun kaikilla asioilla on aina se kääntöpuoli, niin tällä koulujen kännykkäkiellolla on ollut aika yllättävä vaikutus koulumatkoihin. Nimittäin nyt on havaittu sellaista, että nuo pikkunatiaiset kuule taittaa sitä koulumatkaansa naama kiinni siinä ruudussa. Ja sehän vaarantaa aivan älyttömästi liikennettä. Niin puhutaanko tästä seuraavaksi? Mikä neuvoksi tässä hommassa?
1: Aito Iskelmä ja Krista Bars.

0: päivät kuin unta. Tulossa hei pian Olli Halosen Uutukainen kappale Vähän rahaa, paljon rakkautta, mutta ennen kuin mennään noihin hommiin, niin täräytetään tästä käytiin Pilvi Hämäläisen mahtava Mon Cheri. Hei, oikein mukavaa keskiviikkoa. Krista täällä, kello kohta parisenkymmentä minuuttia yli 11.
1: Aito iskelmä ja Krista Bars.

0: Pilvi Hämäläisen Mon Cherie soi tässä kello parisinkymmentä minuuttia yli 11. Krista täällä. Koulujen kännykkäkielolla on nyt ollut yllättävä vaikutus koulumatkoihin. Uutisoi Yle nimittäin. Siinä, missä niitä ei enää saa niitä kännyköitä käyttää siellä koulussa, niin nyt se on jotenkin siirtynyt se kännykän rämpläminen noilla lapsukaisilla tuonne koulumatkoille. Ja tämähän totta kai vaikuttaa sitten liikenneturvallisuuteen. Eihän nyt kenenkään aivot kykene keskittymään kunnolla kuin yhteen asiaan kerrallaan, muistuttelee liikenneturvan yhteyspäällikkö Eini Karvonen. Ja nyt olisikin hyvä siellä kotona muistaa ohjeistaa myös erityisesti näitä pieniä koululaisia, että pitäisi keskittyä koulumatkalla siihen liikenteeseen eikä puhelimen selaamiseen. Ja niin tämä on tietenkin hyvä moikkari myös meille aikuisille, että mitä me aikuiset edellä, niin ne pienemmät perässä, että kyllä mä voin tässä nyt meidän kesken tunnustaa, että kyllä mäkin saatan useasti tuolla kävellä kännykkää hieman liimautuneena. Niin se ei ole ehkä se semmoinen paras mahdollinen esimerkki tuolle nuorisolle. Mut hei, mitä mieltä sä oot sellaisesta, että jos sä näet tämmöisen vaikka aika pienen alakoululaisen kännykkää liimautuneena koulumatkalla, niin olisiko siitä hyvä ehkä sille lapsoselle ystävällisesti huomauttaa? Nyt siis alleviivaan tätä ystävällisyyssanaa. Sillä on kauniisti sanoa, että hei, et ei ehkä kannata tuijottaa sitä kännykkää, vaan seurata ympäröivää liikennettä, ympärillä olevaa liikennettä. Mitä mieltä sä oot tästä? Onko se semmoista liikaa holhoomista ja puuttumista, ja tuleeko siitä semmoisen niin kuin ärsyttävän sedän tai tädin leimaa? Vai ootko sitä mieltä, että tässä kuulkaa yhtenä kylänä kasvatetaan tätä jälkikasvua? Laitahan mulle WhatsAppia tulemaan 0505 699 475. Kannattaako sun mielestä puuttua? Puuttuisitko sinä?
1: Komiot yhtyeestä Aleksi ja Eero tässä, moi.
2: Meidän iskelmäkesä jatkuu kaikkien näiden upeiden festarikeikkojen jälkeen sitten aidoilla tanssilavoilla.
1: Nyt kannattaa Aito Iskelmän nettisivuilla käydä osallistumassa kilpailuun, josta voit voittaa liput meidän keikalle.
2: Tanssitaan syksyyn asti. Morjes.
3: Supla.fi kautta Aito Iskelma. Aito Iskelma.
4: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi kautta Intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
7: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinä murulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
9: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
10: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
11: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on Vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
12: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
11: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
12: Jaa.
11: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
13: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
14: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
15: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin.
7: Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
15: Komissaario Koskinen on palannut.
16: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
17: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
15: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
18: Ei ole muuta tylsä äänä.
17: Ei ole.

0: hieno sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Topi Sorsa Koski ja agentsit tässä ja salattu suru. Hei, oikein mukavaa keskiviikkoa. Krista täällä. Koululaiset ovat osassa Suomea, valtaosassa Suomea jo palanneet takaisin koulutielle. Tästä nyt muikkaroidaan tuon tuosta. Ja ihan syystäkin siellä on paljon nyt ekaluokkalaisia ja pieniä tokaluokkalaisiakin liikenteessä. Ja nyt on tämmöinen lieve ilmiö havaittu, että siinä missä kouluissa on kännykkäkiellot päällä, niin nyt se kännykän rämplääminen on siirtynyt sitten tuonne koulutielle. Ja se on tietenkin omiaan aiheuttamaan vaaratilanteita. Ei kenenkään keskittyminen oikein kestä sitä, että tuijotetaan sitä ruutua herkeämättä ja sitten pitäisi siellä osata luotsia ja navigoida liikenteen seassa. Mitä mieltä sä olet siitä, että jos näkee pienen alakoululaisen, no tai vaikka isommankin, niin ihan kännykkään liimautuneena koulumatkalla, niin huomautatko sä siitä ystävällisesti? Miten toimit? Studio WhatsApp numero 0505699475. No Pirjo laittoi meille heti viestiä, että kyllähän puuttuisi, mutta just nimenomaisesti lempeästi opastaan. Ja samoilla linjoilla on itse asiassa kuulijamme Sanna, ja hän on kuulemma joskus puuttunutkin ja ihan kivasti on mennyt.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.

0: rakkautta.
1: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
2: Anna mulle tähti taivas, anna valo pimeään.
1: Muistoja nuoruudesta.
3: Jos saisit kuulla, mitä tein.
1: Ja tuoreimmat iskelmät.
4: Sulla ja Niina loi tulla, nyt oot viisaaksi tullut. Pidät kurissa huulet ja haaveet.
1: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: upea Hektoria yhtenä iltana. Eppuja olisi tuossa tarjolla hetkisen kuluttua joka päivä ja joka ikinen yökappale muodossa. Juha Tapion kelpaat kelle vaan tulossa sitä ennen. Ja hei, kova vauhti, ollaan menossa kohti kello 12 ja mysteeribiisi kilpailua.
1: Tänään lähtee Aito Iskelmän pikkulauantai-tanssit 5-6. Aito Iskelmä. Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Päivää.
4: Hyvää päivää.
3: Saanko kysyä?
4: Aina sitä kysyä saa.
3: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
4: Ainakin ruokaostokset.
3: Kyllä, ruokaostokset.
4: Tietäjät tietää.
3: Tiedetään.
2: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
6: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
5: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
7: Vaasan sähkö.fi.
8: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
9: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH-holta CRX-190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Helsinki, Espoo, Turku.
11: Tampere, Lahti, Kouvola.
10: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
11: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
10: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
11: Ja sitten lauletaan.
12: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
1: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
14: Sail Away Alehintaan. Sail Away Tallinnaan. Koko syksyn Sail Away. Sail Away, koodilla Sail Away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
15: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
16: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
15: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
17: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
1: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

Epuut ja joka päivä ja joka ikinen yö soi tässä. Hei, kovaa vauhtia, ollaan menossa kohti kello 12 Mysteeribiisin nimistä kilpailua. Mutta ennen kuin mennään noihin, niin kuunnellaan Carson Drive ja tässä Suvi Teräsniskan Vie mut minne vaan.

0: Carsin Drive, hei. Uutiset olisi tuossa ihan hököllä ja se tarkoittaa nyt myös sitä, että nyt voit ruveta ilmoittautumaan tuohon Mysteeribiisin nimiseen kilpailuun. Studion puhelin numero 020 34 3200. Mä vastaan nyt niin monelle, kun mä suinkin ehdin ja arvon sitten päivän kisaajan. Ja tuossa pian uutisten jälkeen ollaan sitten arvuttelemassa. Ja jos kisaaja arvaa kappaleen esittäjän ja nimen oikein, niin on sitten kuule saman tien 50 euroa rikkaampi.
1: Aito iskelmän Mysteeribiisi. Soita studioon 020 343 200 ja arvaa. Aito iskelmä.
2: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Huomenta, Raimo.
5: Ole hyvä.
4: Kiitos. Mikäs tää on?
5: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
4: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
5: No, niinhän mä sanoin.
4: Mikäs teidän liikeidea on?
5: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
4: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
5: Häh, mikäs se on?
4: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
6: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
7: Hei, maistaisiko pirtele?
8: Toihan on jenkkiksi sylitulipastille.
7: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
8: What? Anna mä maistan.
7: Uusi Jenkki Sweet Shake sylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
9: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
10: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
11: Aku Ankka ja Otto 54.
12: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
11: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
12: Mutta entäs joku huumoribiisi?
11: Ei.
12: Ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
11: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
12: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
11: Näin.
2: Tokmanin neton nettopäivillä. Ladataan niin hinnat kuin kodin varastotkin kuntoon. Nyt Energy Plus alkaliparistoja 4 pakettia nettohintaan vain 10 €. Pidä laitteet käynnissä ja hae omasi Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmani.fi.
13: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Superpore.
14: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Säästä kuin mestari.
17: Onpa kevyttä hommaa, totesi mestari, kun haarukkavaunu raskaat työt hoiti. Laadukas Gigant haarukkavaunu siirtää jopa 2,5 tonnin kuormat kevyesti. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 412,90. Tasan.
16: TOOLS. Tools tekee mestarin.
18: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
19: Hei, mitä kalaa suosittelet?
4: Olisiko tuore siika?
19: No otetaan. Sori vielä, olisiko paikallista tomaattia?
4: Joo, mä tuun näyttämään.
10: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
13: K-Supermarket.
2: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä katsoo, että keskustelu kansanedustaja Mauri Peltokankaan Facebook-kirjoituksesta on lähtenyt ylikierroksille. Peltokangas kirjoitti islamista ja mahdollisesta muslimiministeristä tavalla, jonka kokoomuksen ryhmäjohtaja Jukka Kopra tuomitsi asiattomaksi.
20: Mäkelä ei itse tuomitse kirjoitusta, mutta sanoo, että viestintä ei ole onnistunutta, jos huomio kiinnittyy ilmaisutapaan itse asian sijasta. Asia voi nousta esiin eduskunnan syysistuntokauden alussa. Mika Moringin naisystävä on kertonut poliisille miehen olleen heidän suhteensa aikana väkivaltainen ja uhkailleen häntä tappamisella. Naisen mukaan väkivalta alkoi jo suhteen alkuvaiheessa ja jatkui vuosia. Hän kertoi myös matkasta Vesannolle, jossa hän pelkäsi henkensä puolesta. Moringia syytetään Pohjois-Savon käräjäoikeudessa vuonna 2019 kadonneen Saara Arvan törkeästä vapauden riistosta ja taposta. Oikeudenkäynti kestää perjantaihin saakka. Huomenna oikeuskokoonpano tekee katselmuksen Arvan ruumiinjäänteiden löytöpaikalle Vesannolle. Suomessa näkyy tänään ennen ilta 9 osittainen auringon pimennys. Parhaat mahdollisuudet sen näkemiseen ovat Ilmatieteen laitoksen mukaan Länsi- ja Pohjois-Suomessa. Etelä- ja Itä-Suomessa pilvet ja sadekuurat voivat haitata näkyvyyttä. Auringon pimennystä pitää katsoa pimennyslaseilla, sillä tavalliset aurinkolasit eivät suojaa silmiä riittävästi.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
20: Tänään pilvisyys vaihtelee koko maassa. Iltapäiväkuuroja tulee yleisesti maan etelä- ja keskiosassa, pohjoisessa paikallisesti. Luoteistuuli on kohtalaista ja puuskaista. Illalla sää poutaantuu ja selkenee. Päivälämpötila on yleisesti 14-17 astetta, Lapissa 11-15 astetta.
21: Eniten aitoa iskelmää.
0: Uutisia taajuudella taas jälleen Ilta-Sanomilta tunnin kuluttua ja kello on nyt muutaman minuutin yli 12. Kiva, että oot kuulolla. Krista tässä seurannassa ja kohta otetaan seuraksi vielä päivän kisaaja. On nimittäin mysteeribiisin aika. Ekotripin matkustajakipale ehditään tuossa kuunnella kuitenkin tässä heti kärkeen.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Baars.

0: Aito-iskelmän mysteeribiisi.
1: No niin, Sirit, ystäväiseni. Ennen kuin mennään tuohon kisaan, niin mä haluaisin kuulla, mitä mieltä saat siitä, että nyt kun tuo keli on vähän semmoinen suttuisen sateinen ympäri Suomea tai jossain paikoilla on poutaa, mutta on ollut vähän viileitä, niin onko sun mielestä jo syksyn tuntua ilmassa?
2: No sanotaanko, että ihan silleen sopivasti pikkusen, mutta ei ollenkaan liikaa. Mä tykkään tämmöisestä vähän viileämmistä.
1: Niin, että semmoinen korventava helle, niin sitä ei tässä nyt kauheasti kaipailla.
2: No silloin nuorempana tykkäsin, mutta kuule en enää.
1: Kato, mun tuli tämä mieleen vaan, kun puoliso eilen tokasi, että hänellä on nyt semmoinen olo, että syksy on alkamassa. Ja mä olin sillä, että älä viitti kiroilla täällä. Niin kuin, että tämä on ihan hirveätä vihaa puhetta, että ei ole edes elokuun puolessa välissä. Niin mietin vaan, että miten sä esimerkiksi koet tämän asian?
2: No, mä ennen vihasin syksyä, mutta kyllä se on nyt kääntynyt päälaille, että en koe tätä ihan hirveämpään. Ainakin nyt vielä niin kauan, kun on puissa lehdet ja sitten varsinkin, kun ne muuttuu niin ihana ruska,
1: niin
2: ei siitä voi olla tykkäämättä. Mutta sitten sen jälkeen, kun ne lehdet tippuu ja tulee synkkää ja harmaata ja sateista, vielä enemmän sateista,
1: niin
2: se ei ole sitten kyllä kivaa.
1: No,
2: sitten on niin pitkä aika siihen, kun seuraava kerran kevät koittaa, no, niin se vähän masentaa.
1: Se pääsee. Mutta koitetaan pitää lippu korkealla.
2: Näin.
1: No niin, no ei kuule sitten pitemmittä puhetta, niin päästään sitten kilpailuun. Eli Sirit, kerrohan mulle, mikä biisi tämä on ja kuka tämän esittää?

0: Saatko kiinni?
1: No silloin, kun toisen päivänä kuulin tästä pätkän, niin tuli mieleen, että olisi tämä Eppu ja näin kulutan aikaa.
0: Eppu ja näin kulutan aikaa. Okei, nyt on siis kaikki tämän viikon kisaajat ovat sitä mieltä, että tämä on Eppu. Puja tämä kappale.
1: Siltäkö oletko sä myöntänyt sitä?
0: Minä en ole sanonut nyt juuta enkä jaata. Mä oon vaan sanonut, että nämä tahrojen paperilla se ei ole kaikki häipyy, on vain nyt. Ja nyt sä sanoit uudestaan, minkä sä sanoit.
1: Näin kulutan aikaa.
0: Joo. Tiedätkö mitä? Se on... Väärin.
1: Voi ei, tää kiusaat vielä.
0: No mut olishan se nyt vähän nönnönnö, jos tää heti kolmantena päivänä pitkän tauon jälkeen ratkaistaisi, eiks niin?
1: Onhan se joskus ratkenut ekalla.
0: No on se kyllä ratkenut. Se on, mua alkaa aina hirvittämään, että paljonkohan mulla on enää bussissa rahaa sitten, että nyt mä oon ihan tyytyväinen nyt, että tää 50 ei heti lähtenyt jakoon. Sinä et ole, mutta tiedätkö mitä Sirit, päivä se on huomenna uusia kilpailua, käydään taas uudestaan silloin.
1: No, katellaan.
0: Hei, ihanaa päivää sinne. Kiva, kun soitit.
1: Kiitos.
0: Hyvä. Moi.
2: Aito iskelmän mysteeribiisi. Jälleen huomenna.

0: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.
1: Olen työkseni paskaa lapioinut. Muiden huomioon.

0: elämän kovassa koulussa.
1: Arttu Viskarin Elämän kova koulu soi Aito Iskelmän keskiviikossa.
2: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.
1: Kyllä vain, täällä ollaan kahteen saakka. Hei, muistuttelen nyt, kun tuossa käytin tuo mysteeribiisikilpailu, niin meillä on myös toinen hyvä kilpailu käynnissä. Se on tuolla Suplan puolella ja siihen liittyy nyt vahvasti supersuosittu yhtye Komiat. Pysyhän kuulolla, niin käydään kohta läpi, että mistä tuossa hommassa on kyse.

0: Dire Straitsin Walk of Life kappale soi tässä. Ennen kuin täräytän tuosta Kikan huone 105 soimaan, niin muikkaroin, että meillähän kesä jatkuu komioiden kanssa. Supersuositut komiat ovat nyt siirtyneet festarikeikkojen jälkeen tanssilavoille. Ja mehän ollaan aitoiskelmänä tietenkin menossa mukana. Ja kun sä käyt kertomassa osoitteessa supla.fi kautta aitoiskelmä, että kenet haluaisit viedä tansseihin ja komioita katsomaan, niin oot sitten lippujen arvonnassa mukana. Meillä on aika paljon noita lippuja. Eilen iltapäivässä arvottiin jo yksi paketti ja aika pian sieltä lähtee taas uutta lippupakettia, niin kipikapi kuule osallistumaan tonne kisaan. Supla.fi kautta aitoiskelmä on tuo osoite.
1: Sininen on taivas, siniset on silmänsä se.
2: Aito iskelmän Finhits perjantai.
3: Kuin varkain sydämeni vei. E viva Espanja.
2: Tunti Finhitsejä.
4: Elämää ei sen enempää. Myös päivät nää kerran häviää.
2: Aito iskelmän Finhits perjantai. Perjantaisin kello 21. Aito iskelmä.
5: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi kautta Intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
8: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
9: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
8: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
9: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
8: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuusi onkin.
10: K-Supermarket.
2: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aikaa. Terveystalo.com kautta suuhygienisti.
12: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
13: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
14: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
15: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
16: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
17: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
16: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
17: Jaa.
16: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
18: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
19: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
20: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
21: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.
5: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
22: Hitta nya sidor av dig själv.
0: Vid Helsingfors Arbis kan du välja bland 700 inspirerande kurser, allt från musik till matematik. Kolla kurserna och anmäl dig på ilmonet.fi.
1: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
22: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 16-18 astetta. Sää on puolipilvinen ja poutainen. Tänään kohtalaista luoteistuulta. Huomautus veneilijöille, luoteistuulta 12 metriä sekunnissa.
1: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Kevät on puutarha-ihmisen parasta aikaa. Ravinteikkaasta puutarhamullasta saavat kasvit kasvuvoimaa.
23: Metsäpirtin multa.fi.
24: Aito iskelmä.

0: Kuukan huone 105, aitoiskemmän keskiviikossa meikäläinen soittaa. Kuule klassikoita klassikoiden perään, täältä olisi nimittäin tulossa Pave Maijasen Lähtisitkö kipaletta. Freemanin kaksilensi yli käenpesän kuullaan myös pian. Mutta tässä nyt, Halo Helsingin, voiko enkelitkin eksyä?
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.

0: Freemanin kaksi lensi yli käen pesän. Pave Maijasta olisi tuossa tarjolla seuraavaksi, kuten myös suurlähettiläitä. Ja hei, olisi aika kolmen pienen sanan. Mitkä ovat tällä hetkellä valtakunnan kuumimmat puheenaiheet?
1: Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito iskelmää Supla-äpin kautta. Aito iskelmää.
2: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus -appin.
5: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät, Lidl. Se kannattaa.
6: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
7: Varasitko sä jo sen risteilyn?
8: En.
7: Mut sähän sanoit, että...
9: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
7: Et siis varannut risteilyä?
9: En.
10: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
11: Aku Ankka ja Otto 54.
12: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
11: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
12: Mutta entäs joku huumoribiisi?
11: Ei.
12: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolah.
11: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
12: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
11: Näin.
13: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
14: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
15: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
16: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
17: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
18: Hei, maistaisiko pirtele?
19: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
18: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
19: What? Anna mä maistan.
18: Uusi Jenkki Sweet Shake ylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Hitta nya sidor av dig själv. Vid Helsingfors Arbis kan du välja bland 700 inspirerande kurser. Allt från musik till matematik. Kolla kurserna och anmäl dig på ilmonet.fi.
4: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka Girls Chat?
5: Jos teidän pitäisi valita toisillenne julkisuuden henkilöistä poikaystävät, niin kenet valitsisitte?
6: Suomalaiset. Joo, suomalaiset.
5: Suomalaisista. Kenet sä valitsisit mulle ja kenet mä valitsisin sulle?
6: Mä valitsisin Sonjalle kettomasan.
7: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Aito iskelmä. Päivän kolme pientä sanaa.
1: No ne on tietenkin koulujen alku, auringon pimennys ja mopomiitti. 12. päivä elokuuta meneillään keskiviikossa ollaan ja tosiaan koulut on alkaneet tänään nyt suuressa osassa maata. Loput oppilaat lähtee huomenna koulutaipaleelle ja ei voi muistuttaa tuosta varovaisuudesta ja valppaudesta nyt liikaa liikenteessä. Siellä on paljon niitä keltanokkia liikenteessä. Ja sitten hei, toi auringon pimennys on tosiaan nähtävissä täällä Suomessa ennen ilta 9. Se on osittainen auringon pimennys ja se näkyy osassa Suomea, ei ihan kaikkialla. Länsi- ja Pohjois-Suomessa näyttäisi olevan nyt parhaimmat sääsit päästä tuota ihailemaan. Etelä- ja Itä-Suomessa voi olla pilvistä ja sateista. Ei pitäisi mennä sitä auringon pimennystä katselemaan ilman pimennyslaseja ja tavalliset aurinkolasit ei oikein suojaa silmiä riittävästi. No hei, sitten ehkä yksi kuumimpia puheenaiheita tällä viikolla on nyt ollut tämä Tuusulan mopomiitti ja sen tapahtumat. Ne ovat vihastuttaneet nuoria ja kysymys kuuluukin, että ovatko nyt nuorten ja poliisin välit lopullisesti pilalla? No ei ehkä. Mopoilevat nuoret ry nimittäin aikoo järjestää tämän viikon lauantaina mopokulkueen ja mielenosoituksen, jolla nuoret haluaa ilmaista halukkuuttaan sovitella poliisin ja mopoilijoiden välien kärjistymistä. Yhdistyksen tiedotteen mukaan nuoret haluaisi löytää ratkaisun mopoharrastajien ja poliisin välien kärjistymiseen sillä tavalla, että sovittaisiin yhdessä pelisäännöt ja aloitettaisiin vaikkapa laillisten mopomiittien järjestäminen pääkaupunkiseudulla. Tämä mopokulkue kokoontuu kello 15 Tattarisuon liikennekoulutusalueella ja saapuu sitten Kansalaistorille kello 16 ja päättyy sitten 5:00. Ja tiedotteen mukaan myös ajatusta kannattavat aikuiset ovat tervetulleita paikalle.
0: Mistä tänään puhutaan? Aito iskelmän kolme pientä sanaa.
1: Joo, mä kannatan kyllä kaikkea tämmöistä kansalaistoimintaa. Koitetaan yhdessä niin kuin päästä semmoiseen sopuun ja tehdä maailmasta vähän parempi paikka, vai mitä? Lisää puheenaiheita tulossa pian uutisten muodossa, mutta ennen uutisia ehditään kuunnella Yön tie sydämeen ja tämä on Suurlähettiläät, kun tänään lähden.

0: Yön tie sydämeeni soi tässä. Hei, kivaa keskiviikkoa. Kello viisarit muutaman minuutin kuluttua 13. Sehän tarkoittaa nyt seuraavaksi Ilta-Sanomien tiivistä uutispakettia. Suvi Teräsniskan Ihmisen poika on mun mielestä aivan häkellyttävän hyvä biisi. Ja mä laitan sen uutisten perään soimaan, joten pysyhän kuulolla.
1: Tänään lähtee Aito Iskelmän pikkulauantai-tanssit 5-6. Aito Iskelmä. Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
4: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
5: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
6: Kuka on yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
7: Tässä meillä on taksi valittavana.
6: Panteet kiristää. 95. Never forget.
7: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
6: Mitä ne sanoo? Ja että €9 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
8: 02:03.
6: No, soitan ehkä itse.
9: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.

0: Verraton. S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
2: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
3: Ai, missä mä oon?
2: Sanoman mainoskatkolla.
3: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
2: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
3: Takomassa parempaa tulosta.
2: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
3: Ai, niinkö?
2: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Hei, maistaisko pirtelö?
5: Toihan on jenkki ksylitolipastille.
4: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
5: What? Anna mä maistan.
4: Uusi jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
6: Maija, tää koira on ihan mahoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
7: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisi, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
8: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
9: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Suomen poliisijärjestöjen liitto tuomitsee Tuusulan mopopoliisitapaukseen liittyvän maalittamisen, uhkailun ja virheellisen tiedon levittämisen. Poliisi kiilasi viime viikon loppuna mopoilijan ojaan taka-ajon päätteeksi. Liitto ei ota kantaa itse tapahtumiin, joita syyttäjä selvittää. Liiton puheenjohtaja Jonne Rinne muistuttaa, että maalittaminen voi täyttää myös rikoksen tunnusmerkit. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä katsoo, että keskustelu kansanedustaja Mauri Peltokankaan Facebook-kirjoituksesta on lähtenyt ylikierroksille. Peltokangas kirjoitti islamista ja mahdollisesta muslimiministeristä tavalla, jonka kokoomuksen ryhmäjohtaja Jukka Kopra tuomitsi asiattomaksi. Mäkelä ei itse tuomitse kirjoitusta, mutta sanoo, että viestintä ei ole onnistunutta, jos huomio kiinnittyy ilmaisutapaan itse asian sijasta. Asia voi nousta esiin eduskunnan syysistuntokauden alussa. Kokoomuksen kansanedustaja Henrik Vuornos ehdottaa eläkemaksujen alentamista ja ansiotuloveron kiristämistä vastaavasti. Palkansaajalle jäisi käteen yhtä paljon rahaa kuin nykyisin, mutta valtion kassaan ohjautuisi Vuornoksen mukaan noin 1 miljardi euroa enemmän. Hän perustelee ehdotustaan sillä, että eläkejärjestelmän talous on valtion taloutta vahvemmassa kunnossa. Vuornos vaatii hallitukselta lisäsopeutuksia ensi vuoden budjettiin.
11: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
12: Tänään pilvisyys vaihtelee koko maassa. Iltapäiväkuuroja tulee yleisesti maan etelä- ja keskiosassa, pohjoisessa paikallisesti. Luoteistuuli on kohtalaista ja puuskaista. Illalla sää poutaantuu ja selkenee. Päivälämpötila on yleisesti 14-17 astetta, Lapissa 11-15 astetta.

0: Iskelmä.
1: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle ja hei, oikein mukavaa keskiviikkoa. Onpa kiva, että olet siellä. Krista täällä. Kello on nyt muutaman minuutin yli yhden. Mä oon tässä tunnin verran vielä seurannasi Mattila Milla Puikoissa sitten tuttuun tapaan kahden jälkeen. J. Karjalaisen Mä meen on ihan tykki kova biisi. Kuunnellaan se kohta. Sitä ennen tää. Ai että mä rakastan tätä. Suvi Teräsniskan Ihmisen poika.
2: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.

0: kadun saa.
1: Suvi Teräsniskanne, ihmisen poika. Kuultiin siinä, hei, oikein mahdottoman mukavaa keskiviikkoa. Krista täällä kaverinasi vielä tonne kahteen saakka. Arvaatko, kumpi näistä keisseistä on tosi? Se, että mun kaveri meni lääkäriin valittamaan varvasta. Lääkäri tutki sitten hänen korvan ja hän poistui sieltä lääkäristä unilääkeresepti kourassa. Vai se, että miehellä oli ihosyöpä, hän joutui sydänleikkaukseen, se ihosyöpä parani, mutta sitten hänelle pamahti mehiläisallergia. Mitä veikkaat, kumpi näistä on pötyä?
2: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.
1: No erikoista kyllä, niin kumpikin keissi on ihan todellinen. Mutta hei, jatketaan näistä kohta. Abba One vastuulos

0: Abban One of Us soi tässä. Ricky Sorsan jokikappale olisi tuossa seuraavaksi tuloillaan. Ja hei, pian raikaa taajuudella komioiden Lululai. Oikein mahdottoman mukavaa keskiviikkoa, kello nyt vartin yli yhden.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.

0: Ricky Sorsan jokikappale. Kuultiin tässä kello kohta parisinkymmentä minuuttia. Yli yhden Krista täällä. Mulla on sellainen hauska kollega joskus vuosia sitten, joka kertoi tämmöistä tarinaa, että hän oli mennyt lääkärin valittamaan kipeää varvasta. Ja siinä sitten lääkäri oli kuitenkin päätynyt kaiken jälkeen tutkimaan hänen korvansa. Ja sitten hän oli poistunut sieltä lääkäristä unilääkäreseptikourassa. Tämä on siis ihan totta, mutta tämä minun kollegani oli todella kova puhumaan. Ja mä luulen, että hän tuossa tarinassa veti nyt muutamat mutkat suoraksi, että mitä kaikkea siellä lääkärin vastaanotolla oikeasti tapahtui. Mutta tämä nyt mulla tuli mieleen, kun mä luin tekniikan maailmasta tätä aika epätavallista potilaskertomusta, mikä oli, siis tämä on tapahtunut Australiassa, nimittäin siellä on ollut tämmöinen australialainen mies oletettu, jonka pitkälle edennyt melanooma oli kadonnut yllättäen sydänleikkauksen johdosta, tai siitä sydänleikkauksesta oli sitten vielä seurannut tämmöinen bakteeriinfektio, ja pimpelipom, melanooma hävisi. Lääkärit epäilee, että nämä tapahtumat käynnisti tämän miehen kehossa semmoisen poikkeuksellisen immuunireaktion, joka hyökkäsi sitten syöpäsoluja vastaan. Tämä oli mun mielestä niin kuin todella mielenkiintoinen keissi. Kyse on totta kai yksittäisestä potilastapauksesta. Tämä ei nyt osoita, että leikkaus tai infektio voisi yleisesti parantaa syöpää. Mutta näin oli tosiaan nyt käynyt sitten tälle. Tosin ei tässä vielä kaikki. Tämän koko hässäkän jälkeen oli sitten tapahtunut semmoinen parisen vuotta myöhemmin näin, että kun tämä mies työskenteli maanviljelijänä, niin hän oli saanut sitten mehiläisen pistoksen, josta oli seurannut tämmöinen anafylaktinen reaktio, mikä oli vähän outoa, koska häntä oli aikaisemmin pistänyt siis monia kymmeniä kertoja mehiläinen, mutta ei ollut koskaan tullut mitään oireita, mutta nyt hän sitten sai tämmöisen mehiläisallergian sitten kuitenkin kaupan päälliseksi. No ehkä varmaan mielellään tai mieluummin ottaa tuommoisen niin kuin mehiläisallergian kuin sitten melanooman, mutta kyllä kuulkaa. Maailma on ihmeellinen. Totuus on tarua ihmeellisempää toisinaan.
1: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
2: Onko se kissa vai koira ihminen?
3: Ehdottomasti koira, koska mä oon kissoille allerginen.
2: Niin just, mä oon enemmänkin kissa ihmisiä.
3: No, mutta sittenhän me sovitaan hyvin yhteen. Jing ja jang.
2: Kyllä, toinen viittyy lämpimästä takapäällä ja toinen
3: on häntä pystyy.
2: Mennään.
3: Ei ole ihme muuten, minähän se on se koira ja sinä olet kissa tässä työsuhteessa.
1: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova. Aito iskelmän aamu. Arkisin 6-10. Aito iskelmä. Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
6: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
7: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi/tilaa.
8: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
1: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
11: Edun jälkeen perusmaksu 5,90€ kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta.

0: maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
1: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta vaasansähkö.fi.
2: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
3: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset. Parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95.
4: IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
6: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka.
7: Tokmanin neton nettopäivillä pidetään huolta niin hinnoista kuin hyvinvoinnistakin. Nyt 3 purkkia Möller tuplaa, nettohintaan vain 21,99. Suuntaa ostoksille Tokmanin myymälään tai osoitteeseen tokmani.fi.
8: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
9: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.

0: Komioiden Lululain raikasi siinä. Komiathan ovat nyt keikkailleet pitkin kesää isoilla festivaalilavoilla ja nyt he jatkavat sitten kesää ja syksyä tanssilavoilla. Ja Aitoiskelmähän on mukana menossa. Mikäli mielisit muuten päästä kuuntelemaan komioita livenä, niin meillähän on kilpailu käynnissä Suplan puolella. Supla.fi kautta Aitoiskelmä on toi osoite. Käy siellä kertomassa, että kenet haluaisit viedä tuonne tansseihin ja komioita kuuntelemaan. Me arvotaan elokuun aikana lippuja näille komioiden tähdittämiin loppukesän tansseihin kaikkien kisaan osallistujien kesken. Supla.fi kautta Aitoiskelmä. Sieltä siis tosiaan löydät tämän skaban.
1: Kuuntelet Aitoiskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Mä putoan unin kauneimpiin hetkiin.
0: Ulkomaisia klassikoita.

0: Ai että tämä on niin kaunis kappale. Aki Sirkesalo ja Lisa Nilsson tässä asialla. Mä sain ilon ja kunnian toimia eilen niin ikään joulupukkina. Tai semmoinen fiilis mulla ainakin tuli, kun mä sain soittaa Jopon voittajalle. Siis koko kesänhän tässä on Aito Iskelmällä perinteitä noudattaen niin bongailtu noita viikoittain vaihtuvia kesäbiisejä. Ja sitten biisibongarit ovat saaneet nimensä listalle. Ja eilen sieltä sitten meikäläinen Arpo yhden sankarin, joka voitti itsellensä tuon hienon kirkkaan keltaisen, Aito Iskelmän keltaisen, Jopo-merkkisen polkupyörän. Ja soitin hänelle. Lena oli tämän voittajan nimi. Ja kyllä, tieksä, mulle tuli niin hyvä mieli tuosta puhelinkeskustelusta, että palataanko tuohon hetkeen uudestaan, koska mä luulen, että tästä tulee sullekin hyvä fiilis.
1: Aito Iskelmä.
2: Haloo.
0: No haloo, ja onko Leena puhelimessa? Krista Bars tavoittelee Aito Iskelmältä.
2: Joo, on puhelimessa.
0: Moikka Leena, sä oot tuossa aikaisemmin kesällä soittanut tuohon meidän biisibongauskilpailuun.
2: Joo.
0: Onko sulla hetki aikaa jutella nyt?
2: Joo, kyllä.
0: Okei. Miten paljon sä, Leena, pyöräilet?
2: Pyöräilet?
0: Niin.
2: No kyllä, pyöräilisin enemmänkin, mutta mun pyöräni aikanaan varastettiin ja sitten olin ilman pyörää sen jälkeen, että kyllähän mä yritin ottaa edesmenneestä Anopista, joka on sun lapuolla kanssa siellä Pohjanmaalla, niin hän 78-vuotiaaksi pyöräili ja mä nyt on sitä ajatellut, että mun pitäisi sitä Saiman mummon esimerkkiä. Ja
0: niin pyörän selkään pitäisi päästä, mutta pyörä vaan uupuu
2: joo.
0: Vielä.
2: Niin, kyllä.
0: Mitä sä tykkäät noista Jopo-merkkisistä polkupyöristä?
2: On tosi näppärän näköisiä.

0: Pärän näköisiä. Mitä sä tykkäisit semmoisesta ajatuksesta, että sä lähtisit tästä kuule pyöräilemään semmoisella jopofillarilla?
1: No aika uskomattomalta. Varmaan herättäisi hyvä huomiota.
0: Okei, no nyt sitä tiedät, sä vois ruveta vähän herättelemään. Sä oot nimittäin Leena voittanut sen pyörän.
1: Ihan totta. Elämän ensimmäinen kerta, kun mä voitan missään mitään. Että kaikkien mahdolliseen, joka arpa voittaa, on aina laittanut nimeni, mutta ikinä en ole voittanut puupennin vertaa mitään.
0: No niin, no nyt kuule, vetäsit aikamoisen jackpotin. Sä oot nimittäin ton aitoiskemä keltaisen jopofillari uusi omistaja.
1: Wow.
0: Joo. Et nyt pääset kuule toteuttamaan sitä ajatusta, että nyt alat sitten pyöräilemään. Toivotaan, että pyöräilykelit jatkuu nyt pitkälle syksyyn sitten hyvinä.
1: Kiva. Voi, tämä oli kyllä päivän paras uutinen. Joo. Kovasti kiitoksia ja hyvää loppukesää sinulle.
0: Kiitos. Kuullaan.
2: Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa. Aito iskelmä. Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
5: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
6: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
7: Päivää.
8: Hyvää päivää.
7: Saanko kysyä?
8: Aina sitä kysyä saa.
7: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
8: Ainakin ruokaostokset.
7: Kyllä, ruokaostokset.
8: Tietäjät tietää.
7: Tiedetään.
9: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
11: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
12: Hei, anna mä autan. Halo, heitä sä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä.
13: Mä tiesin, että sä tuut.
12: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
13: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
12: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
13: No, itse asiassa.
14: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
15: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
16: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
17: Ei vai!
16: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
18: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

0: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
1: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Aito iskelmä. Niin

The Leavings ja sopivasti lihava. Hei, kuulkaa ystäväiseni, nyt on tullut meikäläisen aika kiittää seurasta. Kiva oli niin kauan kuin sitä kesti, mutta Mattila Milla tuossa odottelee jo melko kärsimättömästi vuoroa. Päästetään Milla puikkoihin heti kahden uutisten jälkeen. Jorma Kääriäistä ja Agentsia ehditään tuossa vielä kuunnella Muistan kesän kappaleen muodossa. Kuten myös tämä Arttu Viskarin Suomen muotoisen pilven alla. Hei, me tavataan sun kanssa huomenna taas 10:stä eteenpäin. Pidähän itsestäsi huolta. Kuullaan taas. Moi moi!

0: Aito iskelmä. Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Hei, mitä kalaa suosittelet?
3: Oisko tuore siika?
2: No otetaan. Koosu. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
3: Joo, mä tuun näyttämään.
4: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
5: Kadun varteen.
6: Parkkihalliin.
5: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sit lauletaan.
5: Parkman.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
9: Niin.
8: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
9: Siis kaikki samalla sovelluksella.
8: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
10: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
11: Sail away alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerlain.
12: Tokmanni neton nettopäivillä ladataan niin hinnat kuin kodin varastotkin kuntoon.

0: Nyt Energy Plus alkaliparistoja 4 pakettia nettohintaan vain 10 €. Pidä laitteet käynnissä ja hae omasi Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta tokmani.fi.
1: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
2: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
3: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
4: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
3: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Jaa.
3: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
5: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on 2 cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin 2 cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
7: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
8: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
9: Ei hätää!
10: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
11: Tää hyvältä näyttää!
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
14: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
15: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
16: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
17: Ilta-Sanomien uutiset.
18: Helsingistä Vaasaan matkalla olleessa junassa syntyi vauva eilen illalla. Ilta-Sanomien tietojen mukaan ainakin yksi kanssamatkustaja auttoi synnyttäjää. VR vahvistaa IS:lle, että junasta hälytettiin ambulanssi Seinäjoelle. Junahenkilökunta hoiti VR:n mukaan tilanteen rauhallisesti ja ammattitaitoisesti. VR kuvailee tapausta ihanaksi, mutta poikkeukselliseksi. Yhtiö kertoo, ettei sillä ole tiedossa vastaavia synnytyksiä ainakaan viime vuosilta. SDP:n kansanedustaja ja varapuheenjohtaja Nasima Razmyar sanoo, ettei ole saanut perussuomalaisilta anteeksi pyyntöä kansanedustaja Mauri Peltokankaan puheista. Peltokangas kiisti Iltalehdille tarkoittaneensa Razmyaria Facebook-kirjoituksessaan. Peltokangas on kysellyt Facebookissa, haluavatko suomalaiset Afganistan taustaisen muslimin ministeriksi. Razmyar pitää kirjoitusta rasistisena ja arvostelee perussuomalaisten suhtautumista rasismiin. Hän toivoo, että hallituksen nollatoleranssi rasismille näkyisi myös tällaisessa tilanteessa. Venäjän presidentti Vladimir Putin uhkaa vastatoimilla, jos länsimaat takavarikoivat venäläisiä kauppa-aluksia. Putinin mukaan Venäjä vastaisi samalla mitalla, mutta ei välttämättä samoilla vesillä. Hän mainitsee mahdollisena alueena Venäjän Tyynenmeren laivaston vastuualueen. Lausunnosta kertoo Venäjän valtiollinen uutistoimisto TASS. Putin on parhaillaan vierailulla Jusno-Sahalinskissa Venäjän kaukoidässä.
17: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
18: Pilvisyys vaihtelee. Paikoin liikkuu sadekuuroja, maan keski- ja itäosassa mahdollisesti ukkosta. Illalla sää selkenee monin paikoin, ja auringon pimennyksen katselulle on hyvät olosuhteet. Paikoin esiintyy pilvilauttaa idässä ja Pohjois-Lapissa, mahdollisesti myös maan etelä- ja keskiosassa. Lämpötila on tänään 14-19, maan pohjoisosassa paikoin 9-14 astetta. Huomenna on paikoin lämpimämpää.
19: Eniten aitoa iskelmää.
20: Heippa ja oikein mukavaa keskiviikkoa. Se on Mattila Milkonen.

0: täällä Aito-iskelmän iltapäivässä ja huikataan Kristan perään vielä. Kiitokset päiväseurasta. Kuinka se viikko on kohdellut? Toivottavasti sulla oli eilen mukava päivä Tuken kanssa täällä meidän iltapäivässämme. Mä yritän nyt koko ajan tässä ymmärtää, että ollaan jo keskiviikossa menossa. Aina se, kun on tällaisen yhden päivän pois rutiinista, niin tuntuu, että menee. No jos ei nyt ihan komioitten sanoin pakka sekaisin, niin ainakin tarkkana pitää olla. Mutta koska keskiviikko, pikkulauantai tanssit. Ja nyt hyvissä ajoin, kun laitat mulle viestiä, että minkä tanssittavan aidon iskelmän tahtoisit kuulla kello 17 ja 18 välillä, niin ennätät vielä tuohon kattaukseen vaikuttaa. Viki Rosti ja Sata Salamaa odottaa vuoroaan, sitä ennen Anssi Kela ja kaksi sisarta.
1: Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila. Aidon iskelmän alkulähteillä.

0: Vikirastia, 100 salamaa. Täytyy kyllä sanoa, että minä en ole päässyt ukkosen jyrinästä tänä kesänä kovinkaan nauttimaan, että ei olla osuttu kohdakkain. Että olisikohan ollut tyyliin yksi ukkoskuuro, ihan semmoinen kunnollinen, joka sekin oli yöllä, mutta heräsin jyrinään, että aika vähällä kyllä tänä kesänä. Ainakin meikäläisen kohdalle ovat nuo ukkoset osuneet. Ja mikä tähän sähän nyt noin ylipäätänsä tulee, niin luin, että tämä elokuun pitkän ajan ennuste kertoo, että aika viileää säätä on tiedossa. Mutta ollaan nyt tyytyväisiä siihen, mitä saadaan. Tänään on kuitenkin pääosin poutaista säätä. Paikoin tulee noita sadekuuroja ja huomenna näyttäisi sitten sille, että on poutaista säätä ihan koko Suomessa ja varsinkin Lapissa aurinko näyttäytyy monin paikoin kirkkaalta taivaalta, samoin idässä, mutta sitten maan keski-, etelä- ja länsiosissa on pilvisempää. Ja no, lämpöasteet, no, monin paikoin hipoavat tuota pariakymmentä astetta. Pohjoisessa on sitten hieman viileämpää, mutta sielläkin parhaimmillaan asteet sellaisessa 16-17, että otetaan tämäkin ihan kiitollisuudella vastaan. Pian John Lennon ja Imagine ja nyt Kuumaa ja Tulipalo. Hyvää keskiviikkoa.
1: Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Näin John Lennon aitoiskelmänne iltapäivässä. Oikein mainiota keskiviikkoa ja elokuun 12. päivää toivottaa Mattilan Milla. Pian Suvi Teräsniska ja Hento Kuiskaus, sitä ennen Neon 2 ja Polku. Ja hei, kuunteles tätä. Sulla on mahdollisuus päästä vielä tämän loppukesän tai alkusyksyn aikana lavatansseihin yhdessä komioiden kanssa.
1: Supersuositun Komiat-yhtyeen iskelmäkesä jatkuu festarikeikkojen jälkeen tanssilavoilla. Ja aito iskelmä on menossa mukana. Käy Suplassa kertomassa, kenet haluaisit viedä tansseihin. Arvomme elokuun aikana lippuja komioiden tähdittämiin loppukesän tansseihin. Kilpailun löydät osoitteesta supla.fi/aitoiskelma. Aito iskelmä.
2: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
6: Paljon täskejä, lasten hakua ja viemistä. Työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Super Pore.
7: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
10: Helsinki, Espoo, Turku.
11: Tampere, Lahti, Kouvola.
10: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
11: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
10: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
11: Ja sitten lauletaan.
12: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
13: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
14: Ei Musti! Sinne meni sähkölasku.
15: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
14: Hyvä idea.
15: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
16: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
17: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
18: Komissaario Koskinen on palannut.
19: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
20: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
18: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
21: Ei ole muuta tylsä hänä.
20: Ei ole.
2: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Ne on kaksi ja polku. Piti alkaa ihan tässä miettiä, että oliko tämä kappale juuri se Ne on kakkosen läpimurtokappale. Mutta ei, mutta siellä läpimurron kynnyksellä kylläkin, mutta kaikkihan alkoi siitä, kun Ne on kaksi sijoittui toiseksi vuonna 1992 syksyn sävellä laulukilpailussa. Ja se ei ollut polku, se oli Tässä talossa sen kappaleen nimi. Mutta sitten tuo esikoisalbumi kantoi juuri nimeä Polku ja se olikin sitten hurjaa menoa kahdelle kaverukselle muutaman vuoden ajan ja taisi olla vuosi 1997, kun Ne on kaksi vetäytyi sitten pois ja pisti ainakin hetkellisesti pillit pussiin. Mutta kuten historia on osoittanut, niin comeback on tapahtunut ja onneksi niin. Monta hienoa kappaletta olisi kyllä muutoin jäänyt Ne on kakkoselta kuulematta. Pian Kirka ja Kaksin rannalla Yksinäiset ja sitä ennen Suvi Teräsniska ja Hento Kuiskaus. Ja aloitko säkin miettiä, että no kuka sen vuonna 1992, kuka sen syksyn sävelen sitten oikein voitti?
1: Tästä musiikista meidät on tehty. Aito Iskelmä ja Milla Mattila.

0: Kannalla yksinäiset. Joo, vuoden 1992 syksyn sävelvoittaja oli tietenkin Rainer Freeman. Virta vie, virta tuo nimisellä kappaleella, jonka on säveltänyt ja sanoittanut Jukka Koivisto. No, nyt kun tässä tuli Raikku puheeksi ja tämä kyseinen kappale, niin taidanpa sen tänään soittaa pikkulauantai-tansseissa kello 17 ja 18 välillä. Ja nyt Aito-iskelmän iltapäivässä yhdessä Juha Tapio ja Viivi, puoliksi sun.
1: Tästä musiikista meidät on tehty Aito-iskelmä ja Milla Mattila –

0: valmiiksi sun.
1: Tänään lähtee Aito Iskelmän pikkulauantai-tanssit 5-6. Aito Iskelmä.
2: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai K-ruoka.fi.
5: Puhuilo, miten voin auttaa?
6: Moi, mä oon Untamo.
5: No moi Untamo.
6: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
5: Isopää sano?
6: Niin. Se on mun pomo.
5: Okei, ymmärrän.
6: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
5: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
6: Joo. Kysyitkö vielä sen?
5: Minkä sen?
6: Niinkö sen?
5: Aha. No, tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Yrittäjä, avaa firman piikki.
8: Tule Puuhiloon.
9: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
10: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
11: Fressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
12: Mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, sultana sillä on sittari.
13: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
14: Huomenta Raimo.
15: Ole hyvä.
14: Kiitos, mikäs tää on?
15: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
14: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
15: No, niinhän mä sanoin.
14: Mikäs teidän liikeidea on?
15: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
14: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
15: Häh, mikäs se on?
14: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
16: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
17: Rakennusfirma Naula-Arkku Nalle.
18: Se on moi moi. Mitä olisi pieni one-to-one Patagucci to Patagucci? Bauhaus tarjoaa koko yritysasiakasportfoliolle end-to-end 5% procurement synergia bonukse. Kun Puljus tekee investoinnit Baukkaris, funneli päästäkyy 100x exit. Ka-ching!
19: Ja sama Bauhausiksi. Yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista. Myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhausia bisneksille.
0: Tää hyvältä näyttää.
2: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
1: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Tapani kanssa ja kesän lapsi. Joo, poissa huoleni on ja jotenkin tuntuu, että tässä kappaleessa on just oikeanlainen fiilis. Lauloitan sitten Tapani kanssa tai Katri Helena. Ja nyt mä en muista, mä muistan sen, että tämä kappale on ollut meillä yksi iskelmä, kaksi tulkintaa äänestyksessä, mutta että kumpi se voiton vei, Tapsa vai Katri, niin enpäs uskalla väittää tuohon yhtikäs mitään. Mutta tasainen oli taisto, niin mä voisin kuvitella. Pian Veem ja Olavi Uusivirta seurassamme kappaleella Viimeinen tanssi ja nyt Kaija Kooja seuraavassa elämässä.
1: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: seuraavassa elämässä. Mukavaa keskiviikko-iltapäivää toivottaa Mattilan Milla. Tulevana perjantaina olisi taas perjantai-spesiaali. Ja tämän viikon perjantaina teemana ovat sellaiset aidot iskelmät, joissa mainitaan joku julkisuuden henkilö, joku yleisesti tunnettu persona. Ja tämän idean mulle antoi meidän musiikkipäällikkömme Matti Välisalo, joka tiesi kertoa, että tällä viikolla, onko se juuri tuolloin perjantaina, tulee täyteen 40 vuotta, kun Miljoona Sade julkaisi läpimurtohittinsä Lapsuuden sankarille. Ja tuossa kappaleessahan mainitaan Juri Gagarin. Ja sitten alettiin miettiä, että no onhan näitä kappaleita vaikka kuinka paljon, joissa jokin tunnettu henkilö mainitaan. Ja tällaisia kappaleita, tällaisten kappaleiden ilmiantoa nyt kaipaan sulta ja kaikilta muiltakin aitoiskelman kuulijoilta. Ja viestiä noista kappaleista saa laittaa mulle studion numeroon 050 56 99 475. Missä kaikissa aidoissa iskelmissä mainitaan jokin kuuluisa henkilö? Ja tätä sitten yhdessä kootaan perjantaiksi, perjantai-spesiaalitunnille, jota vietämme jälleen kello 17.18. Ja koska tänään keskiviikko, niin meillähän on pikkulauantai-tanssit sitten vielä tuossa edessämme. Ja kuin tilauksesta, Beem ja Olavi Uusivirta. Viimeinen tanssi.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän iltapäivää. Studiossa Milla Mattila.

0: Alpha Vilja, Forever Young soi aitoiskennan iltapäivässä. Se on kuule kello 15 sähköuutiset meillä tässä valmiiksi katettuna ja niin se on, että uusi rasismikohu riehuu jälleen tuolla eduskunnassa ja ehkä vähän hallituksenkin keskuudessa.
1: Mökille menossa. Aito iskelmä kulkee mukana. Kuuntele Suplassa. Aito iskelmä.
2: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Se on mammutti, se talo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, sultana sillä on sittari.
5: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
6: Aku Ankka ja Otto 54.
7: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
6: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
7: Mutta entäs joku huumoribiisi?
6: Ei.
7: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
6: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
7: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
6: Näin.
8: Täydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
9: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
10: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
9: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
10: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
9: Se on sitten jo toinen
10: ja
9: kysymys.
10: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
9: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
10: Eikä. Anna tulla.
9: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
11: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
12: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
11: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
13: Ei itketä maanantaina.
14: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

0: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Sail away Alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
4: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu+-tilauksella.
5: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset. Parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95.
6: IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
9: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
0: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Afrikkalaista sikaruttoa on löydetty 11 uudesta villisiasta Kaakkois-Suomessa, kertoo Ruokavirasto. Tartunnan saaneita villisikoja on nyt yhteensä 14. Uusista tapauksista 5 löytyi kapealta ydinalueelta ja 6 muualta tartuntavyöhykkeeltä. Ruokavirasto laajentaa ydinaluetta tällä viikolla. Virasto pyytää maastossa liikkuvia välttämään ydinalueen läheisyyttä jo ennen uusia rajauksia. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman vaatii perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purralta ja pääministeri Petteri Orpolta toimia uusimman rasismikohun takia. Taustalla on kansanedustaja Mauri Peltokankaan Facebook-päivitys, jossa hän kirjoitti SDP:n yrittävän hoitaa Suomeen afgaanimuslimin sisä- tai ulkoministeriksi. SDP:n Nasima Razmyar on eduskunnan ainoa afgaanitaustainen kansanedustaja. Lindtmanin mukaan Peltokankaan kirjoituksessa ylitettiin raja, jota hän ei mielellään näkisi Suomessa ylitettävän. Lindtman sanoo, että tällainen toiminta jatkuu niin kauan, kuin Purra antaa lämpimän kodin tällaiselle puheelle ja hallituskumppanit antavat sen jatkua. Helsingistä Vaasaan matkalla olleessa junassa syntyi vauva eilen illalla. Ilta-Sanomien tietojen mukaan ainakin yksi kanssamatkustaja olisi auttanut synnyttäjää ja vauva ja vanhempi saatiin Seinäjoen asemalla ambulanssin kyytiin. VR:n mukaan junahenkilökunta hoiti tilanteen rauhallisesti ja ammattitaitoisesti. Yhtiön mukaan synnytykset junassa ovat harvinaisia.
12: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
11: Pilvisyys vaihtelee. Paikoin liikkuu sadekuuroja, maan keski- ja itäosassa mahdollisesti ukkosta. Illalla sää selkenee monin paikoin, ja auringon pimennyksen katselulle on hyvät olosuhteet. Paikoin esiintyy pilvilauttaa idässä ja Pohjois-Lapissa, mahdollisesti myös maan etelä- ja keskiosassa. Lämpötila on tänään 14-19, maan pohjoisosassa paikoin 9-14 astetta. Huomenna on paikoin lämpimämpää.

0: Oikein mukavaa keskiviikko-iltapäivän jatkoa toivottaa Mattilan Milla. Kello on näillä hetkellä 4:15. Ja tuntuu vaan, että vaikka tuossa on just kesälomatkin pidetty, niin ei kun vaan nahistelu tuolla eduskuntatalossa jatkuu. Ja en nyt edes jaksa enkä halua ajatella, että minkälaiseksi tämä keskustelu oikein yltyykään, kun kohti vaaleja tässä kuitenkin tasaisella tahdilla kuljetaan. No me kuljetaan Aito Iskelmän iltapäivässä tasaisella tahdilla kohti pikkulauantai-tansseja, jotka ovat valmiina käynnistymään kello 17. Mutta nyt teleksiä tuulilasin nurkkaan, sen jälkeen yöltä särkynyt enkeli.
1: Aito Iskelmän iltapäivä. Kotimaisen musiikin kivijalka.

Telex ja tuulilasin nurkkaan. Pian Eerin tarjoilee seuraamme vanhan naisen, joka on hunningolla. Ja sitä ennen yöyhtyeen kappale Särkynyt enkeli, joka löytyy yön esikoisalbumilta Varieté, joka julkaistiin vuonna 1983. Ja tuohon aikaan

0: Eerin ja vanha nainen Hunningolla. Niin, kun Särkynyt enkeli julkaistiin sinkkuna vuonna 1983 yöyhtyeen toimesta, niin tietenkin Särkynyt enkeli A-puolella. Se saavutti valtaisan suosion niin kuin koko Varieté-albumi, joka oli siis yön debyyttialbumi, niin sieltä B-puolelta löytyi Jussi Hakulisen laulamana Päivänsäde ja Menninkäinen. Kyllä vaan. Tapio Rautavaaran tunnetuksi tekemä klassikko. Ja nyt Eric Clapton ja Wonderful Tonight.
1: Aito iskelmän iltapäivä. Kotimaisen musiikin kivijalka.

0: 77. Ja tarina kertoo, että Clapton teki tämän kappaleen hänen silloiselle vaimolleen, jonka kanssa oli naimisissa vuodesta 79 vuoteen 89. Niin helppoahan noilla muusikoilla, laulajilla ja laulun tekijöillä, että sitten kun haluaa tehdä romanttisen eleen, niin se on sitten isolla R:llä se romanttinen ele. Levy and the Leavings pian yhdessä vakosamettihousuisen miehen kanssa seurassamme ja sen jälkeen Jenni Vartiainen jo ihmisten edessä. Hyvää iltapäivää.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
4: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
5: Tässä meillä on taksi valittavana.
4: Panteet kristää. 95. Never forget.
5: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
4: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
6: 020230.
4: No, soitan ehkä itsekin.
7: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
8: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
9: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille...
10: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa. Mitä ihmettä?
9: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
10: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
9: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
10: Siis teit mitä?
9: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
11: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
12: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
13: Pystyt mihin vain. Paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
14: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
15: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
16: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
17: Ai ei vai!
16: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
18: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset, parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95.
19: IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Verrata. S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
2: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Hitta nya sidor av dig själv. Vid Helsingfors Arbis kan du välja bland 700 inspirerande kurser. Allt från musik till matematik. Kolla kurserna och anmäl dig på ilmonet.fi.
5: Aito iskelma. Eniten aitoa iskelmaa.

0: ja ihmisten edessä. Joo, tuossa aikaisemmin totesin, että tulevana perjantaina perjantai-spesiaalitunnilla soitaan sellaisia aitoja iskelmiä, joissa mainitaan joku tunnettu henkilö. Tässä ajassa oleva edesmennyt, kotimainen, kansainvälinen. Ja tähän kyseiseen teemaan sain innoituksen meidän musiikkipäälliköltämme Matti Välisalolta, joka tuossa mainitsi, että Miljoonasateen läpimurto hitistä lapsuuteni sankarille tulee kuluneeksi 40 vuotta. Ja kyseisessä biisissä, niin kuin hyvin tiedämme, mainitaan Yuri Gagarin. No, Timo kuuntelijamme otti heti vinkistä vaarin tai pyynnöstäni vaari, että hei, laitapas viestiä, että mitäs kaikkia tällaisia kappaleita meillä oikein onkaan. Ja Timo muistuttaa, että Junnu Vainiolla on semmoinen kappale kuin Mies, joka tapasi dingon. Se on vuodelta 1985. Hauska iskelmä ja kuvaa hyvin silloista dingohuumaa. Aivan loistava vinkki, Timo. En olisi tätä itse muistanut, ja Timo on siellä jälleen touhuissaan ja pesemässä mattoja. Että terkkuja vaan sinne ja työn iloa. Pian uutta musiikkia, jota meille yhdessä esittävät Portion Boys ja Komiat. Koko Suomi tanssii, ja sitä ennen Rauli Päding, Somerjoki ja Tähdet tähdet.
1: Musiikkia, joka on osa suomalaisten DNAta. Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Rauli Padding-Somerjoki ja Tähdet, tähdet. Kello on ylittänyt 3:30 ja nyt päästään tanssimaan. Itse asiassa koko Suomi tanssii, kun ääneen yhdessä Portion Boys ja Komiat.
1: Tuoretta musiikkia. Aito iskelmällä.

0: Portion Boys yhdessä komioitten kanssa Koko Suomi tanssii ja samannimisen albumin Portion Boys tässä ihan taannoin julkaisi. Vajaa parikymmentä minuuttia ja kello on 16. Kohta pääset kokeilemaan, että pysyykö sun kielenkantimet koko ajan kappaleen sanoituksen tahdissa. Ja tulossa myöskin Katri Helenan uran isoin hitti.
1: Tänään lähtee Aito Iskelmän pikkulauantai-tanssit 5-6. Aito Iskelmä.
2: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaalihinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus -appin.
5: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
6: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
7: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
8: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
9: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
10: Vaasan sähkö.fi.
11: Hei, maistaisiko piirtelö?
12: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
11: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
12: What? Anna mä maistan.
11: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
2: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
14: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
15: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
16: Tekijä tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset. Parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95.
17: IKH. Tekijöiden kauppa.
18: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
19: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
20: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
21: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
22: Saanko häiritä?
23: No johan te häiritsette.
22: Kiitos ja anteeksi.
23: No saatte.
22: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
23: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
22: Oikein veikattu.
23: No kuten tapanani on.
22: Se on hyvä tapa.
24: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
2: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
25: Löydä uusia puolia itsestäsi. Helsingin työväenopisto tarjoaa yli 5000 inspiroivaa kurssia kitaroinnista kieliin. Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu ilmanet.fi.
26: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka matka floppaa?
27: Jos sä joudut hotelliin tai päädyt hotelliin, mikä ei sit olekaan sitä, mitä sä haluut, niin voithan sä hoitaa tämän asian myös asiallisesti.
28: Kyllä.
27: Kysyä, että hei, että oisko mitään chanssia vaihtoon.
28: Kyllä.
27: Sitten he sanoo sieltä, että nyt ollaan aivan tukossa, että ehkä 3 päivän päästä.
29: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.
2: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Joo, en menisi kyllä karaokeissa kokeilemaan. Tosin en nyt menisi laulamaan karaokeissa muutenkaan. Ei ole meikäläisen paikka. Kyllähän tämä melkoinen taidonnäyte on. Kaikuju Hyttiseltä, Dirlandaa ja myöskin taustakuorolta. Ja on ehkä aikaisemminkin maininnut, että kun tätä kappaletta aikoinaan studiossa levytettiin, niin Kuju sanoi, että ei kyllä ihan mennyt ykkösellä purkkiin. Ja itse asiassa tämän kappaleen levyttäminen oli jo niin hauskaa, että siellä välillä purskahdettiin nauruun, kun ei vaan osunut lankulle. Pian Arttu Viskarilta AAAA ja sitä ennen, vaikka Katri Helenalla on valtaisa määrä hittejä, niin tämä nyt kuultava on se kaikista suurin.
1: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Katri, Helena ja anna mulle tähti taivas. Ja en ihan hatusta vetäissyt tuota väitettäni, että tässä on kyseessä Katrin uran isoin hitti. Että se on ihan tilastollisestikin todistettavissa ja Katri, Helena on itse myöskin maininnut, että tämä kappale on hänen uransa isoin, vaikka niitä hittejä on vaikka kuinka paljon. Ja tuolloin vuonna 1992, kun Katri tämän kappaleen levytti ja julkaisi, kyseessä on siis Jukka Kuoppamäen säveltämä ja sanoittama kappale, niin Katrihan oli ollut muutaman vuoden tauolla niin laulun laulamisesta ja keikkailusta. Ja sitten kun tämä kappale eteen tuli, niin se tarkoitti jälleen räjähdysmäistä nousua iskelmä tähtikentän ykkösriviin. Joo, tänään on kuultu jälleen uutisissa, miten uusin rasismikohu riehuu tuolla eduskuntatalossa, mutta sitten onneksi uutiset ovat tarjonneet meille myös jotakin mukavaa kuultavaa, kuten nyt sen, että vauva on syntynyt eilen iltana junamatkalla. VR:n tiedotusta ne on vahvistanut ja vauva on päättänyt tulla maailmaan junareitillä, joka kulki Helsingistä kohti Vaasaa. Ja mua tuossa uutisessa jotenkin huvittaa se, kun VR:n viestinnästä todetaan, että tämä on kuitenkin aika harvinaista, että vauvoja näillä junamatkoilla syntyy. No niin, ihan varmasti on ja lähtökohtaisesti on varmasti hyvin harvinaista, että lapsia syntyy Suomessa tänä päivänä jossakin muualla kuin sairaalassa. Mutta aina silloin tällöin me voidaan lukea tällaisista yllättävistä tilanteista, kun kaveri on ilmoittanut, että no niin, täältä tullaan. Mutta pian taajuudelle kello 16 sähköuutiset. Katsotaan, että mitä tällä kertaa on tarjolla ja niitä kohden meitä vie Arttu Viskarin AAAA.
1: Aito iskelmä ei soittamalla lopu. Iltapäivässä Milla Mattila.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai K-ruoka.fi.
1: Tokmanin neton nettopäivillä pidetään huolta niin hinnoista kuin hyvinvoinnistakin. Nyt 3 purkkia Möller tuplaa, nettohintaan vain 21,99. Suuntaa ostoksille Tokmanin myymälään tai osoitteeseen tokmani.fi.
4: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla, nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
5: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99€. Paraa aika. terveystalo.com/suuhygienisti.
6: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
7: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
6: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
8: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
9: Töissä on tosi monipuolikuntoisena. Ja illalla kaupassa joka toinen pärskii. Ja 1,000,000 hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Super Pore.
10: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Rakennusfirma Naula Arkku Nalle.
13: Se on moi moi. Mitä olisi pieni one-to-one Patagucci to Patagucci? Bauhaus tarjoaa koko yritysasiakasportfolio eli end-to-end 5% procurement.

0: saat synergia bonuksen. Kun Bullius tekee investoinnit Baukkaris, funneli päästää kyllä 100x exit. Ka-ching!
1: Ja sama Bauhausiksi. Yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista. Myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhausia bisneksille.
2: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen.
3: No huomenta, Raimo.
4: Ole hyvä.
3: Kiitos. Mikäs tää on?
4: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
3: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
4: No, niinhän mä sanoin.
3: Mikäs teidän liikeidea on?
4: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
3: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
4: Häh, mikäs se on?
3: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
5: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
6: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Poliisi on jälleen korjannut tietojaan Tuusulan mopomiitin yhteydessä sattuneesta mopoilijan kiilaamisesta. Poliisin mukaan takaa jo tilanteessa ojaan kiilattu nuori havaittiin viime lauantaina vasta hieman ennen ilta 8:00 ja ambulanssi hälytettiin paikalle joitakin minuutteja myöhemmin. Aiemmin kerrottiin, että ambulanssi olisi soitettu lähes tunti kiilaamisen jälkeen. Poliisi epäilee pakoon ajanutta 15-vuotiaasta nuorta muun muassa törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Afrikkalaista sikaruttoa on löydetty 11 uudesta villisiasta Kaakkois-Suomessa, kertoo Ruokavirasto. Tartunnan saaneita villisikoja on nyt yhteensä 14. Uusista tapauksista 5 löytyy kapealta ydinalueelta ja 6 muualta tartuntavyöhykkeeltä. Ruokavirasto laajentaa ydinaluetta tällä viikolla. Ylivelkaantuneista suomalaisista yli puolet on koko päivä töissä, selviää lakitoimista takaisinperinnän kyselystä. Suurin ikäryhmä olivat 51-62-vuotiaat. Reilulla viidenneksellä vastaajista oli useampi kuin yksi työ, ja työttömiä oli joka 10. Kyselyyn vastanneista yli puolet kannattaisi pikavippien kieltämistä keinona vähentää pikavippiongelmia. Vedenjakelu on keskeytetty Venäjän Novorossiiskissa Ukrainan drooni-iskujen jälkeen. Kaupungin pormestarin mukaan vesi-infrastruktuuri vaurioitui iskuissa ja kaupunkiin on julistettu hätätila. Presidentti Volodymyr Zelenski kertoo Ukrainan iskeneen kaupungissa sijaitsevaan Venäjän laivasta tukikohtaan.
8: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Suomi kuuluu huomenna heikkoon korkeapaineeseen ja sää on poutaista. Maan länsiosaan leviää pilviä lännestä, muualla maassa on aurinkoista. Luoteistuuli on maan itäosassa kohtalaista. Päivälämpötila on 16-20 astetta, pohjoisessa paikoin alle 15 astetta.
10: Eniten aikoa iskelmää, aito iskelmää.
11: Moikka ja oikein mainiota keskiviikko-iltapäivän jatkoa. Kuuntelet Aito Iskelmän iltapäivää niin kuin tunnarista kuulet ja Mattilan Milla täällä tänäänkin kello 18 saakka. Kiva, että olet taajuudella. Ai että viestejä tulee tuohon perjantai-spesiaaliin liittyen vaikka kuinka paljon, kun teemana ovat kappaleet, joissa esiintyy jokin julkisuuden henkilö, tunnettu persona, joko tällä hetkellä keskuudessamme oleva tai edesmennyt. Ja noitahan vaikka kuinka paljon noita kappaleita. Lennän Nykäsen Matti, Tommi Läntisellä on Kevät ja minä -kappaleesta sellainen versio kuin Jari ja minä. Ja vaikka mitä mahtavia vinkkejä on tullut. Kiitos niistä. Ja hei, pikkulauantai-tanssit valmiina käynnistymään tuossa tunnin kuluttua. Mutta nyt Suvi Teräsniska ja Jos mikään ei riitä. Ja sen jälkeen Epuilta. Näin kulutan aikaa.
6: Aito iskelmän iltapäivässä Milla Mattila. Ja tähän väliin musiikkia.

0: Eppu normaalia. Näin kulutan aikaa. Joo, pakko palata vielä noihin jäähyväiskeikkoihin. Itse en tosiaan Ratinan stadionilla paikalla ollut yhtenäkään iltana, koska näin Eput jo tuolla meidän omilla festareilla. Mutta täytyy kyllä sanoa, että toihan on ihan hurja, huikea, jo fyysinenkin suoritus. Nyt kun täytyy muistaa, että herrathan eivät varsinaisesti enää ole mitään parikymppisiä, eivät edes viisikymppisiä, kun tota uraakin on jo se puoli vuosisataa takana. Niin onhan se nyt huikeeta kolmena iltana peräkkäin vetää semmoinen pikkasen rapiat 4 tuntia soittoa ja laulua. Että no, itse en ole muusikko, mutta jotakin satun siitä hommasta tietämään, että jo pelkästään kitaran soittaminen tai rumpujen lyöminen, niin ei se ihan yksinkertaista. Ei se mitään kepeää hommaa ole. Ja kyllä tuo laulaminenkin, niin kyllä se voimaa vaatii. Että ihan hattupäästä hommiahan nämä on. Ja hei, jos et ole vielä käynyt kuuntelemassa 50 tarinaa Epuista supla.fi-osoitteessa, niin tee se. Siellä toden totta on 50 tarinaa Epuista. Eput itse tietenkin siellä äänessä, myös Eppujen lähipiiri ja monet tunnetut suomalaiset kertovat oman tuntemuksensa, oman kokemuksensa Eppujen musiikista. Mainittakoon nyt yhtenä äänessä olevista presidentti Tarja Halonen ja kollegamme Satu Kotonen, joka vaikuttaa tuossa seinän takana Radio Suomipopin taajuudella, on tämän hienon sarjan Epuista tehnyt. Se löytyy siis supla.fi-osoitteesta ja sen voit sieltä aivan ilmaiseksi käydä kuuntelemassa. No niin, tässähän jo pikkulauantai-tansseja taajuudelle virittää ässät ja Suomineito.
1: Et ole yksin. Seurannasi Milla Mattila ja Aito Iskelmän iltapäivä.

0: Tanssiorkesteri Ässät ja Suomineito. Kello on reilun vartin yli 16 ja nyt maagisen upeaa kuunneltavaa meille tarjoaa Phil Collins.
1: Eniten aitoa iskelmää ja pikkaisen päälle. Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Näin soi Phil Collins Aito-iskelmän iltapäivässä. Hyvää keskiviikon jatkoa. Ihan upea kappale Tommi Läntiseltä. Ai ai, kylmiä värejä menee joka kerta, kun biisin kuulee, ainakin meikäläinen. Ja tulossa myöskin Juha Tapion yksi hienoimmista klassikoista. Ohikiitävää.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito-iskelmää. Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com. Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
4: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
5: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
6: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
8: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
9: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
8: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
9: Jaa.
8: Ja sulle. On tätä Dagsmarkia.
10: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
11: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
12: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
13: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.
4: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
5: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 16-21 astetta. Sää on puolipilvinen ja poutainen. Kohtalaista luoteistuulta. Luoteistuulta 12 metriä sekunnissa.
6: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Keväällä nurmikon kasvua siivittää Metsäpirtin nurmikkomulta. Käyttövalmis kompostimulta nurmikon kasvualustaksi.
7: Metsäpirtin multa.fi.
8: Aito iskelmä.

0: Tommi Läntinen ja Via Dolorosa. Kello 16:30. Oot Aito Iskelman taajuudella. Tänä kesänä meillä oli jälleen biisi bongaus ja biisin bonganneet olivat aina mukana perjantaisin arvonnassa, jossa oli mahdollisuus voittaa Aito Iskelman kesäkassi. Ja siellä kesäkassissa oli risteilylahjakorttia ja oli pääsyliput meidän omille festareille Poriin ja Tammerfestiin ja Tikkurila-festareille ja sitten sisäänpääsyjä jaettiin myöskin vielä tuleviin Kuokkalan kartanon puutarhajuhliin, jotka Jyväskylässä järjestetään nyt tämän kuun 22. päivä. Mutta mä veikkaan, että aika harva näistä viikkovoittajista muisti enää tässä kohtaa sen tosiasian, että kaikki viikkovoittajat olivat mukana vielä Aito Iskelmän Jopo-polkupyörän arvonnassa. Ja Kristalla oli eilen ilo ottaa puhelu jonnekin päin Suomea. Ja ai että, siellä oli vastassa luurin toisessa päässä varsin yllättyneen ja ehkä vähän hämmentyneenkin kuuloinen Lena. Palataan voitokkaisiin tunnelmiin Juha Tapion ja Ohikiitävää kappaleen jälkeen.
1: Aito Iskelmä. Tuuli

0: Tapio ja Ohi kiitävää. Ihan Westerinen yhtyeinen ja Tuo on kolme, mutta sitä ennen palataan eilisiin tunnelmiin, kun Krista pääsi yllättämään Lenan kuuntelijamme aivan totaalisesti.
1: Haloo.
2: No haloo, ja onko Leena puhelimessa? Krista Bars tavoittelee Aitoiskelmältä.
1: Joo, on puhelimessa.
2: Moikka Leena, sä oot tuossa aikaisemmin kesällä soittanut tuohon meidän biisibongauskilpailuun.
1: Joo.
2: Onko sulla, sulla hetki aikaa jutella nyt?
1: Joo, kyllä.
2: Okei. Okay. Miten paljon sä, Leena, pyöräilet?
1: Pyöräilet?
2: Niin.
1: No kyllä, pyöräilisin enemmänkin, mutta mun pyöräni aikanaan varastettiin ja sitten olin ilman pyörää sen jälkeen, että kyllähän mä yritin ottaa edesmenneestä Anopista, joka asui Lapualla kanssa siellä Pohjanmaalla, niin hän 78-vuotiaaksi pyöräili ja mä nyt on sitä ajatellut, että mun pitäisi sitä Saiman mummon esimerkkiä. Ja
2: niin, pyörän selkään pitäisi päästä, mutta pyörä vaan uupuu
1: joo.
2: Vielä.
1: Niin, kyllä.
2: Mitä sä tykkäät noista jopomerkkisistä polkupyöristä?
1: On tosi näppärän näköisiä.
2: Näppärän näköisiä. Mitä sä tykkäisit semmoisesta ajatuksesta, että sä lähtisit tästä kuule pyöräilemään semmoisella jopofillarilla?
1: No aika uskomattomalta. Varmaan herättäisi hyvä huomiota.
2: Okei, no nyt sitä tiedät, sä vois ruveta vähän herättelemään. Sä oot nimittäin Leena voittanut sen pyörän.
1: Ihan totta. Elämän ensimmäinen kerta, kun mä voitan missään mitään, että kaikkien mahdolliseen joka arpa voittaa on aina laittanut nimeni, mutta ikinä en ole voittanut puupennin vertaa mitään.
2: No niin, no nyt kuule, vetäsit aikamoisen jackpotin. Sä oot nimittäin ton Aitoiskelmä keltaisen jopofillari uusi omistaja.
1: Wow.
2: Joo. Et nyt pääset kuule toteuttamaan sitä ajatusta, että nyt alat sitten pyöräilemään. Toivotaan, että pyöräilykelit jatkuu nyt pitkälle syksyyn sitten hyvinä.
1: Kiva. Voi, tämä oli kyllä päivän paras uutinen. Joo. Kovasti kiitoksia ja hyvää loppukesää sinulle.
2: Kiitos. Kuullaan.
3: Aito Iskelmä.

0: Westerinen yhtyeineen ja Tvo on kolme ja vielä kerran onnittelut Lenalle. Ai että nyt kyllä kelpaa polkea, kun on aito iskelmän ihan pränikkä jopo polkupyörä alla. Tapaani kansa pian RAKAS-klassikollaan ja sen jälkeen niin on kaksi ja kemiaa.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeä.

0: liiketoiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Säästä kuin mestari.
2: Mestarilla sujuu työt ja puhelut. Hellberry Extreme MP-kuulosuojaan yhdistää 2 puhelinta kerralla monipiste Bluetoothilla. Musiikit ja puhelut samassa paketissa ja vieläpä 80 tunnin akun kestolla. Hae omasi Toolsilta kampanjahintaan 249,50. Tasan.
1: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
3: Ei itketä maanantaina.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
1: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
2: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Aito iskelmä.

Paapaani kanssa ja RAKAS. Ja jos olet enemmänkin Finhits-musiikin ystävä, niin kuin moni meidän kuuntelijoistamme on, niin mä lupaan, että tätä herkkua on tarjolla sitten jälleen perjantai-iltana kello 21 alkaen, jolloin Aito Iskelman taajuudella

0: vietetään kokonaista FinHits-tuntia. Kohta kello 17 sähköuutiset, niiden jälkeen pikkulauantai tanssit, mutta nyt ne on kaksi ja kemiaa ja vielä ennen uutisia Kaija Kolta. Onnea matkaan.
1: Aito iskelmän iltapäivässä Milla Mattila ja tähän väliin musiikkia.

0: Kaija Kooja, onnea matkaan. Pian pistetään pikkulauantai-tanssit käyntiin tällä Aito-iskelmän taajuudella, mutta sitä ennen tarkastetaan, että kuinka se maailma makaa, eli kello 17 sähköuutiset, ihan tuokion kuluttua.
1: Tänään lähtee Aito-iskelmän pikkulauantai-tanssit 5-6. Aito-iskelmä.
2: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
5: Säästä kuin mestari.
6: Onpa kevyttä hommaa, totesi mestari, kun haarukkavaunu raskaat työt hoiti. Laadukas Gigant haarukkavaunu siirtää jopa 2,5 tonnin kuormat kevyesti. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 412,90. Tasan.
5: TOOLS. Tools tekee mestarin.
7: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
8: Epäilevin.
7: Mikäs nyt?
8: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
7: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
8: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
7: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
8: No sitten.
9: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
9: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
12: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
13: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut laulo mulle ja mä näin murkkuja, mut sit kuulu huuliharpun ääntä. Mä juoksin ja siellä oli Nuuska Muikkunen ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
14: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
15: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
16: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
17: Ei vai!
16: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
18: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
19: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
20: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
21: Parkman.
22: Ei itketä maanantaina.
23: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Tuusulan mopokolarista epäyty 27-vuotias vanhempi konstaapeli on saanut runsaasti liikennealan täydennyskoulutusta. Ilta-Sanomien tietojen mukaan hän on saanut yli 200 tuntia koulutusta raskaan liikenteen valvontaan ja ratsioihin. Poliisiauton kuljettajakoulutusta hän on saanut 48 tuntia. Poliisia epäillään useista rikoksista, kun hän kiilasi 15-vuotiaan mopoilijan ojaan viime viikonloppuna. Asia on parhaillaan syyttäjävetoisessa esitutkinnassa. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman vaatii perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purralta ja pääministeri Petteri Orpolta toimia uusimman rasismikohun takia. Taustalla on kansanedustaja Mauri Peltokankaan Facebook-päivitys, jossa hän kirjoitti SDP:n yrittävän hoitaa Suomeen afgaanimuslimin sisä- tai ulkoministeriksi. SDP:n Nasima Razmyar on eduskunnan ainoa afgaanitaustainen kansanedustaja. Lindtmanin mukaan Peltokankaan kirjoituksessa ylitettiin raja, jota hän ei mielellään näkisi Suomessa ylitettävän. Sosiaali- ja terveysjärjestäjien kattojärjestö SOSTE irtisanoo 13 työntekijää ja lomauttaa koko muun henkilöstönsä eripituisiksi ajoiksi. Järjestössä työskentelee 30 ihmistä. SOSTE kertoo lopettavansa muun muassa ruotsinkielisen ja kansainvälisen toimintansa sekä tiedon tuotannon. Taustalla ovat sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin aiemmin ilmoittamat kiristykset STEA-avustuksiin. Avustukset ovat olleet SOSTElle merkittävä tulonlähde, sillä sen nykyinen avustus on lähes 3 miljoonaa euroa.
2: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Suomi kuuluu huomenna heikkoon korkeapaineeseen ja sää on poutaista. Maan länsiosaan leviää pilviä lännestä, muualla maassa on aurinkoista. Luoteistuuli on maan itäosassa kohtalaista. Päivälämpötila on 16-20 astetta, pohjoisessa paikoin alle 15 astetta.
4: Saanko luvan? Aito iskelmässä meneillään pikkulauantai-tanssit.

0: Näin Rainer Freeman ja Virta vie, Virta tuo. Kappale, jonka lupasin tuossa jo aikaisemmin soittaa, kun tuli puhetta. Syksyn sävel voittokappaleesta vuodelta 1992 ja tosiaan Neon Kakkonen tuli tuolloin toiseksi. Mutta nyt pikkulauantai-tanssit on Aito Iskelmässä polkaistu käyntiin. Oikein hyvää keskiviikon jatkoa toivottaa Mattila Milla, ja tämä kuluva tunti on omistettu taatusti tanssittavalle aidolle iskelmälle. Ja missä sitten ikinä oletkaan, niin toivon, että pääset parketilla pyörähtelemään. Jos et nyt fyysisesti, niin ainakin anna mielesi laukata näissä tunnelmissa. Vesa Kuljemme laittoi viestiä tuossa jo päivällä ja toivoi, että soittaisin Saija Tuupaselta Vaarallisen hyvää. Se on tiedossa heti Reijo Taipaleen ja Agentsin jälkeen, Laulava sydän. Niin, kuulit ihan oikein. Reijo Taipale ja Agents.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän pikkulauantai-tansseja. Eniten aitoa iskelmää.

0: Reijo Taipale ja Agents, laulava sydän. Ja tämä kappaleen verran kestänyt yhteistyö liittyy Laulava sydän TV-ohjelmaan, jota vuosituhannen vaihteessa TV2 esitti. Ja siellähän siis Agents oli taustayhtyeenä. Ja tässä kyseisessä ohjelmassahan niin oltiin kans tällä tavalla erilaisissa teemoissa kiinni. Että saattoi olla Juice Leskinen teema tai Beatles-teema. Ja tässä ohjelmassahan oli erityistä tai erikoista se, että se oli puhtaasti omistettu musiikille ja siinä ei ollut juontajaa ollenkaan. Ja jos nyt tässä vähänkään noita, en voi sanoa, että tuntisin tai tietäisin Agentsin niin hyvin, mutta jotenkin semmoinen olo, että ei ehkä Esa Pulliainen olisi kokenut rooliaan tällaisena ohjelman viihteellisenä juontajana ihan omaksensa. Mutta Esa Pulliainen kirjoitti joskus Agentsin Facebook-seinälle, että hänellähän oli unelmana, että Agents olisi Reijo Taipaleen kanssa tehnyt kokonaisen albumin. Ja tätä hän pääsi jopa Reiskalle ehdottamaan, mutta sitten aika pian Pulliainen huomasi, että ei tämä idea nyt ota oikein Taipaleella tulta allensa. Ja se jäi sellaiseksi ikuiseksi unelmaksi. Ja nyt molemmat herrat ovat siellä taivaallisessa orkesterissa. Ehkä se yhteistyö sitten siellä toteutuu enemmänkin. Pian Joel Hallikainen ja Mihin karnalaivat katoaa. Ja nyt soitan kuulijamme Vesan toiveen. Saija Tuupaselta vaarallisen hyvää.
1: Yhdessä ylpeitä aidosta iskelmästä. Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Joel Hallikainen ja Mihin kaarnalaivat katoaa. Hallikainenhan oli mukana Aito Iskelmän festareilla tanssiteltassa esiintymässä. Ja ai että, oli kyllä mahtavaa nähdä Jokke vuosien tauon jälkeen. Me ollaan joskus, ei nyt ihan 1900-luvulla tehty yhdessä töitä yhden TV-ohjelman tiimoilta, mutta ihan 2000-luvun alkupuolelle se menee. Ja olipa riemastuttava jälleen näkeminen. Ja mä sanoin Jokelle, että nyt on kyllä sellainen tilanne, että tuut Aito Iskelmään mulle syksyllä vieraaksi. Ja tule kertomaan kuulumisiasi, niin toivottavasti tässä Hallikaisen kanssa myös Aito Iskelmän taajuudella alkavana syksynä kohdataan. Pian on tiedossa vähän semmoinen harvinaisempi duettopari, mutta nämä kaksi ihmistä olivat toisilleen hyvin, hyvin rakkaita ja läheisiä ystäviä. Ja nyt valitettavasti molemmat ovat siirtyneet ajasta ikuisuuteen. Toinen on mies, toinen on nainen. Osaatko arvata, kenestä puhun tai keistä puhun? No, se selviää pian. Mutta pian Charles Blukman viihdyttää meitä Aito Iskelmän pikkulauantai tansseissa. Ja se tarkoittaa sitä, että jalat alta.
1: Lämpimät päivät, pimenevät illat. Elokuu on puutarhajuhlien kulta-aikaa. Aito Iskelmä on ensi viikolla välittämässä tunnelmia Jyväskylästä Kuokkalan kartanon puutarhajuhlilta. Luvassa loistavaa ruokaa, juomaa ja tunnelmaa. Musiikista vastaavat muun muassa Komiat ja Jukka Poika. Tsekkaa lisätiedot supla.fi kautta Aito Iskelma. Aito Iskelmä.
2: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Hei, mitä kalaa suosittelet?
5: Oisko tuore siika?
4: No otetaan. K-su. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
5: Joo, mä tuun näyttää.
6: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
7: K-supermarket.
8: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
9: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
10: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
9: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
11: Aku Ankka ja Otto 54.
12: Mulla on vielä yksi idea. Voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
11: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
12: Mutta entäs joku huumoribiisi?
11: Ei.
12: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
11: Sano nyt vaan sen loppuspiikkiä ja tämä hauskuus ammattilaisille.
12: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
11: Näin.

0: Luonnollinen piristäjä.
1: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sit lauletaan.
1: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
6: Puhuilo, miten voin auttaa?
7: Moi, mä oon Untamo.
6: No moi Untamo.
7: Isopää sanoi, että täytyy mennä puhuilosta hakemaan kamaa.
6: Isopää sano?
7: Niin, se on mun pomo.
6: Okei, ymmärrän.
7: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
6: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
7: Joo. Kysyitkö vielä sen?
6: Minkä sen?
7: Niinkö sen?
6: Aha. No, tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Yrittäjä, avaa firman piikki.
9: Tule puuhilloon.
10: Komissaario Koskinen on palannut.
11: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
12: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
10: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
13: Ei oo muuta tylsä äänä.
12: Ei oo.
1: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
14: Pikkulauantai-tanssit. Aito iskelmä.

0: No nyt varmaan jo tunnistit, kenestä tuossa tuokio sitten puhuin. Kyllä, Kari Tapio ja Kikka yhdessä kappaleella Häipyy etäisyys. Nämä ystävykset levyttivät biisin vuonna 1994 ja tämä löytyy Kari Tapion Laulaja-nimiseltä albumilta. Ja sitten Kikka esittää tämän soolona Ota vaatteet pois pitkäsoitolla. Ja tämän kyseisen kappaleen on säveltänyt Veikko Samuli ja Kari Tapio on tehnyt tähän sanat ja veikkaan, että tuohon aikaan 90-luvun puolivälissä niin ei oltu totuttu kuulemaan Kikalta tämän kaltaista pehmeää ballaaditulkintaa, koska hänet tunnettiin pikkasen toisenlaisista rytmeistä ja sanoituksista. Mutta Kari Tapio, hän arvosti Kikan taitoa taiteilijana todella suuresti ja Kikka yhtä lailla Kari Tapion ja näin ystävykset sitten päätyivät yhdessä myös levyttämään. Ja nyt Ari Klem tarjoilee meille vähän rock'n'rollia.
1: Musiikkia, joka on osa suomalaisten DNA:ta. Aito Iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila. Marie!

0: He tanssivat, joiden kunto tämän kestää, ja äänessä oli Ari Klem. Kello on ylittänyt 5:30, Aito iskelmää kuuntelet, ja pikkulauantaitanssit ihan täydessä käynnissä, ja vajaa 30 minuuttia meillä on tässä vielä tanssiaikaa myönnetty, ja toivottavasti olet päässyt pyörähtelemään, tai jos et ole, niin vielä pääset. Olet sitten yksin tai yhdessä tai isommassa jengissä Aito iskelman taajuudella. Finlanders ehdottaa pian, että otetaan astetta iisimmin ja sitä ennen Eino Grön ja sä kuulut päivään jokaiseen.
1: Aito iskelman pikkulauantai tanssit ja Milla Mattila.

0: Näin me sujuvasti vaihdettiin rockista tangoon. Eino Grön, ja sä kuulut päivään jokaiseen. Junnu Vainion kynästä ovat syntyneet nämä sanat, ja monihan tätä nimittää alkotangoksi. Eli viittaa siihen, että kun Junnu on laulanut mielitietystä, joka kuuluu päivään jokaiseen, niin kyseessä ei olisikaan nainen, vaan viino. Mutta kukin kuulee tämän kappaleen tavallansa, ja mikä sitten on ollut Junnun totuus, niin sitä emme saa välttämättä koskaan tietää. Ja pian pääsemme porukalla tanssimaan Letkistä, ja tahtia antaa tietenkin Katri Helena, ja sitä ennen lupaamani Finkut, ja otetaan astetta iisimmin.
1: Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa. Aito iskelmä.
2: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
7: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
8: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
7: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
8: Jaa.
7: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
9: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
10: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
11: Ei, Musti!
12: Sinne meni sähkölasku.
13: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
12: Hyvä idea.
13: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
14: Sail away alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
15: Maija, tää koira on ihan mahoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
16: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisi, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
17: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy.
18: Tiedäksä, Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppis?

No Tampereen murre. Jos sä muutat murrenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta Ruudussa ja Nelosella.
2: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mutta mitä sen aikana?
3: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
4: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista, joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
5: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Pikkulauantai-tanssit. Aito iskelmä.

0: Kyllä vaan, letkiksellähän pyrittiin valloittamaan maailmaa ja osittain siinä myöskin onnistuttiin. Ja tämähän on jo alun perinkin nimetty tämä kappale niin, että se käy myös kansainväliseen lausuntaan. Letkis, englanniksi let kiss, eli suudellaan. Nuorisotanssi, niin kuin Katri Helena tuossa kirkkaalla äänellään toteaa. Ja nyt Ville Liimatainen ja Ajomiehet unessani.
1: Aito iskelmän pikkulauantai tanssit ja Milla Mattila.

0: Tämä oli muuten sitten ihan sattumaa, että Katri Helenan jälkeen soitin Ville Liimataiselta ja Ajomiehiltä unessani. Koska Katri Helena ja Ville Liimatainen ovat likisukua, koska Ville Liimatainenhan on Tommi Liimataisen veli ja Tommi Liimatainen tunnetaan puolestaan Katri Helenan elämän kumppanina. Ja Seija ja muut sovareitten ystävät, ette ole olleet turhaa aitoiskelmän pikkulauantai tansseissa mukana, nimittäin yhteisen tanssihetkemme päättää Lasse Hoikka ja sovarit. Ja nyt Seijan toivekappale Hiljaisuus. Mukavaa keskiviikkoiltaa toivottaa Mattilan Milla ja kiitos tästä iltapäivästä.
1: Saanko luvan? Aito iskelmässä meneillään pikkulauantai tanssit.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
4: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
5: K-Rautaprossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sinne joo. K-Rautapro.
6: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
7: Tiedäksä Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotieltä.
8: Tokmanin neton nettopäivillä. Ladataan niin hinnat kuin kodin varastotkin kuntoon. Nyt Energy Plus alkaliparistoja 4 pakettia nettohintaan vain 10 euroa. Pidä laitteet käynnissä ja hae omasi Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmani.fi.
9: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
10: POP-vakuutus.
9: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
11: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai Elisa.fi.

0: Steffi.
1: Hei, mitä kalaa suosittelet?
2: Oisko tuore siika?
1: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
2: Joo, mä tuun näyttää.
3: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: K-Supermarket.
5: Sail away Alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away. Koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerlain.
6: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuun mukaan!
7: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuun mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
6: Liike on lääke!
8: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Tuusulan mopokolarista epäilty 27-vuotias vanhempi konstaapeli on saanut runsaasti liikennealan täydennyskoulutusta. Ilta-Sanomien tietojen mukaan hän on saanut yli 200 tuntia koulutusta raskaan liikenteen valvontaan ja ratsioihin. Poliisiauton kuljettajakoulutusta hän on saanut 48 tuntia. Poliisia epäillään useista rikoksista, kun hän kiilasi 15-vuotiaan mopoilijan ojaan viime viikonloppuna. Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra vaatii perussuomalaisia käsittelemään kansanedustaja Mauri Peltokankaan Facebook-kirjoitukset nopeasti. Kopra pitää kirjoituksia täysin asiattomina ja sanoo, että niitä voi tulkita rasistisiksi. Peltokangas arvosteli kirjoituksissaan SDP:tä ja muslimitaustaista ministeriä koskevaa ajatusta. Kopran mukaan hallituspuolueiden yhteistä mekanismia ei pidä vielä käyttää, vaan perussuomalaisten pitää ensin käsitellä asia itse. Afrikkalaista sikaruttoa on löydetty 11 uudesta villisiasta Kaakkois-Suomessa, kertoo Ruokavirasto. Tartunnan saaneita villisikoja on nyt yhteensä 14. Ruokavirasto laajentaa ydinaluetta tällä viikolla. Suomessa voi nähdä harvinaisen osittaisen auringon pimennyksen tänä iltana. Pimennys on suurimmillaan ennen ilta 9, jolloin kuu peittää Helsingissä ja Oulussa yli 80% auringosta. Pimennystä ei saa seurata paljain silmin, aurinkolaseilla tai kiikareilla. Tähtitieteellisen yhdistyksen Ursan mukaan parhaat mahdollisuudet ilmiön näkemiseen ovat Länsi- ja Pohjois-Suomessa.
5: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
11: Suomi kuuluu huomenna heikkoon korkeapaineeseen ja sää on poutaista. Maan länsiosaan leviää pilviä lännestä, muualla maassa on aurinkoista. Luoteistuuli on maan itäosassa kohtalaista. Päivälämpötila on 16-20 astetta, pohjoisessa paikoin alle 15 astetta.

Tätä soittaa Aito Iskelmä. Muistoja. Tähtilampuna. Ja tulevaisuuden klassikoita. Kesäiltana kaiho sielu, herä vapaana varjoista. Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

Otsaan laiva päällä rauhattoman veen. Päivän uuden jälleen kohtaan myrskyineen. Ja jos satanut on liikaa sydämeen,

0: Aito iskelmän Finhits perjantai. Tunti Finhitsejä. Virittäydy viikonloppuun kello 21. Aito iskelmän Finhits perjantai. Äidin pikkupojat, apinamiehet ja kesän lapset. Aito iskelmä virittää perjantaitunnelmaan Finhitseillä. Perjantaisin kello 21. Aito iskelmä.
1: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
5: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa. Autoklinikka.
6: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
7: Tekijä tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinä murulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
10: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Hitta nya sidor av dig själv. Vid Helsingfors Arbis kan du välja bland 700 inspirerande kurser. Allt från musik till matematik. Kolla kurserna och anmäl dig på ilmonet.fi.
4: Avaa korvasi Suplan käsittämättömän suurelle podcast-valikoimalle. Ota kuunteluun esimerkiksi Matka floppaa.
5: Tosi usein siellä retkellä oli tämmönen jeppikuski, joka tykkäsi kiusata mua. Ja mä tiesin sen, että se tulee viskaseen mut mereen, vaatteet päällä, jossain vaiheessa. Ja mä aina yritin kouluttaa niitä mun matkustajia siinä.
4: Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Mökille menossa. Aito iskelmä kulkee mukana. Kuuntele Suplassa. Aito iskelmä.
1: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
5: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
6: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
7: Tässä meillä on taksi valittavana.
6: Panteet kiristää. 95, never forget.
7: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
6: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hinta.
8: 02-02-30.
6: No, soitan ehkä itsekin.
9: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
10: Hinnat kyykkäämittä ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
11: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
12: Huomenta, Raimo.
13: Ole hyvä.
12: Kiitos. Mikäs tää on?
13: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
12: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
13: No, niinhän mä sanoin.
12: Mikäs teidän liikeidea on?
13: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
12: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
13: Häh, mikäs se on?
12: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
14: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
15: Hei, mitä kalaa suosittelet?
16: Oisko tuore siika?
15: No, otetaan.
14: K-Supermarket.
15: Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
16: Joo, mä tuun näyttämään.
17: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
14: K-Supermarket.
1: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
18: Hitta nya sidor av dig själv. Vid Helsingfors Arbis kan du välja bland 700 inspirerande kurser. Allt från musik till matematik. Kolla kurserna och anmäl dig på ilmonet.fi.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Mä putoan unin kauneimpiin hetkiin.
0: Ulkomaisia klassikoita. Ja tuoreimpia iskelmiä. Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
1: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
2: Pitäisiköhän meidänkin?
3: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
2: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
3: Ei, se on Oikotie.
4: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
5: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
4: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
8: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
10: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
11: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
10: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
11: Jaa.
10: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
12: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
13: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
14: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
15: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
14: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
15: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
14: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuusi onkin.
16: K-Supermarket. K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
17: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
18: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
19: Ilta-Sanomien uutiset. Tuusulassa mopopojan ojan kiilanneen poliisin koulutustaustasta on paljastunut uutta tietoa. Ilta-Sanomien haltuun saaman asiakirjan mukaan 27-vuotias vanhempi konstaapeli on erikoistunut raskaan liikenteen valvontaan ja ratsioihin. Hänelle on kertynyt tähän liittyvää koulutusta yli 200 tuntia. Lisäksi hän on osallistunut 3 poliisiauton kuljettajakurssille, yhteensä 48 tuntia. Naista epäillään useista rikoksista, kun hän kiilasi 15-vuotiaan mopoilijan ojaan viime viikonloppuna. Asia on parhaillaan syyttäjävetoisessa esitutkinnassa. Sikaruttoalueen viljelijöiden taloudellisiin ongelmiin etsitään parhaillaan ratkaisuja. Maa- ja metsätalousvaliokunta aikoo kuulla lähipäivinä asiantuntijoita tilanteesta. Valiokunnan puheenjohtajan Ritva Elomaan mukaan viljan ostamista valtiolle ei ole täysin suljettu pois. Tänään uutisoitiin, että afrikkalaista sikaruttoa on löytynyt Kaakkois-Suomesta lisää ja tiukimpien rajoitusten aluetta laajennetaan. Venäjän Orenburgin alueella rajoitetaan bensiinin myyntiä vaikean polttoainetilanteen vuoksi. Päätös tehtiin sen jälkeen, kun Ukraina iski tällä viikolla drooneilla Orskin öljyn jalostamolle. Alueen kuvernööri Yevgeni Sontsev kertoo, että polttoainetta ei saa tankata kanistereihin ja ostomääriä rajoitetaan. Lisäksi polttoainetta myydään rekisterikilven numeron perusteella vuoropäivinä, kertoo uutistoimisto Reuters. Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
20: Suomi kuuluu huomenna heikkoon korkeapaineeseen ja sää on poutaista. Maan länsiosaan leviää pilviä lännestä, muualla maassa on aurinkoista. Luoteistuuli on maan itäosassa kohtalaista. Päivälämpötila on 16-20 astetta, pohjoisessa paikoin alle 15 astetta.

ja tulevaisuuden klassikoita. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmän aamussa arkiaamuisin jatkuu maailman helpoin kisa, jonka nimi on...
1: Maailman helpoin kisa!
2: Mikä on urheilija Tommi Mäkisen laji?
3: Ralli.
2: Petri, tämä meni ärsyttävän hyvin.
0: Hyppää mukaan ja osallistu. Voit voittaa kaikki palkinnot. Arkiaamuisin heti 7:30 jälkeen. Aito iskelmä.
4: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49€. Paraa aika. Terveystalo.com kautta tarkastus.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
9: Paljon täskejä, lasten hakua ja viemistä. Työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Superpore.
10: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
13: Ei hätää!
14: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
15: Tää hyvältä näyttää!
16: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
17: Hei, mitä kalaa suosittelet?
18: Oisko tuore siika?
17: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
18: Joo, mä tuun näyttää.
19: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: K-Supermarket.
9: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
4: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.
1: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi... Matka floppaa.
11: Jos sä joudut hotelliin tai päädyt hotelliin, mikä ei sit olekaan sitä, mitä sä haluut, niin voithan sä hoitaa tämän asian myös asiallisesti.
2: Kyllä.
11: Kysyä, että hei, että oisko mitään chanssia vaihtoon. Kyllä. Sit he sanoo sieltä.
1: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito iskelmää Supla-äpin kautta. Aito iskelmää.
1: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
4: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä!

0: hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
1: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 euroa. Paraa aika. terveystalo.com/tarkastus.
2: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
3: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa autoklinikka.
4: Iso pääsoitto. Halo, herra johtaja.
5: Moi Untamo, missä sä oot?
4: Autossa.
5: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
4: Puuilosta? En mä tiedä.
5: Ai, mitä et tiedä?
4: Niin, että viittiinko hakee.
5: Kuin niin?
4: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
5: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
4: Häh? Firman piikkiin?
6: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule
7: Puuiloon. Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
8: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

ja tulevaisuuden klassikoita. Miten tunteet vois jäädyttää, kun sä oot liekkille. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Kadun varteen.
5: Parkkihalliin.
4: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sit lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
8: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
1: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Sail away Alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
10: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
11: Säästä kuin mestari.

0: Batterilla sujuu työt ja puhelut. Helberi Extreme MP-kuulosuojaan yhdistää 2 puhelinta kerralla monipiste Bluetoothilla. Musiikit ja puhelut samassa paketissa ja vieläpä 80 tunnin akun kestolla. Hae omasi Toolsilta kampanjahintaan 249,50. Tasan.
1: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
2: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
3: Saanko häiritä?
4: No johan te häiritsette.
3: Kiitos ja anteeksi.
4: No saatte.
3: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
4: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
3: Oikein veikattu.
4: No kuten tapanani on.
3: Se on hyvä tapa.
5: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat, Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Osittainen auringon pimennys on alkamassa suuressa osassa Suomea. Oulussa kuu on jo lipunut auringon eteen ja Helsingissä pimennys alkaa näillä hetkillä. Pimennys on voimakkaimmillaan ennen ilta 9, jolloin kuu peittää yli 80% auringosta. Tähtitieteellisen yhdistyksen Ursan mukaan pimennyksen näkee parhaiten maan länsi- ja pohjoisosissa. Auringon pimennystä ei saa seurata paljain silmin. Ilta-Sanomat näyttää pimennystä suorana Helsingistä ja Oulusta osoitteessa is.fi. Auringon pimennystä seuraa ensi yönä näkyvä Perseidien tähdenlentoparvi. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman vaatii perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purralta ja pääministeri Petteri Orpolta toimia uusimman rasismikohun takia. Taustalla on kansanedustaja Mauri Peltokankaan Facebook-päivitys, jossa hän kirjoitti SDP:n yrittävän hoitaa Suomeen afgaanimuslimin sisä- tai ulkoministeriksi. SDP:n Nasima Razmyar on eduskunnan ainoa afgaanitaustainen kansanedustaja. Lindtmanin mukaan Peltokankaan kirjoituksessa ylitettiin raja, jota hän ei mielellään näkisi Suomessa ylitettävän. Afrikkalaista sikaruttoa on löytynyt 11 uudesta villisiasta Kaakkois-Suomessa, kertoo Ruokavirasto. Tartunnan saaneita villisikoja on nyt yhteensä 14. Uusista tapauksista 6 löytyi nykyisen ydinalueen ulkopuolelta Miehikkälän ja Virolahden rajalla. Ruokavirasto laajentaa ydinaluetta tällä viikolla ja pyytää ihmisiä välttämään liikkumista sen läheisyydessä.
8: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Suomi kuuluu huomenna heikkoon korkeapaineeseen ja sää on poutaista. Maan länsiosaan leviää pilviä lännestä, muualla maassa on aurinkoista. Luoteistuuli on maan itäosassa kohtalaista. Päivälämpötila on 16-20 astetta, pohjoisessa paikoin alle 15 astetta.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun herkkupalat.
1: Mulla ei ole nyt tullut kyllä parinvaihto mieleen tässä viime päivinä, kun on omia niin kuin saamiani someviestejä ja kommentteja lukenut omassa Instassani esimerkiksi.
2: Aa, niin kuin, että ei ole tullut ehdokkaita vaihtuvaksi kumppaniksi no, siellä.
1: No ehkä jopa ehdokkaita, mutta ei motivaatiota.
2: Okei.
1: Sanotaan näin päin. Siis mä en niin kuin ymmärrä, mä haluan niin kuin silleen pohtia tätä, että mikä on miehen logiikka. Aina puhutaan naisen logiikasta, mutta mikä on miehen logiikka somemaailmassa?
2: No?
1: Mä annan tässä pari esimerkkiä. Tämmöisiä viestejä tulee aina silloin tällöin. Tässä nyt viimeisen viikon aikana on tullut parilta eriltä tämän tyyppinen, että ai että mikä nainen.
2: Joo.
1: Ai että.
2: Mutta eikö tämä kiva?
1: Ai että kun saista. Ai että.
2: Ai että kun sais. Mm. Aa, piste, piste, piste. Mm. Ne merkitsevät pisteet siellä lopussa. Mm.
1: No meikäläisen somessa käy niitä delete block.
2: Joo, joo, se on ihan hyvä.
1: Sitten tämän tyyppinen, että otapa kun mä vielä löydän, sit mä luen sen ihan varmasti oikein. Sinä olet muuten vaimon jälkeen toiseksi kuumin nainen tässä universumissa. Ja posu emoji.
2: Tuossa on niin monta asiaa
1: niin,
2: väärin.
1: Tässä on niin monta asiaa väärin.
2: Sulla on vaimo.
1: Tämä.
2: Joka todennäköisesti
1: tämä.
2: Ei halua, että sä viestittelet kellekään muulle naiselle.
1: Kuka haluaa, niin, jos sitä ei ole sovittu?
2: Niin nimenomaan, jos ei ole tavallaan parivaihtaja niin kuin Emilia, joka tulee meille tunnin päästä vieraksi.
1: Esimerkiksi.
2: Mutta okei, tuossa on niin paljon väärin. Joo, oliko delete block?
1: No, oliko.
2: Tietenkin.
1: Ja sitten on vielä yksi, mikä niinku tavallaan, tässä on niinku positiivinen niinku alku, mutta kuunnepa tätä loppua, että miten tähän suhteessa, mä löydän sen, kun mä sori, kun mä käkellän tästä.
2: Musta on ihana, kun tää tulee, aina kun ollaan tosissa, niin tulee tää oululainen, ei niinku niin kuin tai niin kuin, vaan niinkö.
1: Joo, se on muuten
2: niinkö.
1: Totta. Joo, joo, sinä olet upea, osaat laulaakin taitavasti, sinä ihana pieni pöpsykkä. Ei kun pömpsykkä. Anteeksi, mä luin väärin, kun en nähnyt. Sinä ihana pieni pömpsykkä. Mikä helve pömpsykkä. On pömpsykkä? Eli mulla on niinku pallo, maha ja pää.
2: Ei. Ei kun pömpsykkä, se on vaan niinku kullan nuppu. Se on semmoinen ihana hellittely.
1: Ei, niin. Delete block.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen ja Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Komiot-yhtyeestä Aleksi ja Eero tässä, moi.
1: Meidän iskelmäkesä jatkuu kaikkien näiden upeiden festarikeikkojen jälkeen sitten aidoilla tanssilavoilla.
0: Nyt kannattaa Aito Iskelmän nettisivuilla käydä osallistumassa kilpailuun, josta voit voittaa liput meidän keikalle.
1: Tanssitaan syksyyn asti. Morjes.
2: Supla.fi kautta Aito Iskelma. Aito Iskelma.
3: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
6: Niin.
5: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
6: Siis kaikki samalla sovelluksella.
5: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti. Muista

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
2: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
3: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta.

0: maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
1: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
2: vaasansähkö.fi. Siinä luolossa oli aika pimeätä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sit se joku murahti ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mut se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
3: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
4: Komissaario Koskinen on palannut.
5: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
6: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
4: Katso kaikki jaksot nyt Ruudussa.
7: Ei oo muuta tylsä hänä.
6: Ei oo.
8: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä oo? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
9: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
10: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
11: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun parhaat.
1: Lueskelin tuossa me naisista juttua suomalaisten sellaisesta taidosta, joka meillä monella on, ja se auttaa meidän aivoja voimaan hyvin. Mm-hmm. Nimittäin kielten puhuminen. Se, että sä puhut muutakin kuin sun omaa äidinkieltä, niin se pitää aivot vuosia nuorempana kuin sit sellaisella ihmisellä, joka ei kieliä puhu.
2: Oliko siinä vielä joku semmoinen, että mitä useampaa kieltä puhut, niin sitä nuoremmat ne aivot on? Tavallaan määrällisesti.
1: Joo, loogisesti voisi näin ajatella. Niin. Tuli tässä mieleen, että pitäisi niinku kehitellä vaan omia kieliä mahdollisimman paljon.
2: Mä oon lapsena tehnyt tota.
1: Joo. Joo, ja meillä kai meidän äitillä ja hänen usealla sisaruksella oli kieli, jota lapset eivät ymmärtäneet. Tämä kontin kieli, joka kuulostaa siltä, kun on konttiri vittiri.
2: Joo, siis Oulumurre.
1: Niin, lasketaanko se muuten? Mitä useampaa murretta sä puhut, niin
2: minun mielestä kyllä. Koska se tavallaan myöskin, että jos sä osaat vaihtaa siitä puhetyylistä murteesta kielestä toiseen sille sormia napsauttamalla.
1: Niinpä.
2: Joo, no kyllähän sekin vaatii aivoilta.
1: Voisi tehdä myös samalla tavalla kuin meidän peruskoulun uskonnon opettaja Raahessa. Hän oli siis keksinyt oman kielen, tai ei hän itse näin ajatellut, mutta hän puhui kielillä.
2: Okay.
1: Eli oli esimerkiksi yksi uskonnon tunti. Me oltiin aina kuultu huhua. Hän oli myös siis pappi meidän Raahen kirkossa ja oltiin aina kuultu huhua siitä, että hän osaa jumalallisen kielen, jota muut eivät ymmärrä. Sitten me tietenkin yllytettiin häntä yksi uskonnon tunti, että voisitko puhua kielillä. Ja hän sitten pitkin hampaisille, että no, se ei tunnu noin helposti, mutta mä yritän päästä tunnelmaan. Ja hän otti sienen tämän taulusienen, laittoi sen päänsä päähän ja nousi seisomaan ja alkoi puhumaan. Ja sitten hän suomensi se aina. Jeesus nousee vuoren takaa, nyt se tulee tänne, nyt se tulee tänne. Ja sitten hän menee konttausasentoon. Ja hänellä on se sieni vielä päässä.
2: Pysyykö se siellä?
1: Joo, pysy. Hän on harjoitellut. Ja sitten hän lähti konttaamaan pitkin niitä kaikkien pulpetteja ja meni pulpettien alta. Ja ainut, mikä meitä nauratteli, se, että se sieni oli vähän märkä.
2: Valuuko se liituvesi se pitkin ohimaa?
1: Joo, ja sen valkoiset varat tuli. Mutta nekin oli varmaan Jumalan kosketus.
2: Niin se oli. Saiko hän jatkaa virassaan?
1: Erittäin hyvä kysymys. Ja en halua nyt siis kenenkään uskontoa mitenkään parjata tai soimata, mutta voit kuvitella, että tuommoisen ala-asteikäisen mielestä se oli aika jännittävää.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa. Aito iskelmä.
1: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Se on mammutti, se talon hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
4: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
5: Helsinki, Espoo, Turku.
6: Tampere, Lahti, Kouvola.
5: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
6: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
5: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sitten lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
9: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
10: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
11: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
12: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
11: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
12: Jaa.
11: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
13: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
14: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät. Alkaa 30. elokuuta ruudussa ja Nelosella.
15: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vaan.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun herkkupalat. Aito iskelmän aamun. Vieras vartti.
1: Aito iskelmän aamussa Kinnunen Aleksandrova showssa puhutaan tänään parin vaihtamisessa yhdessä avoin vuosikirjan kirjoittaneen Emilia Ekholmin kanssa.
2: Hyvää huomenta vielä.
3: Oikein hyvää huomenta.
2: Emilia, kenelle sun mielestä parinvaihto sopii ja kenelle taas ei?
3: No mun mielestä se sopii ensinnäkin semmoiselle ihmiselle, jolla on niinku terve itsetunto. Se kaikki mun mielestä lähtee siitä, että sulla pitää olla terve suhde itseesi. Parinvaihto ei ole mikään traumojenhoitoharrastus, se on niinku hyvä ottaa huomioon. Ja sitten se toinen asia on se, että sulla pitää olla terve suhde ja kunnioitus sun kumppania kohtaan, koska jos sulle ei ole sitä, sä alat harrastaa parinvaihtoa, niin te menette rekalla päin seinää. Koska kun sä saat sen kaiken vapauden, se on vähän niin kuin lapsi menee karkkikauppaan, niin jos sille ei ole sanottu, että sä saat ostaa 5 eurolla vaan karkkeja, se ei niin kuin ymmärrä, että maha tulee kipeäksi kaikesta ylimääräisestä, niin parinvaihto voi olla helposti semmoinen niin kuin aareaitta, mihin vaan hukkuu ja alkaa tehdä niin kuin asioita, mitkä on itsekkäitä ja epäreilui sitä omaa kumppania kohtaan, jos ei sulla ole tosi syvää kunnioitusta sitä kumppania kohtaan. Ja siitä taas tullaan siihen, että kenelle se harrastus ei sovi, niin kyllä mä jotenkin niin kuin rohkenen sanoa, että jos parisuhteessa menee huonosti, jos teillä on joku niin kuin ongelma toistenne kanssa, jos teitä ei kiinnosta seksi toistenne kanssa, niin se parinvaihto ei mun mielestä tuo siihen mitään muuta kuin lisää ongelmia, koska kyse niin kuin on siitä, että niin kuin se voi olla houkutteleva ajatus, että jos parisuhteessa on vaikka ollut kriisi tai jos sun puoliso on vaikka pettänyt sua, että sä ajattelet, että nyt aletaan harrastaa parinvaihtoa, että se saa nähdä miltä tuntuu, kun mä harrastan seksiä niin muiden justiisa. Kanssa. Mutta boom, sä joudut itsekin katella, kun se sun kumppanis harrastaa seksiä toisten kanssa. Mm. Ja silloin, jos se parisuhde on epäterveellä pohjalla, jos sä oot epävarma teistä tai susta itsestäsi, niin mä väitän, että se tekee enemmän huonoa kuin hyvää.
2: Toi on kyllä tosi tosi hyvä muistaa.
1: Jos nyt joku, joka vaikka kuuntelee tätä keskustelua, on pohtinut tai innostuu parinvaihtamisesta ja siitä ajatuksesta, niin miten sun mielestä tämmöinen ajatus kannattaa esitellä sille omalle puolisolle eka kertaa?
3: Mun mielestä se kannattaa sanoa suoraan, koska tämä on mun mielestä semmoista niin kuin tämä on suoran puheen toimintaa. Tässä ei ole varaa millekään semmoiselle niin kuin rivien välistä menemiselle, koska mun mielestä on tärkeää myös, että kumpikin alusta alkaen ymmärtää, että mistä me puhutaan, että jos kumppani tulee sanoa, että mä haluan avoimen parisuhteen, se on aika avoin käsite, että mun mielestä on parempi mennä kertoa, että hei, mä haluaisin, että me aletaan yhdessä harrastaa seksiä muiden ihmisten kanssa. Mä haluaisin itse alkaa harrastaa seksiä muiden ihmisten kanssa. Mä haluaisin luoda syvällisiä suhteita muihin ihmisiin. Kerro, mitä sä haluut. Niin silloin se toinen pystyy vastaamaan siihen, että onko se sille ok vai ei.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun herkut tarjoilee Kinnunen Aleksandrova. Aito iskelmässä arkisin 6-10. Muistoja.
4: Tähtilampuna.
0: Ja tulevaisuuden klassikoita.
4: Kesäiltana kaiho sielu, herä vapaana varjoistaan.
0: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Tätä on Aito Iskelmän aamu. Aito Iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
1: Tänään maailman helpoimpaan kisaan osallistuu Lasse Kuopiosta. Hyvää huomenta, Lasse.
2: Huomenta.
3: Mitäs kuuluu?
2: Hyvää.
3: Ihanaa. Se tuli napakaisesti sieltä niin kuin apteekin hyllyltä. Miten sun kesä on mennyt?
2: Lomat on pidetty, että 3 viikkoa sitten töihin palasin.
1: No niin, onko nyt se hetki, kun on melkein kuukausi mennyt töihin paluusta, että loma on enää muisto vain, vaan ootko pystynyt pitämään semmoista lomaa, jotenkin semmoista palautumisen tunnelmaa arjessa mukana loman jälkeen?
2: Kyllä sitä rupeaa seuraavaa lomaa jo odottamaan.
3: Se on just näin. Ihanaa, että muutkin kuin minä tekee. Niin.
1: Tai minä.
3: Niinpä. Lasse, meillä on sulle 9 kysymystä, jossa selvität kaikki oikein. Sä voitat meidän parkkikiekon, hienon kangaskassin sekä 50 euron ruokakaupan lahjakortin. Olavi, meidän...
1: AI-tuomari vähän tarkkailee tilannetta, varsinkin vastausnopeutta ja sitten sitä, että meneekö oikein vai väärin. Mutta muista, että yhteen kysymykseen saat vastata kakeranteliin, kunhan et viimeisenä sitä käytä. Ootko valmis pelaamaan?
2: Kyllä.
1: Ei kun oota, se oli väärä.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Mikä on Suomen pääkaupunki?
2: Helsinki.
3: Kuinka monta päivää on karkausvuodessa? Onko siinä 366 vai 371?
2: 366.
3: Kuka kirjoitti 7 veljestä?
2: Aleksis Kivi.
1: Tämä oli helppo ensimmäinen kierros. Parkkikiekko on tienattu. Seuraavana on kassi tarjolla.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Kuinka monta pelaajaa on jalkapallojoukkueella kentällä normaalisti?
2: Pake Randeli.
3: Hyväksytään, vastaus olisi 11. Kuka lauloi hitin Thriller?
2: Michael Jackson.
3: Kuinka monta hammasta aikuisella ihmisellä yleensä on? Onko niitä 24 vai 32?
2: 32.
3: Aivan oikein.
1: No nyt on kangaskassikin tienattu. Tämä meni todella, todella hienosti. Nythän viimeisen 3 kysymyksen kohdallahan on se tilanne, että jos yksi menee väärin, niin kisa päättyy ja menetät kangaskassin. Mutta jos kaikki menee oikein, saat vielä sen ruokakaupan lahjakortin. Mennäänkö loppuun asti?
2: Mennään vaan.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Kuinka monta minuuttia on 2 tunnissa?
2: 120.
3: Kuinka monta sakaraa on Suomen vaakunan kruunulla?
2: 5.
1: Ei himpimpom.
2: Voi voi.
1: Pimpula.
3: Himpipimpula. Joo, kisa päättyi tähän. Niitä on siis 3. Mutta tää oli, mä olisin itse käyttänyt tähän kakerandeliinin, jos
1: sitä ei voi ennakoida.
3: Mutta tosi hyvin vedit. Toi kysymys oli sellainen, että sun pitää saada piirrettyä se vaakuna siihen verkkokalvoille, siis että sä tiedät sen.
1: Mä en edes muista, miltä se näyttää, niin. Jos mä oon ihan rehellinen.
3: Jep. Kaikki nyt lähdemme googlailemaan.
1: Mikä Suomen vaakuna?
3: Kyllä, Suomen vaakuna. Okay. Ja siinä on kruunu. Niin kruunulla on 3 niitä sakaroita.
1: Hei, Lasse, meni aivan loistavasti. Tämmöstähän tämä elämä on, että se heittelee välillä vasemmalle ja oikealle. Mutta parkkikiekon sinä saat postissa palkinnoksi ja sitä voi käyttää sitten pitkästä aikaa, kun talvi joskus koittaa, niin myös jääskrapana. Se on hieno kiekko.
2: No niin, hyvä.
3: Jees, ihanaa päivää.
1: Kivaa päivän jatkoa ja kiitos, kun soitit.
2: Joo, heippa.
1: Moi moi.
0: Maailman helpoin kisa. Joka arkiaamu 7:30 jälkeen. Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Tiedäksä, Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
7: Hei, maistaisko pirtele?
8: Toihan on jenkkik ksylitolipastille.
7: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
8: What? Anna mä maistan.
7: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
9: Ei musti!
10: Sinne meni sähkölasku.
11: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
10: Hyvä idea.
11: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
12: Aku Ankka ja Otto 54.
13: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
12: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
13: Mutta entäs joku huumoribiisi?
12: Ei.
13: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
12: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
13: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
12: Näin.
14: Muista aina.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
2: En.
1: Mut sunhan piti varata.
2: En varannut risteilyä. Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
1: Et siis varannut risteilyä.
2: En.
3: Varaa ryhmämatka fiilistä osoitteessa vikingline.fi.
4: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
5: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Osittainen auringon pimennys on alkamassa suuressa osassa Suomea. Oulussa kuu on jo lipunut auringon eteen ja Helsingissä pimennys alkaa näillä hetkillä. Pimennys on voimakkaimmillaan ennen ilta 9, jolloin kuu peittää yli 80% auringosta. Tähtitieteellisen yhdistyksen Ursan mukaan pimennyksen näkee parhaiten maan länsi- ja pohjoisosissa. Auringon pimennystä ei saa seurata paljain silmin. Ilta-Sanomat näyttää pimennystä suorana Helsingistä ja Oulusta osoitteessa is.fi. Auringon pimennystä seuraa ensi yönä näkyvä Perseidien tähdenlentoparvi. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman vaatii perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purralta ja pääministeri Petteri Orpolta toimia uusimman rasismikohun takia. Taustalla on kansanedustaja Mauri Peltokankaan Facebook-päivitys, jossa hän kirjoitti SDP:n yrittävän hoitaa Suomeen afgaanimuslimin sisä- tai ulkoministeriksi. SDP:n Nasima Razmyar on eduskunnan ainoa afgaanitaustainen kansanedustaja. Lindtmanin mukaan Peltokankaan kirjoituksessa ylitettiin raja, jota hän ei mielellään näkisi Suomessa ylitettävän. Afrikkalaista sikaruttoa on löytynyt 11 uudesta villisiasta Kaakkois-Suomessa, kertoo Ruokavirasto. Tartunnan saaneita villisikoja on nyt yhteensä 14. Uusista tapauksista 6 löytyi nykyisen ydinalueen ulkopuolelta Miehikkälän ja Virolahden rajalla. Ruokavirasto laajentaa ydinaluetta tällä viikolla ja pyytää ihmisiä välttämään liikkumista sen läheisyydessä.
7: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
8: Suomi kuuluu huomenna heikkoon korkeapaineeseen ja sää on poutaista. Maan länsiosaan leviää pilviä lännestä, muualla maassa on aurinkoista. Luoteistuuli on maan itäosassa kohtalaista. Päivälämpötila on 16-20 astetta, pohjoisessa paikoin alle 15 astetta.

0: tähdäppä.
1: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
2: Anna mulle tähti taivas, anna valo pimeään.
1: Muistoja nuoruudesta.
3: Jos saisit kuulla, mitä tein.
1: Ja tuoreimmat iskelmät.
4: Sulla ja niin aloit mulla, nyt oot viisaaksi tullut. Pidät kurissa huulet ja haavit.
1: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmän FinHits perjantai.
1: Kuin varkain sydämeni vei. Eviva Espanja.
0: Tunti FinHitsejä.
2: Elämää ei sen enempää. Myös päivät nää kerran häviää.
0: Aito iskelmän FinHits perjantai. Perjantaisin kello 21. Aito iskelmä.
3: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
4: Hei, maistuisko pirtele?
5: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
4: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
5: What? Anna mä maistan.
4: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
6: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista. Myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhaus ja bisneksille.
7: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät se.
8: Huomenta, Raimo.
9: Ole hyvä.
8: Kiitos. Mikäs tää on?
9: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
8: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
9: No, niinhän mä sanoin.
8: Mikäs teidän liikeidea on?
9: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
8: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
9: Häh, mikäs se on?
8: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
10: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
11: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.
0: Aito iskelmä.

0: Mökille menossa. Aito iskelmä kulkee mukana. Kuuntele Suplassa. Aito iskelmä.
1: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
2: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
3: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
4: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
5: Ai, missä mä oon?
4: Sanoman mainoskatkolla.
5: Ai kauhea, miten mä oon tänne eksynyt?
4: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
5: Takomassa parempaa tulosta.
4: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
5: Ai, niinkö?
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
7: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja Nelosella.
8: Hitta nya sidor av dig själv. Vid Helsingfors Arbis kan du välja bland 700 inspirerande kurser. Allt från musik till matematik. Kolla kurserna och anmäl dig på ilmonet.fi.
9: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka matka floppaa?
10: Mä sain siis yksi kerta mun äidiltä puhelun, että hän on nyt hommannut mulle henkivakuutuksen.
11: Joo.
10: Koska ehkä se on ihan hyvä idea, jos asut jossain ja tiedätkö, liikenne on vaarallisempaa ja sit jos minut tuntee, niin varmaan ihan normia arkikin saattaa olla.
9: Kun sinulla on Supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Mä putoan unin kauneimpiin hetkiin.
0: Ulkomaisia klassikoita.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
2: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
3: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
4: Moro! Mitä äijä?
5: Hei! Mitä sä teet meidän sohvan takana?
4: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
5: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
4: Joo, tästä tuli siivouspäivä. Mut ota vaan iisisti.
5: Hei, miten sä pääsit sisään?
4: No, se onkin melkoinen tarina. Sillä itse asiassa...
6: Itse asiassa Biltemosta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa...
7: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Aku Ankka ja Otto 54.
9: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
8: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
9: Mutta entäs joku huumoribiisi?
8: Ei.
9: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
8: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
9: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
8: Näin.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Suuressa osassa Suomea on nähty tänä iltana osittainen auringon pimennys. Oulussa kuu alkoi lipua auringon eteen hieman ennen kello 8 ja Helsingissä tasan 8 maissa. Helsingissä kuu vetäytyi kokonaan pois auringon edessä lähempänä 9:30, jolloin aurinko tosin oli jo laskenut horisontin taa. Oulussa pimennys loppui hieman 9:30 jälkeen. Auringon pimennystä seuraa ensi yönä näkyvä Perseidien

0: tähdenlentoparvi. Lisää aiheesta osoitteessa is.fi. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman vaatii perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purralta ja pääministeri Petteri Orpolta toimia uusimman rasismikohun takia. Taustalla on kansanedustaja Mauri Peltokankaan Facebook-päivitys, jossa hän kirjoitti SDP:n yrittävän hoitaa Suomeen afgaanimuslimin sisä- tai ulkoministeriksi. SDP:n Nasima Razmyar on eduskunnan ainoa afgaanitaustainen kansanedustaja. Lindtmanin mukaan Peltokankaan kirjoituksessa ylitettiin raja, jota hän ei mielellään näkisi Suomessa ylitettävän. Afrikkalaista sikaruttoa on löytynyt 11 uudesta villisiasta Kaakkois-Suomessa, kertoo Ruokavirasto. Tartunnan saaneita villisikoja on nyt yhteensä 14. Uusista tapauksista 6 löytyi nykyisen ydinalueen ulkopuolelta Miehikkälän ja Virolahden rajalla. Ruokavirasto laajentaa ydinaluetta tällä viikolla ja pyytää ihmisiä välttämään liikkumista sen läheisyydessä.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Suomi kuuluu huomenna heikkoon korkeapaineeseen ja sää on poutaista. Maan länsiosaan leviää pilviä lännestä, muualla maassa on aurinkoista. Luoteistuuli on maan itäosassa kohtalaista. Päivälämpötila on 16-20 astetta, pohjoisessa paikoin alle 15 astetta.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Mun poika oli viime yön isällään ja mulla tuli jo illalla häntä ihan hirvittävä ikävä. Niin mä tein sillä tavalla, että mä menin hänen parfyymikaapille ja suihkautin itseeni hänen suosikkiparfyymiä. Mulla on koko ajan semmonen tippa linssissä täällä töissä, kun nuuhkaisen mun käsivartta, niin siinä on hänen tuoksu.
2: Ihanan liikuttava. Tiedätkö, minkälainen olo mulla on? Kun mä hyppäsin Ressu Redfordin kaulaan.
1: Niin sä tuoksut Ressulle?
2: Mä tuoksun Ressulle.

0: on vähän syyllinen olo.
1: Pikas vieraissa käynyt.
2: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova, aito iskelmän aamu. Arkisin 6-10. Aito iskelmä.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Kadun varteen.
5: Parkkihalliin.
4: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sit lauletaan.
4: Parkman.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus. Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen. Karhu, pehmeä peto.
6: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio, aikuinen meininki. Eira.fi.

0: Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito iskelmää Supla-äpin kautta. Aito iskelmää.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
2: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
3: Karhu. Pehmeä peto.
4: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
5: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
4: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
6: Vaasan sähkö.fi.
7: Aku Ankka ja Otto 54.
8: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
7: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
8: Mutta entäs joku huumoribiisi?
7: Ei.
8: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
7: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
8: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
7: Näin.
0: Aito iskelmä.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
3: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
4: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
5: Sail Away alehintaan. Sail Away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail Away. Sail Away koodilla Sail Away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
6: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.

0: Lämpimät päivät, pimenevät illat. Elokuu on puutarhajuhlien kulta-aikaa. Aito Iskelmä on ensi viikolla välittämässä tunnelmia Jyväskylästä Kuokkalan kartanon puutarhajuhlilta. Luvassa loistavaa ruokaa, juomaa ja tunnelmaa. Musiikista vastaavat muun muassa Komiat ja Jukka Poika. Tsekkaa lisätiedot supla.fi kautta Aito Iskelma. Aito Iskelmä.
1: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
2: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisin, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
3: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy, henkivakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy.
4: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin, Oikotieltä.
5: Saanko häiritä?
6: No johan te häiritsette.
5: Kiitos ja anteeksi.
6: No saatte.
5: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
6: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
5: Oikein veikattu.
6: No kuten tapanani on.
5: Se on hyvä tapa.
7: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
0: Aito Iskelmä.

0: Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa. Aito iskelmä.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
2: Parkman.
3: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
4: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
5: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
6: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka. Bongaa keltanukka liikenteessä. If.fi/keltanukka.

0: Aito iskelmä.
1: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
2: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
1: No sitten! Se on kyllä tarkka noissa asioissa.
3: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
4: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
5: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhaus ja bisneksille.
6: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
9: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
10: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdys. Katso nyt vain Ruutu Plus -tilauksella.
9: Eniten

0: ja jalan alle menevää musiikkia.
1: No minähän vien.
0: Lauantaitanssit Aito iskelmässä kello 15.
2: Niin vanha mylly,
0: ei itketä lauantaina. Silloin tanssitaan. Aito iskelmässä lauantaitanssit. Lauantaisin kello 15-18.

0: Otan seurakseni mun...
1: Kuuletko sen kutsun? Se on tanssilattia. Anna lauantai-tanssien viedä. Viikonloppu tarjoaa aidosti hyvän

0: Mökille menossa. Aito iskelmä kulkee mukana. Kuuntele Suplassa. Aito iskelmä.
1: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Oh.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.

Supersuositun Komiat-yhtyeen iskelmäkesä jatkuu festarikeikkojen jälkeen tanssilavoilla. Ja Aito Iskelmä on menossa mukana. Käy Suplassa kertomassa, kenet haluaisit viedä tansseihin. Arvomme elokuun aikana lippuja komioiden tähdittämiin loppukesän tansseihin. Kilpailun löydät osoitteesta supla.fi/aitoiskelma.

Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito iskelmää Supla-äpin kautta.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
2: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
3: Karhu. Pehmeä peto.

Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa.